everything fades away except for you.

0: Radio na Liffe. Céad a sé an go cair. Táú ag géisteach sa le radio na Liffe, céad a sé bun cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Fáilte go dtí chlór Atticus cinnéí an áhlaithe tú ag géisteach le radio na Liffe, céad a sé bun cethir FM is mis Sean O'Brien agus chun an chlór atá sniú an nocht. Tosaigh mé le Trek ó dlú isca a ceannig mé ar an Saharn an deirna seachtainna se catte bhí mé thus in san seomra cuihíon de barda in san ceol áras ná siúnta ag ceol chum an grúpa ceol de Weaving agus cenig mé an dlú isca tar rééis agus inis mé den trúir of de Weaving Sinna si dad, méhní big léach ón ó Leeds i Yorkshire agus cáit ó Tibredaran agus seinnig mé trek ar an chláir an Jochtan d'ar gion. Ach tá mé chuna a tiomnú go speisialta go dtí mar chur dhéiles sinnéad ní chrálaachta a géis béidir ar an Lidalin hall a Kaiser Slauden sa Garman agus a chéile Klaus. Agus Klaus is fiadór é ach freisin Eurani agus gama leis gail Kjóltór tradisiúnta ach Dullamach Dívse Siobhan agus Klaus agus Dibert Kalini agus sin é an na trí polki beidir na cín a creicnid siad an ceol cuairm ar an Saharn Sicate The Five Servants, Wooden Heart, The Curra Races and The Lakes of Sligo.

Cad fi sin. Agus be go méid sin a gin éistle Eran an luúíca seo de Weaving agus hánigach an blion seo tá sé go deis agus bhí mé caiint le mar á linsic an san studioú ag an an danach se catte agus bhí mé caiint faoi an ceolcurm agus sin sé gohfuil méhní be líoch áranna ar bear agus tá sé ach Tá ana gomsa freisin ar agus bhí mé caiint beganin le méh taréis an gig agus caiint faoi carda agus cóléigithe Christy mar geralt agus mar a dúirtí an rincór se agus tá sé a lán rudí eile déintáir bad agus ar eile. Béidir go méid sin sa gin ééis le éan an buchalín ban ach ag coicis nó seachtain ó hin bhí tháina ceisiúos idir fégal agus merc faoi liricí agus faoihil fhí Jean Vincent agus Jean Vincent and the Blue Caps. No, bhí sé ar dús faoi Eddie Cochran agus tambe chun písa ceol a seint inis ó Injury and the Blockheads. Tá sé an fad cinn is ag scríb injury faoin a léach ba é Jean Vincent and the Black and the Blue Caps agus bhí siad ar trus a sasna agus tam piúpna cinnta ar an trus céine de fuair Eddie Cochran bhí sé a timpist a bóthair agus fuair sé bás ach bhí Lan Bader an trus a roig agus Jean Vincent ag an am sin gléiste ó bun gobar chuile éidir lethair ach bhí seis stans a bhí aige mar bhí caiil sé Peter a timpiste bóthair ar glúisrothair cean den na cos agus bhí sé seis léachta aon Injury and the Blockheads mar bhí polio ag injury bhí an virus aige agus tá mé ag fécin ar an clúdach den fad cairní New Boots and Panties cenig mé é díireach ó cairníí stiff agus bhí aithna gom ar den an sin bhí mé ag cenig cairníí a bhí deacair chun áil in san car seo in san tíir seo dublin agus éire ag an am ach bheal béidir an bhean a bhí mé a deagháil leis faoi litricha ag an am sin agus seol si dom cóp den fad cin in New Boots and Panties agus tá sé scrífa ar Injury X Injury agus a smuig ar an cúil den clúdach agus Greens ar líomh ach Injury bhí sé bhí ag bhí sé baldan grúpa cáil eile Hatfield and the North agus tá mé ag caiint anois faoi béidir iarthair sasana agus Sussex agus an coast of Sussex agus rinne mé cuairt go Lundan cúpla seachtain ó hin go dtí Pósú Liam ó Lidán agus Catherine agus Cat agus bhí sé ag Clerkenwell ach ar an aíine ach ar an Saharn iad is Saharn cúg mé hías ar an líne ó beidir an stáisiún trein Sreid Lairfúil go dtí Rayleigh in Essex chun cuairt a dhéanamh de ma ar coleigithe agus carda Martin ó Flynn agus cé a bhí ann Rayleigh nuair anigh mé ann ach freisin carda Martin bhí an lug anam aige ar carats mar uhain bhí ag grúigh dearach bhí grúigh rua aige ach is té an slíne céine den scríbhnár cáiliúil an cáthair seo Beckett. So ag dul amach duite carats Beckett Tony Anton agus bhí mé ag caiin faoi cuasaí a tharla a cá Frankfurt i mbeán na hochtadaí agus seo é ar dús. Sweet Jean Vincent ó
Ian Dury and the Blockheads, August in the Yankton, Aston Mead, Le Bellaricky Dicky. Blue.

agad as indúirí an de blachead an sin agus é lena mí roiig le cean le í sé le cean ó Van Morrison beidir gur réiltú ag connectú na bratanna agus na fógraí timpan na carach tá féile ar siúl bhil tá lán féile tá an féile Ewerclan Dublin ar siúl agus an Fringe agus freisin tá Music Town agus Kengel idir Philip Linus ó ma paróiste céine Naomh Agnéis Dublin Borja Leglan a dá sé suas agus fi sé ar scoil sna Brárí Christie ar Borja Ardwaca agus bhí mé géiste leitdéis beidir Har an derle seachtain agus ré codaí a chu a láthir é agus sein sé ná béidir gur call níl mé cinnte ach sein siad tre songs for while am away agus dúirt sé gur bheith an tháinig amach an fadcéirnín Cum leis céil sein siad a song for while am away a scríb Philip agus tháinig sé amach an san ar an fadcéirnín ó Thin Lizzy Vagabonds of the Western World agus an céad cean leis an ealaíon ar an clúdach ó Jim Fitzpatrick agus bhí sé córam é mar tháinig sé amach in mí Manfor a raibh sé 1983 agus rinne Emer Reynolds scan an faoi saol Philip agus tá sé ar siúil ar an ofhísí ar siúil inniu in san IFI ar Sreid Eustace ina go leis an mar a bhí the Eagle Tavern ina bunaíag na aontóirí éireannach the United Irishman ar leis beidir in 1896 agus freisin tá fós Chuck Crinew the Society of Friends nó the Quakers agus in aice le sin tá an IFI agus a gglaithúir tar éis a haon bhí an scanán ar siúil agus bhí daine ann mar Gus Curtis atá an scanán agus Michal ó Flanagan cinnte ach tá rudaí ar siúil timpeall na carach an seachtain caite agus béidir th an deire seachtain agus an seachtain atá ag teocht. So féic siú sé Music Town ach seinna mé den inis mar scríomh mé teic go dtí leitdéit ripost faoin nuacht faoin scanán sin go dtí ré agus ag an am bhí sé ag seint an céad pí a ceáil seo is é an fad cinine ó 1906 ó Van Morrison agus sin é an cean le Jackie Wilson said agus is é an titl an track St. Dominic's Preview agus é simid le sin is é track dó nó trecha haon ar taobh dó ach seo é Van Morrison St. Dominic's Preview agus an éag sin éisimiid le cean ó Philip Lynott an na céad fadcarníon ina éanar Old Town agus béidir an trec sin leis an video des.

dragon story block with you my friend.

been out.

agus aris i dro eile leis an ceol. Ar dús, cean áil Sex Pistols, ó 1986, tá a lán rudí fwy láthar fwy Cairnéini agus grúpi ceol a buníag chuig a blín ó hen, ach an cean a aistrig gacrod i mé thura féin be in Sex Pistols agus cúla mé iad don céadúr, hús a dún dalgan agus mé in in digs agus ag dulgadí an coláiste agus an blin se catte fi mé ar seis gathering cruniú den a lads a hosig mé in san Ryan Pust agus Telegraph an blin sin agus fi mé se agus Curtis Scully ag an padar mac erlictig in san Seamra Cain a den clan Crilly stáit nua mór hefn a nua agus sin ar a hannig mé ar eis dan céadúr tar eis an cúpl lei a cahús an sin fi mé cain le ma maher nags Christian Kestam cadé rudí leis an tseach leis na dín an tamí Seamra Culla mi se agus lad as Caislán Drimnigh Padar mac Eireachtaigh agus tá an clán go deas tá siad nua pósta Béidir Padar agus Grilly bhí si ag go brint an monarchan déintú brógaí ó Clérigh, Clerks agus bhí a band céile ní lisacam cadú anam agus bhí Bert páistí agus goú a gach madan bhí padar amach béidir ar a glúisrothair go dtí an monacan Clérigh agus bhí ban ní Crilly ag ula bhú na lenaí chun dul ar swibail an chalíonna bhí anna óg féidir go raibh sí in san Low Babies Junior Infants a junior entrance mar a mar a coola mé maniach Jessica Uruán agus bhí lena bhíon freisin agus mis agus padar bhí sois lebe bricfáasta agus té nu té ard té san ihe agus sular hánig an túsal Crilly arás agus fi mise agus padar hús an stair agus ag déanamh stadéir agus hías in san mór hefna aon béidir ag seint ag imirt géim púl agus bin é an blin céin a chuig mé go dtí Belfairist an céadúr agus an blin an damnach gaman leis céil caicis ó hin nó Nís biogán níos mó na seachtain hen ar dé mát hána chias ó béalfeiriste má chu dhéiles a bú méid an céad uair gar a dún dalgan a chunta na mí ag an campe sire bhí ag botlan a Padraig McBride agus tá sé na gánaí in is Seapáin agus tá sé anna an eolasach fwy cwrsi capel ras agus gacrwyd y bwynt le sin agus fi si hys lena ceile Mekiko Mekiko an cei dyr fi si y dyflin agus fedd yn lan rhyw pedar an sio ac ywan ag dwl trid beidr an Erfurt agus ta siid cwg siid arash gyddi Hokkaido o etalt beidr Cathay Pacific a Belfast go London agus ó London go dtí Hong Kong agus Hong Kong díreach go dtí Hokkaido so trus fada beidir go bhfuil sibh beagáin ceart go leor an is padar agus Mekiko ach tá mé chun an pizza ceol seo a sein mar cúla mé don céadúr ar radio a bhí ag padar mac eireachtaigh agus nuair a bhí éisin amach uaireanta bhí mise istig agus cruimé hús an radio agus a géist le Tony Prince your Royal Ruler agus cúla mé an éir an seo don céadúr. Well, an éir an cúla mé don céadúr Anarchy in the UK. Well, sais Anarchy faoi láthair in san Rioogach éon duthe ach tá PSD ar an Ián seo fós agus rudí uhása go carú an de seachtain se caite ach Tá mé chun an taobh bí a seinint agus seo é ar an ag scríomh seán ó Lidan agus tá sé ar an
an lipéid Rotten Jones cook matlock agus tá si de chocht godí an an a car seo e beidir a mín hena ní beg mé ann tá mé chun boycott im éar a déanamh an gig sin ach bhí mé héos i cilchannig ag féle millin an caislán a reis a beidir a mí meh agus bhí PAL EH1 agus cúd mé hias an Cernavís cósta JJ Cavan cósta nua agus ó an pack and ride is an bó dearlach bhí mé dearlach cilchannig in uair a clig ach bhí mé an bhí an lá mí ceart a gom an ihe mí ceart cúg mé hánig mé ar eis ach níl an Cernavís ag dul ó Lehuirtar éis dó ar mod an agus te sé déireach go dtí Airfurt dohlíon cai méid fannacht an sin agus teachtarach agus dula ciúla agus aris an ihe agus faoire bhí mé ag an ceolcurnam agus buúil mé le sean tar éis agus na leads agus bhí an chorá a gcuin agus bhí sé bhí mar le caiint faoi na seanléhananta heil i London agus heil Frankfurt agus Paris agus faoi daine a bhí ana a gcuin le céile agus duine dó bhí sean bhí sé ag éirigh fógra a chur le daine mar féic amach an duine seo mar bhí an scéal ú fása go gé le camera agus rudaí mar sin ach sin scéal eile ach de béidir an fógra nu an warning a bhí a ggéhí bhí a lán fógraí ag seán ó le an inis é sin ar BBC ar do bháin agus PAL ag déanamh tafad a car Manchester faoi Jimmy Savile agus cad a bhí a dhéanamh ag Jimmy Savile ach ag an helm sin bhí sé antága leis an náisiún go léir agus daoine ága agus daoine éiste agus tóg sé isteach a lán daoine atá an cliste fiú bháin an tá sé imithe agus rinne sé chláir tar rééis sin céin fáin nach réh mé an an fécant ag cad a bhí ar siúla Jimmy Savile agus bhí mise agus a lán daine ar an siúlód ar sun an Central Remedial Clinic ó sreid na manastruach meán ó go dtí

agad as éis leis na scríb ina céanaon sin gá náméid agus sé second de blis nó bhí mé amach agus a reis chuige blion ó hin le gééis le sin agus éménmh scuil amach go d mé chola díile sé padar fórlam agus céile Carol, fi si teil a Manchester den a clán brugu Carol a car Manchester agus ag gónaí ag sásta cáir a hórtum padar ána leinta sin a cá míd le céile i London ní lisgum cén fá na cárla donse duin fi míd gar ag sreid Oxford agus Park Lane agus Roy Lane ag Reis go dtíanas pistols agus an taobh é ana cin de UK tá féanm ééis le sin agus beidir ina dhéag cean eile ó an darna an anilte gom éis mí ó Tá méidh méid ar mí na hena ag an leúnmh dé ar an cúgu lá is é cédíon beidh méid in san Olympia mar tá Texas Midnight Runners ag seint tá tucédí. Le fáil agus Peter go méid mé an le mar chuda gráine inéil ceal mé tá mé go taigh mé go dtí ambassador an céad tuigh China crisis aéis ach na glí mé or bhí mé lebéirt chuda eile ach mar chuda a cenig na ticéadí an sin ní réil mé in an cena cean eile. Ach ana cin UK agus na ghéag sin dance ó Dexys Midnight Runners an céad béidir single ó iad agus mis agus padar fórlang chunig mé iad beo ag seint agus ag chuna Gino gan céanáid Shepherd's Bush in London agus an stúdio ar rinne siad Top of the Pops agus cé a bhí in san stúdio ag an é sin ach tin Lizzie freisin ach Anna cinn de UK, dance ó Dexys Midnight Runners agus in dhéag sin beidir cean ó Iva Pai Blí, teoran de Public Image Limited.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, chéad sé chun go cair FM.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé punca car FM.
3: Tá tú géiste le radio na lifa Kate sé punca car FM cuislan na cahraach. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sin isis.

Díh choir agus bhar géad fáilte go chlór eile de fad is farsing, Is me selísanna go brah agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus muidigh lé scéalta na bhfuil ar fud fad na crunne mars gná dún an seo ar fad is farsin gach mórt an leníí seach go dtíon hota tróna agus achréalta roiintúirtí i rinne seachtainna agus le fáil freisin ar Spotify agus cibéocht aon si bhbord creaaltaí freisin chloéisise a bhreaíns ar na gcuil timpbal an crunne scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltóra an seo an éan agus roiint eile. Agus bhrálam cclistá webse, mátá túm le roiint faoin glór agaí nó mátá si b géirí bheith ar an glóirlinn, mátá scéal idirnáisiúnta aga scéalháta an timpplan na crena lasmid a éan bigigi cínte bheith deagballin trí rifas a chuthgan ag bio ag gradúna lifa.E muid a tweetáil ar an ordan ex ag hasclip fadhis farsing ag lísanna go mé nó ag radio na lifa. No takes a chuistechahín ar nádocht sé sé an nád a nád a héana nád a sé a cair. An chédí atá agandíh an nocht ná Jeffrey Sardina atá ar an léna le Lairlin in níis ó San Diego nasáteinte áte bhfuil sé filte ar an maiile tá sé na coní an John éan tar nó bhí sé an glóir seo reinintúirtaí hena ag Lairlin faoi chósaí iráide, faoin Balistín faoi chósaí glóis na tríóide, faoi cap agus a riile agus mór an caiintóré, bhí sé ganas ar poblcuil a glólia freise cuil a glólia freisin agus leir sé linn faoi sin hena. Séirlína a níis le lairlinn faoi na tinnte úfásacha i gahar na nangal agus timpplair i gal

0: California le garad. Agus níos déine ar an glóir cluisiimiid ó Bertie ó Hanhre ó glufartíocht na Galibhe ar san na Palestine agus trocra, agus bééis sé sin ag leirlinn faoi chósaí sa Phalestine faoi láthair taréis an sos cóc a bheith fógrathe an tatan seo chatte. É sin na teachtar ball ach mar derm tá Jeffrey Sardina Irelína a níis le leirlinn faoi chuilerad atátrééis tuite amach le seachtaí nuas an sin ag gahar na Nangel. Jeffrey de céad míle fátrad ar an glór. Tú Hallsin in San Diego fao láthair. Lairlan beagan fao chatá árá ag naán an sin na California, maidir leis na tinnta maidir le garod atá tuiste amach leis na seaachtaíús.
1: Tá bud an ta San Diego de bhéirsa Tá tá a chrán Harcín tá chuúd celáin se a chuide ceaglór. Buchastaldí na tintíiad hain atá in LA, níl siad hééis teach go Santa Barbara fiú ná agus San Diego. So támhid na sláán an seo, agus eiste go bhide gomininic nu a bhíon tinine gonsáis sinán, bí anna chuid deach an chuma chéanna, agus is féidir deach sin bheitthe scapa a bhád i ggéin, ach ní achamir táda an seo, tá se De mai ha San Diego gan bheit leib na nuachta, ní bh ceát go tinna an am sa túúsgurt in LA. Ach sin bvá se tá ní hin lehá go go bh chuisi goán in éonfar, tá se u fás a chur fád an sin agus tá cardgum agus agus mar sin atá na gúní in LA nu gá go ládó agus dé siad san cuiidach go bhíorb imimecht mar ní féidir fádacht in mar sin.
0: Cínte agus is socha rud atá amachchan sin ar na bhanth síalta ná na daine sehra na heistóí na ceúirs mar sinnte mar socha tá ordáinna acu le scéalta a roiint. Ach uanta bhil ní éictar is socha na daine atá fíorhacht a mín tá na lehéal botana na sátéinte na léhananta seo dochreite do go leir daine agus ní bhíon an ad ólas ag déana buú agus siimiid a gcóí le haoncanál tregad ó bhór mar seo go mbeon na daine is buchta ismó híos leis nó na mion fphobal agus mar sin de leirlinn began fao sin agus na daine is socha atá fíorír ganna as seo fad.
1: Sin go ddíoch. Tá anna chud tína caiint faoi ó an celebrity seo na celebrity siúd chail siad a deach, well, is sto go Jack Jack hela ákup. So ní hin le bhá go máthhhaide go hála se sin. Ach du bhéir a caiid bheit dúú níos mú ina dína a bhfuil hiíos leis in bhéir, na dtíine is buchtta mar dúach tú hain. Mar ina gá siúd san isálaí de maithá in ásáin achéas. Inis tá se sin imethe. Nu a deach le mó gáistú mar sin. Tá sé sin imethe níis.
0: Agusíochtta natáteinte cosú lei le seo freisin mar deir tú má chaan tú átear híos ní beéis sin, béidir nach chuhí tú táhád.
1: Cahachas tú mór chuid an ine sin níl á sa dolacha is raid chuid mhcha. Agus mar bhreíonn tú, bhd a tharbh simúil agus níoach mar mór in meán. Bui, mar bhreíonn tú ar a tinna Palisades a cean atá u fás a chur fád, a cean is measachcha. An cean sin an limisteirs ina bhfuil se na tuthe a lu a bhíán ní bhó siad an an áirichas tinine aá. Mar gon chud is mú California tigrat áirichas aá, agus mar bhí an tinine an, tigrat an áirithe sin na úsáid chun na teach á thugáil. Ach sna gásan í sin leis sé tinna sin níomh áthas ar cheanna bheitthcha, Tás gró na cholachtaí áthas rá níl mud sásta áthas a chóircuit tá sé róhhuiúlach. Tú na dtíanaan sin níhuaáin go bhfuil na tuthe scrista ach nach bhfuil duhrsa agad a bheitthcha chun bhí a thugáil ar eis. Agus sin sna cásaní sin sinna bhd isteachfa. Ní hamháin go bhfuil chuúd cáteach ach nach bhfuil na achhaineach bhí ar thugáil a bhís. Se tá go lóirlóir mar sin atáirú, agus cinnte mórchuid an ína bhééis híos le seo fád, is iad an dtíine nach bhfuil mór an achhaineach sa síúil in éonchar, Tá sé sin thbh brenas.
0: Cinnte dearfa. Agus leirlan beag an faoi an tahrú éráide mar chuid an chorá seo mar is tócha ag tús rud mar seo caafar justdíú ar is socha. Dina chosint dina a chur malte mar a deirú a tithe nó gobé rud is féidir nó a lotín seadach nó mar sin. Ach is socha mar ruinine goúla tain Jeffrey a bhéar an glóir seo ag leirlen faoi golóir den cinál rud céine socha tharna blianta agus go gaimid suirt se a sir. Is agus a rá céim fágur há leis sé seo céim fág gohil na rudí seo ag leanantaráig ag gaiirí níos meas agus níos measa tá do gá ag tetarrá seo go ag leir faoi cap le roiint mííon óhin agus an aspa
1: gníhúá
0: na ceanirí agus is socha tá na rudí seo ar fád nascaí le chéile.
1: Tá sin go ddío so i Galifornia bhí trochaine le piasa anáis. Tá isisce gán i gúna agus cé go ddéir Realtas California ó tá an tromach imi níl se tá se fóáán agus nóhdéanaíonn tú ar na plandaí ar soláthair isisce chohaid mar sin hain níl a tuiscaán so agus tá sé sin ceangail go dúach leis an nachhuaráide Tá nachhuaráide an agus a déanana an tromach sin níos measa. Ach níos múna sin tá na tinteigh idirí bhád níos cotííanta, níl atám ag plandaí fás aráis, agus chula uair thirlíonn se seo, nuair bhíon stíine ag bugusteach nuair cruthú tithe nua nu a tógáil tuthas nua, chuann siad plandaí isteach nachúil dúchasach gonáit seo. Agus na plandaí sin tá sé bhád níos éasca iad a ggó. So cho Bhla uair sa bhíon stíine ag fás a ríis nu a cruthútethe nua nó rudú bit mar sin, chuann siad prandaí an atá de réir a in lásta, só lásta ag tine. Still chula bhd a dhéanamuid fiúnú atáid a gurí fás ar eis, tá sé déanana an scéil bhád bhád níos deacra. Agus sin gan ah hebdraanú ars na fiúdagraí faoin áthúháide ar le bhéil dahanda, go sé sin na gaiidirí bhád níos measa. Anis tá tá óan go bhfuilmúid anáin nu a thulííon tinine mar seo, tiiglín firefighters ó átachaí eile háintisteach go LA le goimeocht níos múdaine an. Sa táchaoí nu a bhés níos mú tinnte an tuis go nachthirthe aráide ní bhaimmúid an an sin. Ná cuairs caianta tá aine tá siad lu go brise siasanis, tuis go bhfuil atáthráide chódana sin nachúmanán chuil ará a rastó. S nó bhdaíonn tú an LA nu a bhíime caiinte an tromach. Daidir siad ást a tuis go fád, níh is go ácha ba fiá piasa chun úsá denaigh na dinte, leis bhí a tuisce a lug imi as a gahars. Bhí mar sin atáúna se go sin antáú bhide go dúach, sinna bhd a dhéanse, ní bhíon is go an, bíon bhád níos mú cosní ag an dála an, so ní bhíon dtí an an freistal ó chula bhd, agus bíon bíon chuúid scuiste agus go ddí go néonmid an lech leis atáú bhide dúhiosa, ní bhah achar bit a scéil.
0: Nínte agus in éan ar nóid tá teachta dá le bháin ón pátaí is mó a dhéiríonn ar chuirsaí éráide. Tá áthrathe ní hé go bhfuil mu i dul sa tro cheart is socha ó théamh bheith anna dá riire faoi seo, mar fubal chomá leis na ceanirí na polatóirí a mín déana daine a gcuíirechtaí ach is tócha mar deir siad do rudaí greid do cheach trí hinine an méthag síthart ag déanamh rudaí beaga, bheitth déanamh oberhór, so is socha gohfuil i bhhadhád níos mó le déanamh agan ar fad.
1: Sí tá ach is minic a bhíon nuair thosaigh daine a caiint fin áhráte. Blianta blianta fa dó hen. Bhí duine bhá ó tá an éhád a gathú. Théis pias a thug duine fan air ó ba cheartún bhá tá áthúháide an de bhuana na nínda. A chunéis i mar thuúsam héin agus béidirgó se seo bhudbeh conspóideach, measam go gachamid a smíanamh sin a chuirdaíon. Níl an táthúháide bunathe ar dtíine, tá sé bunathe ar tholachtaí móra. Is iad sin atá ceanta chas. Is féidir a méidir mú a héil fásanta a dhéanamh. Agus sin thir cín, Aontaíon go thulas go thuáin go mi cheartún gan mór an leachtacha
0: siúsgur
1: féidir dhéanamh ach mar bhreaíonn tú ar thuis go bhfuil an éráid ag gapú, sin tuisc na ggólaachtaí móra sin, mar bhreaíonn tú ar méid pleisteach atá de cheach. Tá se an tuisc nachhfuil bhha eile aine. Machanian tú rud ó Lido nu Tesco, tágan se i wrapping plisteach i gúnni. Ní bhí an bhe eile an gon chud a smú, agus na bhean tú a cechuí bhí intimidir an dul hart. Well, fiú anhésin níl a cóst umprú peblií a thoá a bbertse. Tá sé ce glór ag níos sé furfa an éonchar. Agus is minic gothirt mar bhíon tú a mufuin túa, nach mííon a deisegat bas a thugáil go minic, so caiú cáá. Agus céim fá sin, well, tá na cóirtaí ggéirí carnaí a díl, agus tá siad sinna chur in aignmhí a dhéana carnaí seis gán úsáids. So caiid brathú ar táthrája, seachas mar rud atá cruthatha ag daine, mar rud atá brúta óan ag cólachtaí móra. Agus na bhreanaíonn tú i Galifornia fecinn tú a sin go ddíoch. Tá tá anna chuid feban anna híh na díine tá hééis bos á na tithe tá imethe, ach mar bhreanaíonn tú ar an freigra a bheitán. Well, caií duine éigen bhí áthgáil, agus ní bhaid a cholachttaí móra inán íoach á sin, sin agus tíine sebhre. Agus iad sinna tá gúsáid anna chuid isca in LA, mar bhreanaíonn tú in LA, tá rins duine an ó bhfuil tithe anhór fádach go úsáidn siad an chuid isca, gus na duine eile fád níú siad an an iscaáil chun a deach a hasint. Agus sin an aib tá bearna a fás idir cholachttaí mór is duine sebhre agus chula gine eile. Agus mar sin go déirm hain antáthúráide tá sé bunithe ar na cholachttaí mór sin agus is iad an duine atá hias lei sé gúna.
0: Cínta, cínta. Chuann tú gcónaí mé smuoinemh agus ag maianam agus airíom níos mó idirnéil crosta Jeffrey gohar leiríom leatach. Tá mar deir tú. Tá méiddóirthe gur féidir linne dhéanamh in ar máte agus mar sinnda ach tá cuacht dochreta ag na cólachttaí móra seo agus istócha tá cuacht agan ar freisin gur féidirlinn airíos ceannach rudí a cheannach acuú má tá an tegad agan agus dóleg sioppaí tá cean seo nacha linne náms inar féidir le do chuid bí á ganon fleisteach agus mar sinnda istócha. Fégan a gan nach níl sé mór go leor, agus is socha leir faoi cuat go gaiim mé ceisteirt a chuirt faoi mhar ganar a nua sanáteinte an sin Má tá an foiine bhe go leir fao sin agus
1: Is amadána. Ach dú bhíosa sin bhd eile caiimmuidir mionna áhrahí sin, ní amadána, Tá se thbh cclisteiste tá intracht an bhá aige. Ag úsáidan se an intacht sin agus i ghlicha sin chun duachhrúí a dhéanamh. Tá se éas go bhás amadána ach do ru é gur amadán a bhíán, ní bheoh sin an a méidse cumas a áil a bhís is a bhís is a bhís agus teachta díos ar chula gcuine. Tá se thbh cclisteiste ach tá sé deanna chulahd ní cheat, Tá se a bhhana na bhí a dhéanaad scris ar a dtír agus ar chulahd cangrail. Cangur tú leis atátí. Mu bhreanaíonn tú ar an áthúráta. Tá sé sin héisiúhá nach bhfuil se an nach mór. Dúirt se gur bhéh a pleanúrád aige ná drill baby drill chun tiile ála a á. Tá se brásásta chu le bhhaúnta seo is tá se héisiúhá faoi ggóna fuiríis gur fu leis na windmills agus funneamh ina nuasa agus mar sin. Agus mar bhreanaíonn tú ar sin, ní hé gur amadána, tá sé ggéirí airgaid áil do féin agus do na cólachttaí mór a bhís na cólachttaí móra sin, agus tá siad sin a gúsáid brasí unta seo. Tá saige mar bhíonn sé ggéirí déá leis sin áchú bhhaide gombeoach ar do an aig na ggólachttaí sin, ach tá sé ggéirí chur lethb, Tá sé ggéirí chur leis i ggóir smartá leis i gappa tuilecha smartá agus seaamh na ggólachttaí móra, Bú mar heasan se mar sin in aag na níine, agus tá sé gáhéanana sin gan dat, tá sé sin bhte aige rinne se cheanna a déhí sé rí se, agus ní hé gur bhd amideach a sin ach gur bhd óc a sin agus sin an aig. Ach mar bhreanaíonn tú inar pleanaí tá aige ar trúró gáhíle bethe cuaigh a bhd sin atá na poblachtáí a ggéí a chur ghríoch agus bhd a bheoh sé sin atáú leis is dócha. Tá se sin thbh cclisteháil thrastar téiseach Oktasha duvirja in a chaga noch more in aigna nina. Is chaga inish it a kolokti more Augustina. Augusta a trumpach augusna public tani sasachainti, heave na golokti more august in aigna nina. Augustina would a tartarlu inish. Augustashi golo lam chagai, is aiglashin ho fada versus fager, tuskul arrogates the fallen shin.
0: Keen Well, Béla Fekal cad a hitin amach ach pigamid ón cé terma bhí aga an cinál mar d'artú rudaí ar nós drill, drill, drill agus rudaí din cinál sin. Ní hégur féidir lenn a bheith agsúil le hathra móra tálaisecha a tádaí.
1: Well, áchar móra bhés a tíocht ach is ar dunna seachas ar máchas a bhés siad.
0: Jeffrey Sardina an sin ag leir len faoina tinta uafásacha sin ag gahar na Nangal i California na sáit ainte le garad agus cuasaí éráid a bunta le sin míle míle buchas dó as a bhelin le leir faoi sin ar an glór a nocht ag bogaráig in níos tá Bertie ó Hanver Lynn ó Ghaillimh ó ghlúfhartaíocht na Ghaillimh ar son na Palestina agus trócra le leir len faoi chuasaí sa Phalastín i láthair na hóra tar éis an sos cóirc a bheith fógrathe do chuid den Phalastín an teachtain seo caite. Bertie de céad míle fáilteoilt a ráis ar an glór bhí tú Lynn roinnt mian óhin ag leir faoi chuasaí sa Palestín agus anois tá rudaí athruithe ach tá rudaí eile fágaí mar a bhí. Lairlin ar dús bóra faoi doléamh féin ar an sos cóirc seo an bógra a rinú agus cad atá inán is socha do bhaon trí na Palestín inis.
2: Well, caiar fáilte a chuir raibh an sosca go tuair sé faoi sibh don na Palestíní atá in gáise agus tá ag fallant le fad an lá agus tuair sé faoi sibh freisin le cúna dé don na Gaeilge agus don na muintir sa maile atá ag fanacht le fad an lá go dtiocha dtí sé bhaile. So is deis céal é ar a gcaoi sin chomh fada sin níos tá go leor ceistean agus nach bhfuil freagraí orthu dócha mar hápla cén fá nar cuiú an soscó go seo a bhaim mí bealta na secaite nuair a bhí na téirmí céanna déant amach agus an soscó go céanna ar fáil. Agus níor cuiú a bhaime, cén fá go raibh an maiil sin an. Tá an cosúlacht ar go raibh Netanyahu, go raibh sé gíirí leanach leis an chogad ar wathe leis éin, agus tá sé sin déanta ag roimhe seo, mar lúnómáil bé ar freagraí thuair Somália faoin fá go raibh na Israelí cosúla go sin agus gur tharla sé seo ar an teachtú lá de Dhéarafáir in céadúid, agus tá go leor ceistena eile ag Somália. Mar sin cuirú maiil Mariú thart ar 10,000 duine idir an dálín mrá agus gasúr is mó. Agus is dóite ina meaithe le búmaí ón éir, agus is tobaiste uafása chu sin agus sílam héon go gathe duine cinint an ceistin a ragartt. An ceistéile rihinslam ar a buinte ná tá an céad chéim an anis agus tá si rá go dóid chu sé sé seachtainnaí. Anis tá ráite go saoléir ag Netanyahu agus le éiríon na rialtas go dtiocha deire leis an sin agus go gcóthaí siad a ráis ag tréid agus nuair a deirean ar Israelí ruda cinnt go hondúil seasan siad leis. Sílam haon go mraithan go leor ar na Meiriceánaí agus ar Trump go háirid tá an cosúlacht ar go bhfuil tionnachar an láidir aige ar Netanyahu. Sean ceist atá an cén socrú nó cén gealtanas a thug sé go Trump le stopa chur leis an tréid faoi láthair agus tá go leor ebhras faoi sin. Dúirt Netanyahu ag an tús go raibh chá sprioc aige. Fá ré le Hamas ar a buinte sin cean an sprioc is mó agus na Gaeilge a fháil amháile. Ach níl ceachtar acu sin baint amach aige agus an bhfuil sé fíor anois go mbeidh muide plé tochaí Hamas mar deara ag leibhéil polítiúil agus go bhfuil teipe ar Netanyahu an dáspróc sin a bhí aige bhaint amach ar éige né teapain. So tá go leor ceistean an agus an ceist dearnach a bheith chamsa lísa ná ní chiílíonn am thuúrim seo an soscóraigh seo gur féidir linn an cine íthiú a chur taobh hirdaí na chanéirid mar bhí cine íthiú an agus tá sé sin ráite ag na cuairte den san Eirip. Tá dúlgus orainn dar lomsa a chinntiú gur dúrfar na daoine a riniú na corinna uafásach sin os cór na cuairte. Ní cheart skuile le Israel lenacht a goni gan pianos mar ta djente le blinta fada. Tá seine lug na rudí ufasacha a hále le lin an treitseo a ngéas ar fe cuaig bhlíon chuig bhí éog, agus caafar lu normal tá nuirit sin ráite ag agriochttaí idirnáisiúnta go bhfuil caiilehrab mar hapla na náisiúnta hehéin Amnesty fiú le déanaí Amnesty, Bethlehem agriocht ceta déana atá in Israel héin, Human Rights Watch. Tá si sin a lug. Hes lauert fui an kinnehu a tarsul an kinnejail tá e gest le Palestine an blane etnach a tarsul an jemut an pianos kochatjin a takurta er pobl na Palestine an geir lenuint lenunach a tarsul le fad an lá an sáru ar kerta déna agus tá goor kaint dienta fui an brisú de lí idirnáisiúnta. So tá go leorlóor ceistena le freigartin sin fiú go leoracha be bhíán sa ar hála gaise ar chorabe agus an sin le gaise ar nó na hunsathe ar na hospitéal ar scoilena idir seoirí marí ansathe ar ocharchár ar sihéalaí agus mar sin nach hó. Ní cheapmuid riomh go dálach sé a goga go macha léhéid de sléochtán ach luúan normal i mothúrim se. Caafar na ceistena sin a ragartt agus caafar cai duine cinnte bheith freagrach, mátá an córas idirnáisiúnta le Naibrú.
0: Inta cínta agus leis an gcuig bhí dhéag an nuas is socha chuna mar go leir leir daine an seanéan tíortha eile i tataach ag feachtasíocht ag déine vibre dolamach ar na shrádaí agus mar sinnda. Vi golódín an éan agus ar fud na crinne a bhí a gobar ar a lehéid cosúlah hain sa grúp Bengáliah agus mar sinnda hána blianta fada. Agus is socha go gahí an obair sin leanúnta raig a rís nach é seo deire le seo agus ar nóid bé an léirsú náisiúnta ar siúil dé san beag seo ag go héanana clog i lám lá lia. Bé ar an obair seo leanúnta raig ar wahall winú na Palestine socha bertí.
2: Ó caafar na feachtas leannacht a ra sa tír seo rinne sé an éidir sin difriocht ó heh an réaltas go, mar bhí an réaltas dearnach agus an cean revisin nuair a bhí caiint faoí an béile faoin na críocha gafa bhí siad cechaí dearas mé ní raibh siad sásta fiú an foca cinehéilte úsáid mar hápla ach. Is léir go chu an pobl a bhaimarb agus go bhfuil go leor caiinte níis mar hápla faoi an béile sin aachú agus tá sé sin thar a bheith táchtach mar tá sein gurúirt an cuat rehanna idirnáisiúnta nóra gur dúrú go saléir go bhfuil na loíochtta Israelacha sa Palestine gúil siad mí leach agus gur ceart deire chu leob. Agus ar bhealach dúir siad níos móna sin dúrú go rah dúlgas ar gachstáit gan éon chuúna, nó takeíocht a thuirt don staid rathe, agus go gafar idirhealú a dhéana idir Israel héin agus naríocha a tá gatha a go go míd leach. Mar sin tá gá le bhaidníos mó gníomh agus tá sam go mééis sé sin álé an rialtas, ach ní féidirlín 16sa sir wa tá dúlgus orrin. Ach ní féidir lín rí sa dearmad dhéana i mothúrim se a dhíomh ar an scrós atá dianta ar Gaza. Nach cecha 16 míle is dóid goú a ggéanais cecha 16 míle duine marí ag Israel mrá agus páistí is mó mar a dúis me iad dóite na methe pianos cochatin atá naí idirnáisiúnta go hilas go thomláin. 2.3 milliún duine deirtalín atá dí láirí agus í dí láirí i ríist agus ríisteile. I ngáasa nó chuideach dí helbhethe ar fád agus a fireis faoi láthid agus béidir chuid smó go béna tíis crosta. Is plána etneach atá an agus sárathe ar ceta déanana mar a dúis mé ar bháil, agus sáú úfásach ar an dlí déanúil idirnáisiúnta an cinál freigartt mílete a bhí ag Israel sa chás áiritseo. Dúsáid siad is léir agus is cos grúsáid siad ocras agus saláthris go agus saláthir seirbhísí mar uirlis choga. Tá sé sin omláin in ra an de líidir náisiúnta. An géir lenahaint dochreite a riniu ar fphobal, pobl a bhí fao míomhann taiiste hána héin a brisún oscailte a ngáasa. Tá sé sin an idirríad denisiúnta. Tá marcanna fáci ar a bobbal sin a tá gonta agus iad ganéon chosint idirnáisiúnta. Ní líon ehras ach go bhfuil na gníomhichtta sin hééis chor leis na daoine a bheits a goisteach a Hamas. Ní féidir am thuúrim se Hamas. Ní féidir dearad chur le Hamas go míleta, caafar dhéana go polúil. Ar bhealach tá an íbert chomór sin. Agus bhí an cruúan cho duna sin, agus tá tochaí gaiise cho hé cinnte sin. Is go gafar an ceiste chur céan bontáiste a bhhain leis an sléocht óásach sin. Ní dóillumsa go bhfuil sláánin Israel níos sáhailte a níosná mar a bhí se rabhi seo, ach tá dumáiste ónhharéanta do cháil Israel go fad an lá. Mar sin ní féidir lin i máthúrim sin, ní féidir lin dearmad a dhéanana ar an scéal óásach seo. Ar eagla go grothch sé caiideán nua a maichanse ó héobh líidir náisiúnta. Mar sin caihamid leannach caihan feachtas leannach nílan an suscógad seo achan na hús, agus tá cinnte mar a dúis me an sinna gin túús, go mé Netanyahu agus Israel go mé si de gíri go a reiste díist hé sé seachtaní mar níl na sprochan na bhí acu baintteach ar chorbe.
0: Bertie Johan Brunton ó glúfartííocht na Galibh ar san na Palestina agus trocra ag leirlim faoi chóí sa Palestín i láthair na thura taréis fógra sus chóir an tatan se chatte mí mé buchas do bhirtaí as a bhelindam chlór agus a Jeffrey a bhílinn níos tuisce ag leart faoin na tinnte i gaiair na angus na sádénta agus chóí éráide. Míle míle buchas tíobse freisin a chuirde a sa bhelinn do chlór eile a fadu farsing agus ar bhír fuma an seo i radioú na lifa fergus sa agus Mark ó Lynchy. Bé mé ras leh le chlór eile a fadu farsing, dé mórt chuhuiim ón leí seach go dtíine hocht sa tróna. Ach go dtí sin weimse lísanna go breibh, beag seach an waga, ihuaá,

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa, cé sé chun go cair FM.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca cair FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haon deag, chula bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé sé punca cair FM.
3: Táú ag géistecht le radio na lifa, cé sé punca cair FM. Is achéide atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
4: Uair céad fáil is seach go fisfa an seo radio na lifa cé sé punca cair FM. Mi sé rasá siar an dána le an tochtú lá dearórgus be mé leh go dtíoní a chlog. An nachtar an glóirmim na géiseach siar leis na córátí bhí agam le muintear Ross na rún le déanaí. Inseo ceirní éún faoin méad atásúla ag béhín i Ross na rún, baidtar a ní eillinn chun freigur na ceiste a thuirúin an aín taigín taigín eile, agus chuigh seán ó mhfuil chiaráil ar an olalas muid fi catarsúil ag cilíonn. É sin a lig agus scoan ceol agin díomh anocht. Agus chun túsa chur le cornhíí anocht se haagaí na Mary Wallopers agus Cod Liver Oil and the Orange Juice.

0: Cadliff Royal in the Iron Shoes and Shin own a Mary Wallopers. And ish tha broga mora la lina eg anya biog e rusna roon. Nis luie vi shansigam laart lehi fi cunis mar thashe a ve mar inin haig. Sio, mar a dardy glin. Caed mila falcha rout a ghirin wil tu gama?
1: Ogr a mila maha ta ma eintach.
0: Rous fad agus mud curhat hus le shra troch a heim do rusna roon. Agus tosa anish mar inin taig.
1: Ach, tan talam in ar ire na chwil.
0: Ach, an vaid agwil brewer tushka will, you know, taig cholornach in nach mor chile scale lina da chuid rusnarun. Ta rol eg taig in achrad agus, you know, e kinal glick. Well, an vaid agwil brewer gur tosa an kinal an chied gluan ele.
1: Tá cheart a lugad, cén al bín bánt nú pórta gila chula rúda bínta gulirai. Is cuma kita an bínta rá an yil bánta bega shulash. Ach an sin, tása gira rúda gíns nú bín bánta kínta gila chula hort. Ach, curiú an nú curtar fós an chéshin arm gaminic na vrima ó gamóra bí chula hana rá. Well, tú skantri, you know, taig da yads agus chula hort. Ach, nír ára misha an brúsin a díab hana, marial, is dina difrúl i taig agus macdara. Ní chud cosil an a chéile chud a bit. Cred anu na cred.
0: Oh, no, cred you
1: know. Ach, a spirál an bheith gobrin éinach le macdara. So, bíma da gúni kaint agus chula hort. So, nár tóna camri ed is dói gólmud in naun difrúl agus arim se, marial gól anach o masin an ed a chéile agus gólmud a gobrin in yin deal in the healer for hofade and in cha nodder have a gobelish agus in cha marudkins kinal ashochut ner honik marashim lena bin mission nervy shoch holiv len ner hemarash bin mara ni rinna ma dermat kinchi gleeny mer mochut lean said no nila sam kid kinchi rinna ma anora and the ridiculous lashin ach tish ryer kawan bin matau agus nila sam kid a horlings ach just bin matau agus just on heed lotion on law saladam er set we know raw on mastu me manana yuna no kitarinya ma ach no tama gobrin yinzi la makdara bin kinal vai bikin san no tasha chanodur ha margul macha klachtacher ach bin ma dina raiark in yinzi la characterella beidus beka shiba galua agus bin ma bikin al dakruch diam well it's had viram queener mochits leans a beidus ni smu na maravichma de gana marial Tá mé héanaine agus macdara tá se chu éasca sinna bheith gobar an na chéile. Tá ní bíon brú, bíonn se béidir beganí níos éasca mar al gold in a taiíam a bheith gobar leis ach sprála mé, dhé.
0: Well, sinna é, well, is tá se cho lách mar ghuine. Agus cinál cúlach chu má seo macdara níos ní taiíam.
1: Oh, no.
0: Ach tá macdara tá se cho séamh, tá se cho deas, agus, you know, ní bheith sé cho, bheith nóir an daun ar don nearach tú é seo leis. Ach, sé ceantas na haistúirí is fear, agus is clúteach, agus is mó. Tá agin sa tír seo tán méid sin buintamach, ige. Agus tá sé cho íntach mar haistúir.
1: Ó, agus is onúir é a bheith gobrin díle dine cínt leis an méid sin cálan, agus Well, it's had current a hain baited couple of lean and the orange a fuckle. Agus an connected anna ege at a character, agus an chuig a nyai brincha, agus a ve gashterach ta hasig a chulhort bo, agus a ve branu ar nu ve goberlish is onod more mealtach ei. Agus fiwan baited ma hulan misha as mota mada dina raiark, ta kin al skal on, agus bintu nam branu ar kitan shamran anna yinna, mura will tu Erin Gamra, well, it's sad, but that you were in give here gun set. Agus Amantine, there tasha hain, lesh hain, agus akinal reaction, nu ta chag dinner rudikins. Been too cold sick, and I'll been to a wow, like tasha just dochrete. So tamacho dolema and nered way, agus hulle ur bint ma a playlish, no gashroch lesh. Been sha eintach, been on time am, agus been a tholem way. An táim lug, agus bíte nach chula stéige ach tan sinna bíonn a tarlú.
0: Well, you know, is fear chud das, I mean, deir an gráis sé harbh das duite mar leanamh agus tú ar rus na rún, agus gur thug sé ara wa ghuit.
1: Ó, thug, thug, agus hog se hain a nerid cuale agus a nerid aire agus má wama a Ross naún Francis an nu Anne Marie hog si hain vi an virt cho kinalta agus wala an ar asan tú níos braning tú sir agus pe tú mestu mach ma hain gedáas le Colleen Berg a mach tataisteach a gur míle kem agus mé a ge a smuúineir mo lín an nu bheit gobar agus vi an virt sin justpí nu ma cuiinúid bu mar a wow fi se tros chokinnalta agus hog se den nered aide sin an focal a nered aide gom.
0: Well sinna é agus is doilem ggurbe sin léirú den chinál charachtar atá acha mar chuoine just daine maithe iad. Ne agus mina caiint faoi charachtar tá tos an maíon tosa is gohfuil chuid de charachtar taig ag teach tríd in áine beag.
1: Gan dos nar léim an na scriptine im mléana. Bhí mai cinrá níoodí an áine a bhí Ross naún an nura nu an bhlíon ribh sin. Cinál nuair a cáú Francis, bhí áine i ggéire go lena mohead agus chluiseachtú na charactter eilera á.

0: bheith i pléile na charter tá bagan ín dána agus dirúil nó tú hain cinál.
1: Well sin é idir gachaúgó sé bhha níos mó crackán a bheit a naimhidir seachas a bheith mar léoch. Éist so tá áine cinál i ggéirí airisí inmh ar taig agus éirecht Hushpoint in our ear of. And do I like a joke she slan as in Gwivlin show, less than a trans, but does she a cap a good sheen on though?
0: Well, Vicum with an Ishmael Paul Gwil, Idir na Durans, Augustina Duran, Cred and Inocred, is called Carachiad Sunny August Tyke. So Tashid Kosul and the Hele, so being onionish, Tashi Playlin the Durans, Tashi. Fada oru, tashi gerava turt adanish gahaig, marial, bin she guni turt adagahaig, bin she guni branu mako, August, tashi gera sponsor tamahiapa gulchi bugging glick, August, tashi gera lieru ho, nach kalin bugging y smu ach kinal, kinal Batman August Robin, eto untabinish, August. Tashi kusla taig, August tashi kusla Francis, so tashi dona tashi glick. Near Walla Manisha Vetres La Anya, Vich Makinal Scantry in Arida. Ach, Toshi Hoglik Muriel Binchi Gazas, I guess Liganchi or Hain, Kinal Gulchi Cordu La Cholorone, Achtong Halinchen Toshi Glick. Ach, Tomahip, Tomisha Yapa Gomeshi, Gomeshi Carculor, Muriel Tonetta Thorley Dehison, Harna Seishud, I guess Nihodach Rod Bogele Toshi Dunna, I guess Tomahipa. Nach gur a sé mór an as de hain agus go mééis si brennúach go haig go gúni.
1: Well, tá sé cinál sul ar domsa réinos gohfuil taig cinál broúil agus a gbuint lán sult as cinál éhlóid ánne bheog. Mar cinál taigín ó taigeile. Now, éis, tá tusa freistal ar an gláiste agus i Rus na Rún. Will she shin dacker earth and will she will to Imi a ser a geary on a skedle a hurly chela?
0: Well, not been on steel in or either. Tantalum gulmanana vegan gulaste, agus gulmanana veg gastroch, moral, espalum and doro, to make a gulaste if we law her in merino, to my shul heart, agus some green a scala, agus been yer crack and in chus a gulaste in or either. Ach. Tama bin ma folum what is that they tama rust in the room, be my folum ruddy a ta kinal a vase my nana usa dagas my ma memo runter stoi, kinal of a gashterocht, because of a dramiocht, a sprawl a pastiish in her skull, agus been to kinal Tasha Usadach and Arida, agus a sprawlum and darud, so tantalum, agus nichorin sha ass, gumachud's stadded, nichapa me anyway, feckinwood.
1: Ach, well, bail feicil, a caig bhfuil sé deacairt, just a dhéh taistil agus ag obair agus tá cineál gá ról lá an aimsirthe agat.
0: Yeah, well, bíon ma dunam rus na rún agus an sin saim bag an gulaiste, so ní hagan siad sálach ar a chéile móran a churibbe, agus tán tálam, bhfuil is ad tá anuahacu oru urum, agus tugan siad túsáteg an gulaiste agus gan scóil a gúni. Agus tá siad chatisciach, so is féidir am an dáradí in na soch éca agus ach mai ginseach bréige danéan gogurach se nó cinál bheh mar rá sin ní bheh aon iirine an danéan gogurach ceanmháin asar cean eile.
1: Well, déan tú ghfuil aithna acha orsa agus an cinál scéal agus saoile tá agat, ach tá tusanis mar chuid de Rus na Rún le Tomalín Fadanis. A bhfuil tusa tréis a bheith aanta ar an shráid nó sa siopa nó é náit?
0: Beidis! Is siopan phobal. Beidis a gynnearach reintíní. Oh, hello, nú chonic me hu a réis. Ach, bhfuil is a tam a hén chod difrúl tí mo go áine tam a chiapa. Nach, nú beidis nach near an díní, ach tam a chiapa nach nani mór an díní mei. Níl is dám. Ach ní éfa mar sin ró vinic. Ach feicim mu inis, beidir am líana go mé rudí difriúla an coppla seachtaní marall. Tá áine duna si coppla rud simúil, so beidir is go dúra daine a sin faoi dara agus go nearar siad rud a cín faoi.
1: Well, bé le feicáil agus...
0: Bé le feicáil.
1: Well, agus beidir gur rud maithaí nach bhfuil tú aanta chuile

0: Éist a chur an tamig sulgamór leis an líniscéile atá agat hain im líana feice mí conas mar hagans an Herbert ar do charachtar chuna bheith mar taigín beag a gur mí agat as an tamach lech bheith cai lin agus chunigirt agus gloch sóó am go chéile.
1: Ó nápi búr fum a gglacha mis sin neart neart sa san is. Ach tá léocht am man is so a bé me goisteachchan is ach bhí se go hálan a bheith caiint leite agus a bheith láirtar áin agus choirt go lei sin.
0: Wa peidir go mé mar a caiintéis ag deire an sra seo.
1: Go bhecha tú
0: ge scéal áine cáneachcha sé céin ferbert a tháina ggéir béile feáil.
1: Béile feil agus tásúlam go dana se le daine agus nach méide de cheappa gur duine difriúlaí amach samach ach feicimúid mar dúir tú hain.
0: Bhe sin é é tú ahá go tain.
1: Gur mí le maihad.
0: Na lag san is le ná legan do Crooked Jack.

0: Crooked Jack and Chin o na lags anish Maris ganach ta rusnarun a gong lek leis na mór aibanna sa tochi agin agus níos luithe bhí seansagam é seo a phlé leis Seán Ó'Maolh Chiarán nó Cillian Marathon carachtar aige seo mar a deirigh linn 100,000 fáilte rót a cheáin conas tá tú
1: go brar fad an éis gnóch ach is deas a bheith sút ré gúil mé ann bheith gnóch nár ná so agus na gearán na chorba constat a hénig
0: Straculum agus an ceart ar fad agat bíon nócha fan géad a stóirí díhuí na géin am a bháin agus is mór an rud é a bheith fustaithe a go háirthe ar shra nó ar tugra cho clúteachas tá rus na rún Is cinál choláiste i lúna na heisteirichta, na camaradóireachta, na stúrthóireachta, chuile sais tá sé clúdaíthe ag rus na rún agus caiar rá ghfuil anjab ga dhéanaacha. Cé go fadas tá tú féinine gan níis?
1: Se mátá na bhblionn ló hosaíosmach nuige i bart cilíonn na rus na rún. Níar asú leis ag an nám dhéan mé éisteach don crack an chuid is smó an fiún rá agus thug siad an postom agus don fósa Fos á nó hin agus is ké mar dortú an neir son fálum ha gom neir son skillne ferber ha gom as mé op an sa agus is stocha gle sin a raiger fe tamlí nelle ar leit me súl ach isúké agus man a bhuiach as an deis tá toke ige ras an rún domse.
0: Well, sinna é tá anchuid astóí treéis túsáil ar rus na rún. Agus tu mar mar chilíonn sa chlár fi lá. Agus na mé ag fechanint ar rusnarún réan silum an tríán grá atá ann idir chilíonn héal agus Evan.
1: Well, ne a faoi sin ná is tuch is má le cilíonn tionar imimetar ar roioí agus tá anna thionar imimethe aige ar Evanín docht agus an scéal grá cho má leis sin an tríontáin anntá mar is mar ceart sé anna himú an cadtá idir an trúr acu agus líanana i míiste ige i d da lá le na chéile agus an cadmh láidir atá idir cilíonn agus Evan foioin buinte só agus stocha ruí le cilíonn agus réí ag dul inolgus támar fad fel láthirs agus do chothe nurig de bhéidir mór le chéile an trú acu crothart an chéile agus bhí garód go bra atarú go dígur gothla achtrií tu tústan séú so.
0: Agus é dóh siúd nach chucurmach acha ar an budcréile a dhéans cilín agus Evan. An féidir cinál míú beag a thuirúin an tusa Joe Rogan nó Jordan Peterson.
1: Jack, chun meascáin den burt measam, féidir níos measan antá cean ach. Sa stócha leis, is tóg tá buint an mór i cilíonn leis ar dútar an nanosfér as béirile. So rudatá hééis teach go mór chun cín le chu blion lo de measc fér, á a fear óge gáthe ar líne ina bhfuil túrmií seannáisinta conspódacha á roiint acu ach ghfuil an spás acu gur féidir le an sort vacuum chamber bheith ann in na gapan siad gur fad ghfuil an ceart acu ghfuil ar fear seasamh suas sa látóúmh agus bheith láidir agus sealah áthnáise ar an saoil agus nach bhfuil éon fiúntas na maná agus feminachas agus is tócha gur sin an rud a geiste an bud créile bhíonn si a caiint ehan agus cilíonn don chuide mó má leis an slí gur ceart a fír a bheith ag geananaar na héanrúd agus an sígur ceartmh marúir mar sealah áthnáise ar a saoil agus b ceartach mar hapla ehan na geananaar ar an caé in áit Bernie agus be ceart do maná bheith ciún agus bheith ag obair ar son de bhar agus socha is léirhfuil ag gaiirí go math lo i measc na fétá géistach ló leis an budcréile tá daine si an túis le héisteach ló agus is an san sonnta agad a teachta seach ach so is léirgus é ar an dá séir atá ann sníor héil gur féidir le fí óga titimas teach sa menósfér agus bheith is tó santhe ann agus i creaúnt ghfuil na rudaí atá rá ag na tiúncarí lofas a fí agus is tácht a hééis sonna phlé marir sin measam.
0: Well, sinna é agus ní héanaan rusnarún doling lech le éon cinál feib. Atá ginn sa sochiíon i bhí lína scéil ag crystal cuppla blianana hen i Dave an salpadín nó agat an cinál codíín go féidirráil th an cúntar. Agus bin rud atá cinál is feib í ach ní plétar ag go bine a churbe. Agus bhí sé ítoché go rah cinál ní díspóracht ach go rah cinál inúcha dienta ar mar agus chu godóirlach sé go haine ní gá go meá i de anúlaí ar an sráidú mar sin fetar é a meas gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chulathirt. Agus is léir ón bhil ón féchantatá agamsa ar go bhfuil cilíonn ag mála Evan it ró an taobh doracha tálumm.
1: Is dócha gurgur sin ru a tionar ó mhór ó imar ag cilíonn ar Evan, agus dócha go agan sin ó an slíon a raibh Evan sort dána cilíonn seachar sé bhí séá caiilte ní marrán ní cheap séh gre marrán de áit agus isil. Bhí sé gobar leis éarsnarún agus duna rudí ar an taobh comáil in choachchéan agus cum sin bhí sé gobar gúcaintla na do bhhar Burnaí agus is dogur sé sais caiilte agus sé dúir teachtar ar féinúlacht a hais éigen agus do tháina cilíonn is teach agus dúir sé leis tálam óhacha agus tepána an saoil mórhaoite agus le céile gur féidir gur féidir ling ruúd mór íanamh agus godagan an sort an tuad meon son. Cilíonn i bhaimar Evan go mór agus nar hagan is tóí ó ra ar an bútréile agus nar hagan an targad a Jackó sin agus bhfuil daine ggéistecht le Evan tócha go gapan sé bhfuil go facta aige mar jaáil ar thiúncar cilíonn agus sinna fágus seaan sé leis agus rís legus ar an meach marú a héanana go féidir leis tálú do dlinnar bé go réidir si titime seach ar an taobh darcha nó denmh an rudhfuil dar lumsa ar inos mí cheart.
0: Well no, ceart a fágat agus gan maga dhéanamh is cosúil gur cinál Palpatine tusa agus Anakin é Evan.
1: Well ironically sin an bailach níon sé héanana smoin fé an áras mé duineh rairc méhéan agus colm agus pé duine eiletá ann agus bíon ar Evan rud grána rá leis an ta eile bíam sé héan sa chuúla le good Anakin good agus is mór an cairis an ri
0: don fu.
1: Sinna go dé gom níos láidir le chéile. Agus mé nachfuil mór an taí eúirta go ribá féidir tagir díad a bheit an scanáin is fearlam san nach chuúach san.
0: Bhil sin é ach bin ar lí gan gan rud beag dhéanaide. Ach bin ar lí an bailachcha ba chóirúin bheith smoine bhar, mar is ócas is nínas atá i gceist leis an leis an Gabalúnraí seo do chuid an manasfér agus tá sé de cheart agan mar thuchaí doling le leis agus rá nílabitáás de ghlacha lei seo. Agus lí so tosa ag go full Palpatine léiríonn sé gur rud dáséireach atá ann mna haimú ag le leis.
1: Sinna go déad an ceart ar fád go agus fe míad linn don níos má scéalta seaachach an tam ar fad fe fi óga agus fé níos sinna cho más na fédís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceartcha a rahród a dhéanamh gohfuil an cuaachtacha dultípa agus rahard dhéana gátha airmaná tá sin fecha a gin go soléir an le DNAí leis an scéal hána go Cornell University na stad aaithe go gapan fi. Gohfuil cuaachtacha gur féidir ó ruda behéanamh agus nachmach éon is tó go tarra dúúltoch orthú ina dhiíag agus mór gur go lefar a ag leis an mionson agus bhfuil mí is tócha ag ligan do fear óga titimeteach sa dason agus is mionson be mi mil lofa agus níorhhelummsa an tachaí san écin na gapan daoine go siú de ceart ag aine chah leis sin. Le dinner bé chaid a fad mass a bheithhain ar chéile chaid airthirtá chéile ag sin an sinú me héanana gur an soca ecin dachas tócha le techann cíín an manosfér cean ledóg agus dainetá gomór chuna is siáin gohfuil daine níos fear ná daine eile agus chur ceartdóstan bheith gocht agus gur ceartdóstan caihamh nóú na haine eile agus níorhhelam is tócha on chuid eile sin ecin dohachan agus chaid ar fad mar soí leabhart faoi. Agus bhí inana faoi chumach chéine.
0: Ceart ar fádagat tá sé déisnach agus tá sé imíoch le tá i réthbheh contúirtach faoi láthair. Níháin tíir seo a chuir timp an dain agus muna cheanmid an bmhid ar son Er son chonne er son choneis er son dénacht in haar eerf by feibenne olvoor agin. Nou is tuske wol kin al karachter Bi gan een déis noch agatse e gillien. Agus to am we er een schreid nu am we like a pub is die Nor aníter hu an mien se sin jararfach no dúltoch tus gan kin an grain atá listig de chrí kilian.
1: Well is doch kann fé an il mar an dien hééis me hen go fólach ó rustenún Har se kúpla ó le din rátí na Galino i g rilin tarig. Ach is stoke gohéil an locht vekanne no leid an kúpladin er a chasoch orm. Aun go sin kle gohan le tiiskunt nach mis aner an ska an a charter ach tá sé na niil me hen is si gaun ach tá klocht gom gohil fanpage de heisegen er Facebook agus na trocht na hagen seach sin na asfulm kilian ni mal an dinne so is leir gohil rudi dúltache á ynnevege gohor even is like is rud Jarfach é son domse mar chilín sin ar sto ar láháin gúil jab rééisú a mádéint gom agus comáile sin ar an láhile nach né an díon siad leis an métá a dhéanamh cilín rud a fir hocht comma so den chuint mó is tócha bracham leis go dig an dtíine cattá ggéist le charter an televí seachas fihuiine níor héil.
0: Bin an legus ceart chun glacha ar in áíh mar dúir tú hénig is léir gohfuil an jobab ga dhéanagat an carta sin a chuirt ina bheitthe. Ach ag an am céine go diggan na daine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasna ige míart go bhfuil an méidúil á bhrú ige déisnach so fé bregat
1: Grumthagad fi mí lín.
0: Ná éist tá feibanna ann le réaltaí an tu a réiteach ar scéal.
1: Well, be le fescin is tóch be se casta sin an rud go féad le marrá fel láthir. is léir gofuil gofuil feibhanna le réitoch ace maiáhar méad rinne cilíonn orthaí ach is tóchaní féad mórrán sonraí a scoile beair ar duine túúnáil is teach le fescint.
0: Tá si bh lig brainwasht hí is a rustanún. Ní thug ní scoilann si bh é blian spoilers ar churabe Tá mé Arénos.
1: So
0: éán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál soch nua chuig an eisteirt. Cad a bhíar siúla go roi sin?
1: Well, is láth radio mé agus láth telefíse chumá tá cúbh roiint gom le líon mé gablíonn ar nuacht chuú ceir ar chuúla ceir le gablíonn is cap an nuachta meas chuoinega in éann agus tápátartá tá jab egam lá aimimsre an áíhhes mé mar láthráir ar gáúí BFM tá hiú héanana gom rán ón seachí na néim lún go ddéir daon, so bíim se gnácha chumá is tócha catú bheith is tú gobas na meán cat bheith é gobar agus cógnácha agus is féidir.
0: Well, now éiste seán má tá sa beo idir seachtagus ní ó lún go híine agus tá tú ar an radio an seom lá clia idir a thotagus ní a lún híine. Conna san ebrin sé sin?
1: Dríocht na telefíse agus an radio lá chuir idir blód níos mé
0: hir na díanana slú bhil éist tá tú sásta leis an méid atá idir lámh agus a dtíobh le scé línte mar tá uanta ar subalgrama bíon na cinál. Is féidir leis le línta scéile bheith beagáín étrom ach níl sa chá seo a churbe agus tá tú ná Tá is ná dulling le le feib ó bhór sa da níháin sa tíir seo. Caiigh gúil túthbh sásta gur ghlaachú leis an cinine sin an éisteachta dhéine.
1: Tá godain agus go gothir mé gur gur sé eisteach só agus mé i bbáirt an duinetá. Dagan na feibhanna uú ach is tóca fecham sin na feibhanna mór so i measc fír látániu bhein agus measc lead na óga go háirthe agus be ceartúing ar fad mar dúmar níos lua be ceartúing ar fad dul an necleis agus más féidir é sin íana tríd an seo agus tríd na ruíon an cilíon bhfuil nach úntaach son gúil mi nán léirgus íanamh ar ché go donnas a háin sé agus an son leharirtachchasúla seo go peblií rá nach é an rud ceartla denmh gohfuil bailí eile le dailá le daine agus gur ceartúing ar fad a bheith níos níos deise ar an sin an choí is luúgad anana bhéir gur ceartúing níos má measa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teachtaríad.
0: Well, sin é agus bin an rudas táchttaí atáráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin le meas a bheith agin ar a chéile agus mátá meas sin an airólinn mar thochaí. Gur a mí agat a cheáin bhuiin is antainmh a bheith ge caiint le san jofum.
1: Gu mí agat héananig.
0: Imar á flaartíis le Green Dove.

0: Grian dóhann sin ó Imer ó Flaherty. Anis tá seanachara radio na lifa, céire ní é ar rust na rún le tamlíanis, agus rudí a ggóil go maith le héin agus Vanessa. Nú an bhfuil. Bhí deis caiinte gom le céire díorchar bh tháina tíir air chun an fír scéile áil. Seo mar a deirí Glenn. 100,000 fáilsí ráta chéire, bhfuil tú go maith.
1: Me hintach gur mí mara tá mé teachút ó chonamara.
0: Well, sinna é is tosa ban na hafhio chuna níl réimse choultúr nachhfuil tú in andó.
1: Gur mágat tá sin rosa.
0: Well, tá gar go hintach leat mar ile an bailachchas mó a bhí chuach agamsa ort sús go díle déine agus an sin le wat a focail agus in isiste tú mar astóir agus. Tá tú anmine ar mar chrthir naradam.
1: Is pudcréile é bhá fo féidirgur ceaptainí gar tú ascaní an sin ach se pudcréile é tá sé ar fáil ar Spotify agus gach orán eile atá níos far na Spotify fiú agus chuann radio na lifa amachcha darnoí.
0: Tá sé harbh dá séireach mar fudcréile.
1: Caar antainna lu a gan chohéic.
0: Well, sé harbh daseach mar fodcréile mar bín tú sáte an tá sé óhaim go chéile bím sé tuachta chuig an stúo chun rud an tíanaine, agus bín sé arsúil sa chuúra agus bím se gafa leis. Le bhí daine dochreite agat ar an chédul sios
1: dochreite.
0: An cean le Alan Tidley a gothirí bhí sé. Le funna an méid sin tanmh as iad a lí ar so cóhairdas látasocht ag sin.
1: Gus féidir tú lena troigeise iráhadíí.
0: Well, a níis ná tá tú mar sóráisteir réalt rus naún.
1: Tá mé brinta an tanmh.
0: Cé go fád a tatú tína rus naúnais?
1: Thos mé an bhín cáte. Ach tá méid fear ar rastarín a bhád níos fuidirná sin. Sáis landthir ó bhhar mé chuim mé siir agus thosí méid fechandéir ó epsód a hain, so bhí mé treéis le thosigh sé le trocha hain blion óhin agus chuim tá siad ar fáil ar YouTube inis mar sin rinne me sin ach tá reinin daoine á dhéana sin. Bhín sé an simúil ar bhúlann túna duine eile gohánach agus an sin ar higann sih go bh sih Berk mar superfans mar. Is féidir anna chuid choráte agus bes bín lé simú len.
0: Well, sé é agus bín ó am go chéile bím se ag chur na léirthirí do rusnarún fao agah agus na scríóirí agus tá si sanrá go mín superfans cosú letainnig ar fáil fudfád na crinne go bhfuil a gothirí ar chósta heir verá deirann gur bast na tá a gceist an seo ach go mín daine bí si omláin tócha leis.
1: Dhéach?
0: Well, is réalt idirnáisiún tú inis sin sin rud a bhí mé gé rá.
1: Caiimime se tá osú mar gníomhre an ordagan.
0: A rionú sin ní bheith si bhá an méid ab a cheart ahort de chéar ach béidir go dhéine si beirttíobh. Éis ne tá tusa mar cinchartar atá agatsa rusnarún.
1: Is mi se béhín an doctor nua well ba í an doctor nua í an bhín cate nalíntíí a an doctor agus tháina si go rusnarún agus an bblionn cate chas si cligan coppla duine agus cos si gnéachcht duine óin fiú agus táis lé. Plé le cadmh idir béhín agus Vanessa.
0: Agus suas go dtíí an puinte sin an raibh Vanessa díirech agus a bhfuil si nach raibh sin an thu a chachaint.
1: Ní raibh si ach tre se bheile féir mar sin bhí sé dechar ar hí tuiscint céir de bhreisiú de béhín agus ach ghlaach si leis faoire.
0: Well sin é agus é tá si tríéis mar chaidrihanis tá si tá an bhirt charachtar Tá si tríéis ggóil gopá blií nó bheith níos oscailte agus tá is cosú gúil Vanessa ag strachailt le seo. Cin 6 John chu a bheits ag an strachailt seo i gligan Vanessa ar béhín meú.
1: Well, Bhín sé dachar tá béhín tríéis a bhelam rá hena féin, socha bhfuil si tríéis doling le leis an taobh sin dí hain, leis an gcuid sin dásil agus le conlén daoine eile leis go príomha. Ach is rud nua é do Vanessa agus mar sin tá si breiste na ruí seo den chéadú, agus is bailí beaggé as naún agus béidir nach mín gach duine cho lehan aigenta lunar ceartó bheith. Agus imrín sé sin tionnachair ar Vanessa agus darnoi bíon macalí le sin le brestan sa chadrih idir Vanessa agus baby.
0: Well gan achta cirál taí ag rusnarún bíad an chéad chlór teleíe is dóilem a ra póg.
1: Pog ar a fan chéad cean in é an riomh fi siad ahád rimhis am RTA fir pléróh.
0: Well, you know, we shouldn't rather yearm shahain a gemenic now. Gemein rusnaroon harve can rodach. Neowan it dave on coursey lerachon agus technology agus ashi de wad can thus a garenia is earn dave shin. Ach it dave na kinal na scalta on fubble. Na rudi ata agahru satir show, na rudi ata kurstacher in satir show, na rudi ata. Muid ag chur i gceart satíir seo. Bhín si de gcónaí chuntásaigh ag caiint faoi ag déanamh lé ar cuasaí.
1: Cinnte tá an fearn anha an fearn na scríóirí agus tinan si dá an job leis na scéalta chur na chéile agus tá bí na taí a gcónaí an ábharthe agus pléitar gomachló.
0: Well, éis a chéir bhfuil an ceart a gom le rá gur fíor bhláth clíoch tú hain.
1: Naidir fa sin. Bhíonáid a fah gom lei sin go minic chun líar na rá mar fíor bhláth clíoch. Is as bhláth clíadm. Is as bhláth clíadm.
0: Well, tóchú bhláth clíoch.
1: A bhfuil is a go tá ruteo ann le fíor bhláth clíoch. Má chuir tú mar sin é bhreathagur sais rasal cair chelí tú nó d éige. Braham le gúil taí a gom ar áte na taobh muid a bhláth clíoch. Agus féidir nach déir há.
0: Well tá sé si go ganúirta a Ross a Carcé, bhén hain rá Luke Kelly.
1: Well, pé duine ní hain Luke Kelly mé a chuird ach nadir tá is gom ó bheith cáh am taobh muid bhlachlia le nach mla é sin in anna chuid codanna den tíir seo so stocha go bunam fá nach mála mé ach se is as bhlachliaadm.
0: Ach so bhfuil tá cuasaí beagáín difriúil san áthna mar atá gaáid sa tír. Ach an dóile leat gohfuil rusnarún ag tuairt cinál fíorléirgus ar chunas mar a réitoch carchttar ar nós Vanessa agus béhín i maiile beag ar nós rusnarún.
1: Cinnte, tá siad plé le mionlach daoine atacha. Agus an chuí gomín an mórlach a cahabhló. Agus beagbán ar chatag tarlíonn sa tír tí chéile, ba gcónaí daoine ann a bhfuil fáid bana acu le daoine atacha. Agus le haon bhíon lech sin mar tharlaíonn sé gomininic. Agus tá sé réidúil agus tuigtar dom go raibh lámh ag daoine atacha i scríomh an scéal seo agus mar bhean atach mé haon is féidirlum an íirena a bhreistean sa scéal seo freisin. Mar cosúla haon rud sa scéal seo, ní bhaid gach duine ag réiteach leat an thomar fad. Ach nar bhain sé ru ag an cho lárnach agus cópáirsanta le a gnéisacht, bíonn sé íogar agus bíonn sé dachar lé leis agus is rud é is cuid den scéala do rioine éiricha daoine atacha.
0: Well sin é. É sin ráte, bhí méid caiint le cían or sprannam seán ó méil chiarrán ar rinne seachtainna agus bhí an ciná an líine scéal faoin manasfér álé a bhín. Fair play a ríist go rusnarún ach léirann sé sin gohfuil gohfuil daine in an bheith ag cahaníos agus ag tríd i gcuine nu ag strachailt le an mórlacht. Martha níos mó marrán or martha fear ach béidirgur sin chuid den aib dus na manasfér
1: tá sé sin seis casta freis le tá beag an níos mó ban an sa tír ach tá nílan méid sin cuachta ag na marrá sin so chégur mórlach iad sa déanra is mionlach iad in anna chuid na seomraí a dhéanamh cintí sa dam seo nadir an 19 sin.
0: Well, yeah. Well, I'm pointing a thought guy in Agam to not Gerger. Egor is Egor is Egor own. Now, Vanessa August Bay Veen unmarried sheet.
1: Or kept you dog Gerhan cast on a hoppy and shin just getting there in Glanamach.
0: I broche low one.
1: Well, by a greeny bag, fair air. Vi meis jig ag taft da caiki shuhin agus vi mar hanafin de taft da air over a win leis an nolig. Mar sin vi meid cun cín dar noi air an rodavi an thern skal on agus ni feil la mara cotag tair an dac bai ar rini ve ag fara.
0: An feidra ra cad a vore tu da nolig. Well, cad a vore da character.
1: Ní féidir am a leihé de lún a scríile ar sa.
0: Achéra!
1: Féidir nair a críg nó amid an gleic ar air. Gan inimid cungur de chlúis fwy.
0: Stucky ar ís, na cha? Well, éis de chéra, fair play agat agus cunigart leis an sail ildánach atá agat fwy láhar agus.
1: Gan bwyr cysnáth ar sa.
0: Ba amid a caint ar ís de galúa.
1: Slánga fóil.
0: Well, sin ó lagam díobh den níhe nocht ach bíigi cinnte bheith linn san níhe mórch. Ón thucht go líonna ní luan go hína ar Radio na Lifa, céad sa sé, pon go Car FM. Fáca mé libh le písa ón album nua ag Claire Sands. Seo é The Curlew, le Claire Sands agus Rinoch Connolly. Go dín céad ó rela, tú rara, agus go dé sibh sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidin wa. Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Radio na lifa. Céad a sé punca cahar.
2: Mála sin eis.
3: Fáilte roh arás a cóirde chun atá sibh inniu lá iontach atá agan tá deire seachtainna ag teocht faoi deire agus is é an deire seachtainna don picnic electric agus tá sceitimíní ar an galéir tá roiint daoine tar éis dul ann inniu agus daoine eile a bhfuil ag imacht cosúlam hain a mairach ar an aoine le bheith ag dása agus ag chana agus ag ól agus crack ómhór. So chun tosa an seo inniu tá mé chun roiint baní a sinam díobh a bhfuil a méid an th an deir seachtainna agus béimiúd hain muinte raidion lifa an sin sa pobal gaelga so tar síos chuig an Mindfield sa pobal gael agus béimar an le ceol agus písa teanga gaelach agus caint agus dánta agus rudaí mar sin de ach tá mé chun an chlár tosú inis le OK Lou agus take me by

Somewhere less lonely tonight.

gís an sin le áéis do cocéin. Nílas gon conna sé sin aráis sa ranki se bhfuil sé ach cilíonn sé sa tír nó sa talamh leis an cocéin. Agus inis gotí an státe lárnach ar galíonn hain éannach síime an seo le take a sexy picture of me.

níis ag bugad aráile níos mó ceol airnach a bé chuthe i láthair an d déir seachna seo ag Electric Picnic ceirt faoi de Mary Wallopers agus codliveráil an the Orange Juice. Tá na hiirtas ag teachtaisteach go tappií ar TikTok ach bhhailm níos mó an ficnic is anm ar dús.

kendan is single an sin ó The Academic, Bye Bye Baby, an album nua atá le tseacht agus tá sé cluiste agam. Is maiile mé tá sé ag seacht beidir i gceanúpla mí nu go. Agus inis ará go dtíon airtis, sin iad na baní a bé ag seanm ag an Park Electric an d déir seachta na seo, agus inis Jake Eglurug, Slow Dive, When the Sun Hits, so should leave.

sin Pisa Miguel ó gáhílas a cuaigdeig ón album Wild Heart agus nírá an aga mar an cean sin tháinig mé ar Miguel Pisa beag níos daine ná gáhílas cuaigdeig leis an album War and Leisure le Moonwalking agus Pineapple Skies agus rudí mar sin ach é, bhí sé sin níos luha. Inis an céad airtais eile Pisa Tate McRae agus Just Keep Watching.

Watching.

písa ceolmericána an sin díomh ceoltíirthe agus in isise ag dulreacadí na nócadaí tá nar bhhena aga manis agus him freisin.

sin iad an banna him an anionlan agus sin é deir an gláiris gur míle maggwaibh a sucht a bheith lom sé sin nailis ar radioon lifa. Agus asúlagamm go bhheice mé sibh ar an déir seachtainna ag an picnic electrónach tá méid sú go mór leis agus chun cruicnú é pí Linkin Park slán livh.

static.

0: in the day stand still I love between this and that when things go wrong
1: Radio Katie Sha Krishna
2: na Queenie Reinte sin ile na cultige kianne Ardán reinte gomórtas árán na hóra fise, Círóg a bháin agus círóg eile tás a go tain. Sin go dtígan ar duna goibh go bhíad a gná eilí ar bith fearas gáis i dhéisiú agus go scrúistar an dáimh sin go dú. Bhí mar a lí sa cháás sin trá, nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid satálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gachrada chur amáil. Si satáí ag RGI.caí.
3: Bhí an tinhaú ú fáach, Nníra a buisre teachtarm, Bhí méid gnála go tapí bhfuhí me trína chéile, cehan agus pean, ar fud mo choip. Bhí méid ó isceach ní ramé an am bhúnaíhéine, seaap me gur am chun bás áil, dúirtíd lom san osspedéil go rah sepsasarm agus go rah sé práineach.
4: Zétach sepsis a bheith ahálaach tí fír de éon in autoú ag ísir be. Bí a fearamacht an na choirí. Tuair cuat ar HSC.caí/sepsis le haid tuile ólais agus nábeoh agla ort ceiste chur an bhéach sepsis a bheith orm ón HSC.
5: Bí a ggéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir tríise cethair go dtí sé. Ciúil or nua Ciú electronic ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leir vasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go gar FM.
6: Baíúna lifa cé sé pun go cair.
7: Se anine níomlád dhearrra fáir tá tú a ggéiste le rihím na caiachlumm sa barnaach éhhaí, beaggad duna í

Helene Fischer an sin agus an Morgan Frú cosigh dic bhach. Tá sé bheag na cuignóid tríis hochtachlog. Bheith sé grúama agus flochar dús ar maidin, a roi sé níos gile ar báil le reint báistí agus tréimhsí gréine. Idir trí chéim déag agus cuai chéim déag bhés an teocht a surge. Bheith sé gaifar an nochtach tirim den chuid is mó, idir 8 géim agus 10 géim a bhés an teocht a síisle. Seo David Ewan ón Martin Vag.

An léirthir Lenny Marcus Taylor cuairtaí é an bhreinc chumann na PC ceil sin leis an intlacht thairga. Seán is Jane agus Herandí as an Brasíl.

Jane agus herdaíon sin agus ná séhe. Tá sé ceú tre se hocht tá tú géisiir do rihim na carach ar radio na lie, leréir ké a sépointe cethir ar an vinicíocht anáard an seo geantar bhile clia agus ar fud na crinne ar an Idirlín. Deir ardstúrthir RTA, Kevin Backhurst go raibh crinú fiúntaach a gile sin airad Patrick ó Donovan in é. Bhí caihirir le RTA Terence O'Rourke an grinniú in ififiigi Rhein na Main. Tránána in é. Bhí an cruniú ann rééis go rógar an tagur raibh 5 milún euro den agad a bhí le fáil gartíí an bblion se chuing le cuneáil sir. Dúirt an tagar raibh sé míásta leis an dulchan cína bhí déanta ag an gréaltóir, mar didir le lasaithe a chur a bhaim san agriocht. Creidir faointí sinseachchas a rialtas go ggurfar an 5 milún euro ar fáil RTA má bhíon an tarasásta faoin dulchan cínatá dhéanamh san agriocht ar an blaán a chuidethe. Seo mut catomat as an bhunnan.

an grúpa Baccarán sin agus Gracias a la Vida. De réir na vigurí is déine ón láirifgus staidrih tá ráta bolcethe cepointte héan fan géad sa tí in isis, an ráta is Sirge ó anar na blian na gáhíleg sa fithe cehar. Léiríonn na figurí gur tháina gardú chuideag pointte trí fan géad ar airí funineh ar nós lecirchas agus gás. Hannig gardú pinte ceir fan géad ar freiis airí bí le blian, ach meastar go dúcha gardú níos mó ar bhí an bblionn se chuin. Seo hí petúla Clark agus Sharío.

Tátú géisiiste réim na carachar radio na lie, be duine a cheannig ticéad den chrán chunáisiúnta a gaair chorcíí ag ceúre ar maidid. Tréis gur fógríod gur bhuaigh ticéad a ddíalaach sa chathir dúis níos mó na 5 milún euro. Díalaigh an ticéad a siúpa ísan san anna siúpadóireachta bhachan sa chathair ar an bhharirt seo caite. Tá sé sé óméid is fithe tríéis a hota chlog. Seo Maria de Lourdes agus Mariachi Tierra Caliente agus Cielito Lindo.

Tá sé ddíra leirte se hochttar le himna caharach. Sa bhratan bhí an bua ag ggéarthir fortíí an nach dibre sa bhthááin a Holborn agus St Pancras a gath London in é. Bhuaigh Segal Abdi Wali an siocháin le gáhíé gachéad agus an nóchadó bhóta. Bhí Canada an chuintisláis Zach Polanski sa darrlaáit. Seo Bernard Brinkinis agus ag bhéir ó gcéan bhí dú.

Tá litre go seolta ag sérvís fólí nach a thuúsgattéan chuig líine a bhíh léirsú ar bhthir gar bhaí a bortan dúnain a naag mórthiún áráisteach. Tá Canirí Polú le náisiúna go meas na líine a fuúna litrecha. Tá Polteirí éintachtacha a ggéalah go ngáhí an chéad airla Michelle O'Neill ó hing féin a ghlach páirt sa léirsú. Seo Salvatore Ida agus Matilde Venéri inis agus Il Pellegrino.

an grúpa menediad am dímen sin ón mratan bheog. Dear polatóirí ón rasúra nach meid siad ag freistalar hithe an araachtais sa chás go mííon picéad leas mu. Tá ibrethe sa teirbhís $5,000 stailc éon lé ar an gcéadín se chuing de bhar aineis maidir le caiintena faoi choan tú pá nua. Cé go bhfuil an rialtas sásta páirteaglacha ag gcóráití deir na ceart chumin nach go gafar tú sa chur leis na caiintena ag leirt faoi chuirsaí pá. Go tradiisiúnta deir na ceart chumin gur fá go chuirsaí pá go deiread na caiintena agus níl siad sásta leanúint leis an múnla seo inis. Seo an ceathrú chuid den grúpa ABBA seo ag Néta Felscog.

Tá sé bena ceú chuna líanais, Tá sé berrtathe ag Tesco ceire olhargan nua ócailtó se account Reint mína. Tá sé gceiste an ggólach 3 cairnach breisiad a spás mindíle a orbertí idir segus mí fean na bliana a chuing. Tásscoil an cólacht ní ná le bhargan nua le bliana nuas sa fublacht. Osrófar gá alhargam mór na maiileún an áragus a gluúin grifií na maiile clia, mar réon na marsiúpaí bega i maiile an cholaigh i gcóciigh agus an mam pelé a maiile clia. Tá cíar fé cehar puinte héan fan géad den bharige grossére ag Tesco sa fóblacht i láthir na huaire. Seo Mariana Seána agus Lila Downs in is aguspóún mála mór.

Beg daoine le cartaí creidmheasa nó cartaí dochar den an íchiochtaí a dhéanamh fiú má heapan ar chóir sé líne de bhar beirta se chur fur a gghríochan bhblionn se chuin. Dear Mastercard go gurfar na beirta snua a bhaim ar fud na hálapa ag tús na bliana se chuin. Cílín sé seo go méid ar chumas taltóirí í casarí agus seirbhísí fiú má heapan ar chóir sé líne agus atá níos slú ná gá chéad euro i gceist. Tá fiúchan ar bannig na Guardí tuis gur scíle gorchar ar fáidin fiorsa go maiile clia, hála an achtar go mocht maidin in é, níor gortaíod duir bé san achtra. Seo John Baez agus Gypsy Kings agus i Amí Manéra.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An raibh tú ibh ar is mórach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deach ar an scéim íochtaíochta. Ní gáigeid dátaí beachta a thuairt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlaigeid. Gach rud a roinn an túlin, cuinifir faoi rúna agus ceafar go measúil leis, agus táimid ar fála agat má tá cúna bheith teastála ó am ar buis a phróiseas. Chondolí deagáil linn téar an siomh gréis an Payment Scheme Pancaí nó chur gléich séir in ascéir in iomhar seo lenas. A héana hocht a náid a náid, a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid, a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de cod rialtas na héir.
2: Is mí sé Dr. Colm Henry príomh ifeá clinicúil den HSE. Cauríon vacciní le tú féin agus ar cheilech a cosint. Mátar vaccín flu áil má tú seaca bblion díos ó sinna, mas ibrí chum sláintethú á tú ag ompar tlaine a má tá rucht sláinte fatenacht. Agus tá vaccín flu sprérónia siar neisgur fáil de lenaí idir jaamhlííon díos agus 16 na déagdíis. Tá chuirt ar HSE.ie nó luir a Dr. Chaley nó cogusúir an fearrte ganú le tiú ólis eil. Chr a maigad ún HSE.
3: Fuair Seán donnta swinineh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú ballí. Se tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI dúntas foiinemh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeachar do dúntas inmh, chuirdaigh úsrád athe foiinemh tí SEAI. Le taíochtú rialtas na hÉireann tho cáileoch téirmo is cnéalcha i bhain.
4: Cheir an chuid is sáir don lá ar cúla cethair béidir go bin Ag cura le blocibracha a hion a dó a trí.
5: Nu ag spríad a peat a máda.
6: Nu ag peintá le scuscu. Scuscu!
5: Is cumá an chlár a hain?
4: Sé cú le cethair an chuid is sáir den lá. Cú le cethair is lomsa é!
0: Radio na Liffe. Cé a sé, pon a cethair.

Over here.

0: lelahas le magi na vlahas agus rib sin agalibh ar rinne mé leis an vile líoach ní chuisla. Tá tú géisio le biobioga ar radio na lifa cé sa sé punk a cahar FM. Agus inis ar ábhar dúisna anachtas bio ar an bhin inis studio tá Leon Brown duine ar an ngheirlasta de crothir ghilge na blina chunas mar atá tú Leon.
1: Hi Emer, tá mé ghiúnta gur míle míle maith as ocht an chuir le bheith leatanse.
0: Cinnte gur míle maith as ocht bheith linn, well, co gortas a ríist as ocht danamcán mar cruthair gaeilge na bliana. Arbar le minis, cad na thosaigh tú leis an tógra seo The Leafa Project agus cad é?
1: Well, yeah, gur míle maith. So, thosaigh mar istóigh I mí meitheamh tá mé ceapa. Agus cinál just hástí bhfuim cúnta sort a heit ansús chun gaeilge a bhúna i gcuí difriúil ná ágóras idechas mai an talaatma. So bhí se sin an cinál sproch a bhí am leis an gúntas. Bhí cinál agla ar a dosach ag sealan an cúnta suas just mar eaghfuil thogana ar Instagram cos bhí mar ar TikTok há na haon but ní ráis a béid ar an sort slú a ceanna. So ia, bhí mar cinál nervhís a go dosach, bud forma neidir sin taíocht wa agus tá sé ag gaiirí go hiintach na léhantí se.
0: Táidir nóí agus an anm naáin sin agat, aber tá tú duanamh staidir ar an ghilge fai láthair, an raibh an ghilge i gcónaí cholóirnach sin i d héal.
1: Well, mar hálíonn se tá actually níl meid duna stair ar an nailge tá duine trochtáil idir náisiúnta so sin cinálró le Frankis. So mar hálíonn se níl ceangail an leis an nailge iime chósa agus nírásím i gúnaí am i ghfuir sí gailge agus mí sé ag fása níos le ní wrestle maríon ar an Vonscoilnaí in aige nú meánscoil rinne mar ghilge, but ní ráma antócha leis le bheith le bhanreach. And fiú agus mis ag freistalléir ar choláistí saoire fe mar gúnaí a dribblód mar eaggur am caiint i Maryland tá mar fad. So, yeah, ag fása níos ní rá an sort sim sin am in aige. But bhí se cinál ar in thteiste gur hug me faoi ar a go daníon antangalum and everything kind of clicked heart faoin sin heart faoin am ra mé duna do ag olbhú chun véaltréal and hé sin is dó just hit man rá lei thormas seach ar haach na réige sin sort scéim chúnithe atá ag i UCD le haid sort árasán le haid gaeil gur bháin agus forma agus bhí blion áling iontach ag marchtáil agus i ggóúidir le ghilgóirí eile. Bhí mar páach sa go an ghilech an seo UCD chomá agus ag freistal ar imimeachtaí i sí na gaige chugas an eireachtas
0: daráí
1: nu le. So yeah, so hána se cinál le garid ar bhealach.
0: Ítahil is Rod íntaach sin na cclisteáil a níos tú ar sun na cúise in annáir tógach leis an ghile acu, agus is léir dtír gohfuil an sppraige agus an grá sin agat inis. Agus is rud íntaige sin agus ab chuna sa bhhaigh tú nuair fortúach raid tú air an ngheirlaiste seo do chothir ghilge na blina agus cé leis dúir tú an nucht ar dús.
1: Well, bhí ina orm. Bhí ní ra ag sú leis néché le bhanreach bhí se an sa bheith sanáda ar an liste sin agus a measc léchan na réil freisin tá an neidir sin más am go na daine eile bhí aniche tá cuaáin a burcha an ón peú mar chu Lord J Pam le daine a bhí Isdó just ag chuir an gaiige agus tuile sa go leiscil, but just duine a bhí ag chuir an gaiige chun cían le fada inis agus is mór an únar agám anyways le bheith an gearlaiste lob. But duine má cúpla cara agus le má hailech agus bhí sé ilog ar bíos chum. So bhí se sin deas nó sin rá san níl me agsú le aon rud ar an níe, but tá se rilí deas le bheith aníe is mór an únra.
0: Cinnte is rá úntaéis sin díoch bheith anm na fós agus Tá agáí go chaáil leat ar na hádáin agsúla a osciún fi sé míle lántóir agat ar Instagram agus tá lán gweilgóirí agus félamóí ag tuair takeíocht a dit. An mhíon éon trolls nó lehead nó éonrud i le na ghilge éonrud éon fua ar lína an dagan éonrud idir thro agus an ódáin mór seo agat.
1: Maidir le tro ag bíon tre sin cinál an fatios atá an le cuasaí ar lína bíon an netid an plé ar tros ar héit i gúnaí, but le bheith anraach níl ime sort ime haí chéan anyways. I think rá trocht an uháin, just trocht amháin, agus bhí se rá just gurb gur tanga marbh atá inta, gur tanga marbh atá an éige. Agus formá sin agus rinne me ag an rinne me fhí seán faoi. Well, ní anna me fao seán faoi, but just rinne me fhí seán ag caiint in éige le maráide ag déanana rudaí i mo híal léú le maráide trí réige. Just chun taispáint, go leiríon daine ar an nuán seo antanga lasmóg an classroom agus ghuiiltanán chádas a bheitad in éige ghuiiltanán imimetaí dhéanana trí réilge ar freistal ar imimetaí. Agus just dé ghuiiltanán rudaí a dhéine na rudaí céine a bhfuiltanán dhéanana trí bhela tatanán íhíonna trí réilge chumá, so bhí mar just a geiri sin a háispáint. Bin an sortéan trocht hé a gglaibh na gom, but
0: Well, is léir nach tanga mar bhí agus an pirtágan ag leir sa tanga marh sin faoi láthair in isis. A níos sé an gonta sin tuigem ghil tú ag obair ar chanéil Delamóí trí Instagram chumá abair an písa faoin tógra féla me sin.
1: Yes, so sin cinál an rud is nu atá faoi bháin am fuláthid. So tá an lífa project am, but bhí se gúnaí ar intí am ó thosaíime an cúnta sin gur mar gceada sort chlár go ólamóirí a chuirbhain. Just éiríam gohfuil, well, mar tharlaíonn sin, muna bhfuil tá ar muna bhfuilte éarnach muna rá deisead freistal ar ranganí ar scóil in éige, tá se sacach deair eisnaí a áil go chu daine ar fud fadan an dahan am isad. So is dóid just thug má faoi ar gorá an neidir sin lentraí am nachrá éarnaí agus a rá fós ag gceire antanga a ólam. So Hasú am is dóí chlár a chud a bhaim chobsan go mítar na héir an chumá darneo, but just tá se dochreta is dóí gohfuil tanáin rudaí mar se sinnaíonna ar lína, os líonn se an deras tá mai chappa agus fi mai gceada is dóí just chlár chur bhaim go ólamóirí dosa gan feiciúid mátá ráid béidir gannéana mar cúpla chláir eile. So fuláthir tá just am na logistics a réitú. Agus tá se le gaiirí go má leis an ag súil chun an chlóir teola an de seaachna seo Tá súlam ní le an feiciúid, but fiú más spéis nó sim ag do lucht éisteachta bé tuile óla seán ar mar chunta féin ag gceán cúpla lá agus tá fáilta raibhthach chun freistal ar ranganí a bhais ag tíocht amach go luha.
0: Íntach agus tuair meabharcháin an sin cad é danam úsadóra agus tú ar Instagram éis de Lífa Project sin é?
1: Sinna go dtíireach.
0: Arrás agus tána factais sin just íntach ar fad ach tuigem táú sa gláiste agus ceapan go tú i deachna goige faoi láthair. Conna sa airna an tamaáil chun gacharad a dhéanamh idir an chaláiste na tógraí ar fad a lig ar Instagram agus beidir post partimse chumá.
1: A bhíonn te sac deair ammantí, but nó so tá líon na ché a fuláthaid, so tá neidir sin na duine i dtíobh cuasaí ollscoile chomáile sin tama mar lotáin sin tama ag cruthú ábhar agus ag gaibbrú déanam grinds agus aibríam le sort really éagsú le blochtíí cai rudí defriúla choma agus choá lei sin just imrím sport semáile. So bíon se grathch agus bíon se dechar am an tú an tám sin is dó just a aimimsú chu na rudí defriúla, ba tanín se is mála a bheith grathch. Is málum na atá cúpla rods fao bhánam. So cé gohfuil se grathach fi láthir Tá a bhain soltas agus agus ní féislam gear an mór an faoi.
0: Agus sa garí gohíntaach go chiach leat bhfuil abair gur míle mágad a socht a bheith lin ar an glór in anón damchlór annach an ócar fad agus gnáirge ge leat leis an rádam sin ag anreaachtas agus tásúla gom go dí mé tú ag anreaachtas chumá anna yes, leir leat líon gur míle mágat.
1: Gur míle mai hadíar
0: Slánis slán. Bin agi an sin Leon Brown ag leart PCBog faoi chóirsaí goilge an sin agus chóirsaí crothir na bliine an aráachtais. Tá tú a géistecht le radio na nifa cé sa sé punk a cethir FM.
2: Agus agus cóhair agus mór le buirtar réaltóirí do nóí Caran Nick Gilicol agus Rusa ó Siúán atá éis anmúchanna áil de chradam an aireachtais a comá. Éiste mu inis le písaiciol ó chuine eile ar an ngheirlista do chruththgaid gina bliine sin cuaán de Burca agus an terán nua eisethe aige le HHH. Níime chun éirta sin bhéin. Seocha gibh inis anra na normmanach.
3: Chríb breisteúgad.
4: Tá a chríb breisteúgam. Bá tá le pácaid is a láin le aniu de linnehar galú a chrí, agus ba heta de bhá an.
5: Ce a hé ce a hé Ce a hé ce a hé Ce a hé ce a hé

0: Spooky. Okay, binagi the Stone Room. Oh, David Fleming. Agus tá ia hána ag Drudam Lynn an séjour spooky eachacht marsin tá Judy me can lairvas a heart air clore. There about widows bay. Cata guest leis an glor shut.
1: Well, is Sra Green Ufosh Osno Dorha A Widow's Bay, Egtarint Roint Seanri Egsule Lechela and Shin, Atala Srahu Apple TV, Agus Avon Kera Gradham Deg Amaxna Emmys Ledani, Kur Irocht and Shin. Toshe Kruhaha, August Griefa Eg Katie Dippold, Le Hero Marai, Mar Stuarher Erngade Kuig Agron, Matthew Reese, Kate O'Flynn, Kevin Carroll, Dale Dickey, Kingston Rumi Sothic, August Stephen Root Sechlear. We're on track Mullamore, Neurohonic Shea Machnis Luya and Vlancha, Augusta and Dara Fra Air Nabakon.
0: Okay, so Shra Green, Ufosh, Osnadorha, come a spatial air on Shanrishin, Cod a plotte and chlor.
1: Well, tá an scéal site in Malia Biog Elon Fictionule in New England, Elon Darvanam Widow's Bay. Is even Loman con chapsha, tá Mera an Elon, Agiri Gunmach an Elon Mar Otwar Thurisorta Ernos Martha's Vineyard, Ach an Tain Ai Bata Ayn Nogwil Malacht Ufosach an Ot. Kegwil an Mera, Tom Loftus, Shin le Matthew Rees Sorol Shin, Agiri Bio the Hortishtachs an Ot, Agus Thurisori Avala Leve Ego Cappuccino. Agus Eglav on New York Times, Tá Druggle Winter na Hota, Devor, Gdiggenschied, Gwil Firina, Savade and Nearther Fween Valacht, Tá Star, Fada Gruma, Egan Elon, Agus Ni Fader Haina, Gwil Ruddakint As Rucht and Shin, Le Leon Naplota, Shin Plagues, Typhoon, Skelta Fwe Canablacht, Thun Varfori, Osna Dorha, Agus Fu Kalach Mara. Ach, there are no eight crohian shay show. Dacruch the Dunvera at Ha Chomenta, Navor the Yenavernish Gelta, Agus and Vithus, Agus Dina Avella, Huig and Elon, Agus Dornoi, Shin or Hosnian, Ruddy Igdol in Ulcus.
0: Arous, Agus Kane, Kinel Kirkwigget at Ha Egan Shra O'Have and Steelde.
1: Well, ag Creelor is the genre ufosh a thaw and trash show. Akinor Rira, Tasha Hogranor Shin, Gur. Sais show green a freshen, ruddy crohian atmosphere eintach darlam. Tá tú gaire osord nomad wine agus a glaimed tú fhir dan tulag an chéad nomad ella. Tá sé aistach agus spriúl agus lán tropina on genre ufosh. Tá fear green marfach ar nos it. Tá zombieina agus gach sais creator os na dorha aon. Agus an tra ag tarring dair heihir Stephen King, David Lynch, agus Yvonne nu tagartí the scan on ella ar nos Jaws, nu Halloween aon. Ach in malach clishta agus spriúl. Ní dinna mór ufosh me, ach fi me sáta sa trasha. Margarev, wadni smo a gash leish, vi se anna hever mar heihir.
0: Anna himmel, einra the tha, steal David Lynch's tian, tha simugum loihrok ben. There now a new session, Louis tu gradam emi evan an shra amach, agus tigam grau quidicu chudus na hashtori, abrlam ke heed an clear.
1: Well, tha an clear aus fad. Matthew Reese I Roland Vera mar luame, agus coil the reint rolana dramata a tha anna gharira, vi mulla fata ega I rol spira rushach vi chelt satra the Americans, agus vi shihar kion fad is Sraella Netflix The Beast in Me Marhun Varafor Arista Toshe Goni Arous Sheelam Fain Agus Nirav Strower Bit Ega An Gran Alerius Rol Sho Ach Ni Gran Awan Ata A Gesh Dishi Garachtor Garachtor Sho Ata Costa Agus Devon Vwin Rhys Amak Gradham Da Rol In Widow's Bay Egna Emmys Ladani Chomana Gradham Da Rol In The Beast in Me Agus all hin brand new air and trash in fresh enough is play my day shin law egg an elevator. Tá Stephen Root I roll an iskra stuama a higgin gachni fin elon agus fina helimenti osna dorha agus tashe anawasa roll shin agus kiandana charactery is Anselumsa na Patricia Kuntor Kyotoch an Vera agus Kato Flynn sa roll shin. Denan O'Flynn sour job agus winchi mach gradams and emmys freshen agus a tiltigamore eki.
0: Arous, okay, Martian. Cad é mark as de agus focal score heave the lair vaste?
1: Well, Mars lair on maid a thaw roach agam hatan an tra gamorlam. Tá sé granor, us reilach, scanrúl agus harave tahnavach. Tá sé is canhiap iantach é curhe griachas nasta agus tá sé dacar markin a vantwai in orire. Agus Martian, madan, ní enimé é, tán chan de as de a horse than trash.
0: Oh yeah, okay. Captain Christian and Kate de as de a former Aaron Glor Gidisha. She no adni sfiar na an chocolate chicata August and Cui gas de. She sense and sensibility.
1: Near me giri gemachan come erga me harva jewel to chui gachrod.
0: Alright, okay. By Aaron Branwer immersion gurmila magat the suck shin. Accorda to she vegeish to glar radio and lifa Kate to she punk a car FM. August ta an tam ig dridum lin inish octa an tam agun fos eish to glar aglove a one. Ella, bhí an deisegum Caelan Bronham ní Rin, nó níomh gnóir a chur faoi agalibh an tochtan seo. Bhí si lin ag í chultúir, agus is rapálaí fila ó bhéal agus aliantúir den scoí. Chuir mé faoi agalibh in nnéí, agus thosaig mé an tagalibh ag chur ceiste, chunas mar a thosaigh si le chuirsaí alína.
2: Bíosigh staidir an drámaíocht in sin coláiste agus so ina dhéanamh an coláiste bhíos mar bhall a cúpla drámaí an seo san siúd Dublin Fringe Festival agus Seen and Heard ag déanamh beag an scríobh nuair mé féin a gcónaí bhí béim mór ar ag úsáid an Gaeilge ag úsáid ar teanga dúchais ima chuid scríbhneoireacht agus ima chuid filíocht ach níor rinne níor churas chun cín é go mór níor sheol mé go dtí aon cinál comórtais nó aon Near hours of Dane of Moran Irritish no in Rudlesh, just Vishay Rud size air on air lativ. August on Shin Vogaska New Eroc, August Vies Ig Uber in St. Irish Art Center, Hell on Shin, August Dane of Bioganin, Dramiokt, Ashthorokt, Shona Exul, August Shohe and Arch. So, but Rive Shin Vies Ig Dane of Ostal air on Okad Shanakiha, Lemuker for Nisha. So, Vishi Ig Dane of Ostal air, Susan Melfair, Stella Gaff on Unair, August on Size Founder, the Shanakiha, August Vishen Kate or a tree, Mian the Guelga. So vi gaf agus ní seo dhéanamh sin, but then vi gaf absolutely just if you say timpul on down le Seanachí a bhí sé cogan a thug. So vi ní seo chun Seanachí a dhéanamh leí hain agus chuir sí ceistear gaf féidirlum é dhéanamh lemagar fuair beag ní Caelan. So rinne Seanachí le ní sé mé fear sa an céad uair 2023 agus an sin an Sarah ina dhéag sin ag altogether now vi mar ag óstáil ar Seanachí agus nuair bhog mé hel gan nua aireach bíon sé ar siúil an sin comá a bhí ag déanamh óstáil ar i Public Records agus an sin in an Irish Rep agus an sin ag insin scéal ag Irish Arts Center comá. So, yeah, vi's har ve buich an kinal o god jina o salta shake ho special to kodrik duel just scale to own cree agus win me just lansult og ve mar ban an ti in spas kasula shin agus on shin vi's mar balde story collider o god javier shulans in east village howlin you air come on bin okad yaku kulami so vi's a ginchin scale agishin agus ig scrive nork there in erin tave agus an sin bhí níomh cnóir ar latíh comá, so bhí sé sin a gcónaí bhí marál cócrucht leis na cálíonn lufa i nuair aireach ar an tíobh comá leis na ócádaí sin.
0: Arás agus chun thosaigh an cinál cócrachta, chun is a thosaigh an concep a cálíonn lufa?
2: So, thosaigh an concep an gíomhra 2024 nuair bhogas heil go nua aireach. Bhog mé heil Saitir ma einar, ach bhua mé le Lily O'Neill, nor a raibh mé in sa céad cúpla seachtain an sin, agus bhí si ina chónaí i mo orasán. Agus bhí an bairt a gwein bhí mwaj i mwyn ag lurg post, agus bhí sé an gíra, agus bhí an bairt a gwein bioganín tín an balia, agus bhí cumarsad a gwein sin chistin, just i madur leis an cinál cur a láhar o heif ar tsanga de cyrp an Kirp na maná agus an cáhfuil an go gnéisúil, cáhfuil an go spríúil atá insensíh club atá amach ar na shráad atá just beagáín tá díomhreacht a gceist leis agus bhí mar ag smaoineamh céim fáil an íomhán nó an spásra cruthe chun a bheith gnéisúil agus beagáín dáinseach agus beagáín dána lenar teanga agus ó haobh a bheith i cuacht do chuirp agus i cuacht do go féin mar ban inar teanga dúchais Gaeilge. So bhí mar sáis bhí uglach mar inspiráid mór ó Miss Bashful agus bhí mar kind of like well céim fá ní déanamh muid sáis Miss Bashful trí meán na Gaeilge. So thosaigh na cumarsáid seo gavilas a fehe kahar agus an sin vímer im mun skrif norocht im mion koma an Eva an siim sioch the agus an kinnal down goraim wud a giri crohu. So ní hiad na Colleen Luffa, níl siad Caelan agus Lily is iad níf kin hóar agus puisín. So vímer giriant ais kinnal down miata sioliocht seo a chorhu a curin Eva seo cuncín a curin an goch gané súl sa chlub chun cín agus seo híad na bird character a tháinig an smuoinemh sin.
0: Cinnte níl puisín na nua dar nóí agus bin sibh obair lena céile ó Brooklyn go mláth clia chun istá sé agus sibh scartha óna céile.
2: Yeah, so tá sé Jackar galoir hís Creek na ham a chósa ar an visa agus fógus aália agus bhí Lily tá sí Creeknisús cúpla rud agus so just ó haimh. An réalaíocht de thomuid scartha óna céile faoi láthair ach nuair hanas aháilí a bhí just na méid sin féidirachtaí agus deisina ann ó haimh Colleen Luffa chur chun cínan airan. So tám just chótócha lei sin agus cóbuíoch go rabhs ábalta é a chur láthair dus don lucht airnig luch na airnig mar is rud thbheith speisialta é thógáil óráis óniu ar an áitinar chummuid é. But tá sé Jackar mar níhín an cinál fuinmh céine ar an státe nuair atám ar éonar mar níomh cinir, agus mar an ggéine le puisín bín sé agsúil mar bhín tú brathníos mó ar an lucht écanna ach faoi láthair támuid ábalta fós go leor obair a dhéanamh ó haimh an da technolíocht atá ar siúil is féidir in a bheith chumma físisina agus ag scríb agus tá ar fís bog de chuirp actually chuna bheith ag teachtamach ag deire na mí a seo. So támuid ag obair ar galoir rudí scartha óna céile an méid is mós gur féidir ach bíonn sé Jackar bheith scartha mar tá galoir rudí an sceimiach ar siúil an seo an airan ó haimh antangaide agus tá bémór ar antanga agus níl sé béidir an cinál cóhéic céine iniu aireach bus tá fós féidirachtaí ann daig Lily, so tamuid ag súil go mór le bheith a reis le céile ag deire an bhlíon.
0: Tá mí súil go mór leis an bhí seán chunig méid go bugar insta leis an gá ban darg tá sin bheith arás. Ar an ábhar sin de físisina, chuir tú roiint físisina sús an bic na gletraach agus ócadí eile ar lína, agus roiint trochtí dúúltacha ag teach idirth ó fér a go háire, chuna sa bíonn tú ag dáileil le fuach súla sin ar lína.
2: Yeah, fios, fiogani an caith lá chunig mé na trochtí, fios, sais, fwyn sé geth osam, fi mé just like, god, tá an cynnal dráca seo really bio in éirin fwy láhar. Agus ar dúspoor, fios, fiogani sais, seo sais ganrúl, but an sin, chur sé sais tina, las sé fiogani tina onan, mar seo é an seo díireach an fág go bhfuilmuis ag déin of Colleen Luffa agus an tionscanamh seo agus gcéir é roiint, mar tá sé ó haimh bodily autonomy a bheith ag cuacht do chur pain agus a bheith ag cuacht do go agus ag úsáid ar teanga dúchas chun é sin a chur chun cín agus just tá sé simúil bhí duine ag rálam dat in éon teanga eile ní chufin an béin ar an nuirecht agus ní chufin na trochtaí seo ort ach just mar leis an le teanga na ghilga tá sé cócheangailta leis an aglais cailacóach lenar star.
0: Sin é tá daoine é chur droch trochtaí tuiscar rud nua omlan é agus níl siad beidir in an daile leis an fís úr nua seo.
2: Tá siad scanraithe.
0: Tá
2: siad scanraithe an cuacht atá. Atá onan agus atá ins na maná caiimmuid lenarin.
0: Cinnte agus so marir tún sin ba an fís an do bug de corp teachtamach lua agus sin an sa príomh éránanta eise agaibh ar na háánna agsúla a bhfuil séar intain agaibh níos mó rán a chur ar ordan agsúla amachchan seo.
2: Cinnte tá cúpla cín dag tú cúpla cín á go crucht aguin agus tá siad le secht so tunta an céad single eile a tamid a géirí chur amachchan sin. Tá sé sin maidir leis a bheith in san farga agus a go bheith sais gnéúil mar selcí in san farga, so bheith sé sinnig techt tásúla gin an mí acuúin tá sé just ag fáil mix agus mixt agus mastered agus an sin tá cúpla cín eile a gin tá John Deere an cean is straach in san tractor tá sé sin chuna bheith ag techt, so tá a géirí sais beidir album beag a chur le chéile, bu fao láthir tá sé díoach bog de chuirp a tá amhaigh am an sin.
0: Bog de chuirp bhí sin gafa am cean tar éis í chuiltar tuscaéis sem léon agus fi sé arrás. Agus ar haimh tuscanmh eile agus giganna eile cadhfuil ag techt sústaí fao láthair.
2: so the couple rodic chak sus ta lily actually shined on the downock show e chak tarna in manhattan ernie o'malley is a tug a lore star kangle the lesh on bana kill size hip-hop like og hip-hops and nogadi but that is like Irish Aaronic Americanic Eid Shanachy and Tanamata Urhu. So Svek she ig uskult dun bana shin. So the shin sketamina galore agasun shin dum hain vein aun ig on hip hop gweluk il dun fela imram in some soundhouse on darnala deg the me sowin. Agus beg gig ella ershul agam I wigwam. I mi nulog agus an sin bé mé hain agus lili le chéile ag deire mí anair agus ní ní déirhin céim cinál féile ag ocht bheit muid ag seinint ag féile le chéile so bheith sé sin an reunion mór.
0: Agus id sé bé an landa í méalt chuige sin chun sibh eá le chéile ríéis mar leúpla míús tá sibh just éis plléisce an mé sin daoine just cógafa le foioi láthair. Gná go geamh amachchan seo le chula gig agus le chuiletógar agus tomí súmór leis an bhí se nua chu gur míle agat.
2: Gur míle agat agus sláán ó chélan agus sníomh canúir.
1: Bin agaibh an sin agaibh a rinne imir le céilean ní rinn nó níomh chin thir. Agus caiime adháil chunig mé níomh chin thir ar ithe cultúir ag ithe radioún lifa ithe cultúir agus bhí si ar os ar fad. A chuide tá si bhgéisteach le radioún lifa 106.4 FM agus foríir thomuid ag druidim a dro deire an chlóiris ach bamid aráis thugaibh an tachtain se thugann le níos mó ciúil cainte agus plaid.
0: Gur míle míle agaibh a socht bheith ag éisteach lén an tachtan seo a chuirda. Fágamid sibh in níis le hí sa ceol. Seo thugah inis Cocktail Twins le Blue Bell Noel. Gur mágah

0: radio deliver Katie show you fucking car Krishna guitar fud na héan tá takeíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú le daine bogéteach, air leis a hábáil, áit in achfanna eilear cías, tacha ceannach nó ahheochtta chu an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíochtta tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, eilear cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíochtta tosaí heag cabú leat bogéteach, tuile óolalais a gov.caí /starter Home Support, teachtarach dó rialtas na hhéan.
1: Tá séar an liúlin, agus tá páistí háir níos dochail an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna déag díis an bhacín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an teilechar fáda chusins. Mar sin, den chuine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá tiileolalais ar fáil ag HSC.caí/fliú.
2: Bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá a bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíonn roimh sin le go bhuihí tú an tríú nó an cathhrú ceadúnas fálamóra. Hééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hoscionn gáhlíonn, bé ar tús a chur leis an broséas fálamama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir túmáint leat féin achháin má tá ceadúnas omláin bailí túmána agat. Tuile eolais ag RSA.caí. Teachtarach don údarás an thbháilteach ar bhhaithre.
3: An plomair leúirú inslethirú, tá deis céala gaiindit, Tá bor a múr faoi úsrádathe foiinehtíí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláigh mar chunrathir le SEAI. Cúr de deisna SEAI de chunrathirí le tachaíocht ó rialtas na hÉireann.
4: Baríúna lifa Ke a sé Pca cair.
5: Orthe ag giveblood.caí Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathe bhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

Ro ag Adrian seo ar radio na lifa. Kiras sé pontca cear FM, Cosle na cear agus me sé cear na ceile cho agus be mehar deanta leh gotína chéé an te radio na lifa inniu, Mastra ag ghil tú gurí fáil i deaghlan, le lena an cléir mu dtí is feidir riú fás chuthgain go ólas ag radio na lifa PE, nó text nó WhatsApp a chuthgan go náid athachta sé, a sé náid a náid a chian a náid a sé a cear. No más mí láhfu a aimimsúir na main social test féidir teachtarín ag radioúna le fé ar ceach airdan. Tá chláir bra a gom díú ar muidín bimid cluisina ar bailar an chláir inniu ó a dalní lehhaoine bheits a Johnny Playland ar chusaí sport, agus níos muile ar an chláir a cholín dofií de chuid an papair a bheits a Jennyú Playland ar aigran na seachlainní seo ach ar dús segahhanis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnún te leis na scéalta náisiúnta. Tá imní léirithe ag leirthirí talíisi neos blacha faoi ceirithe do winú RTA. Dear príomhhaimeach léirthirí scéil an Airden Screen Producers Ireland gohfuil buil an gomá iorhhairtí santasacha an do léirthirí neos blacha talíise agus do lecht fécanna marialar cinniu ag an réaltas 20 milliún euro a bhaint ó winú RTA. Réir Susan Kirby chéan an chinú seo a gnne an barta il bliine muoíthe fógríthe i dheabhhuilas a fithe cethair. Thg éire donna main Patrick O'Donovan le fescar inniu an cinú seo do bhhar muil ar lasíthe gealta ag RTA. Tá se ráte ag an tíhís pólaneocht ó thuí go bhfuil se bartíí acu letrathe a cheála dóibh siúd atá airisarthú gurúpáteach an aigóid a churbach ar an ord airiste siúolhíos buthir gearmhaí a bpót an dúán. Tá se iorthe ag polúirí aontachtacha ar an PSNA an céad éide ó thuí Michelle ó Níl a ggóú in aonneach le polúirí eile de chuid sin féin a ro a láthair. Fuair buil de chuid an ord airiste cead siúil híos buthir gearmhaí don seaachú láas fi an cead seo diolta a bhhar buil farréigen agus buint ag an áseirí i gginine an phobal ceisteach ar fud an sé chundé. Agus buint ige seo le lín santasachtain waríthe le lin na triloidí. Bogur réanais he

na scéalta idirnáisiúnta ar muidín chuí breis agus iachéad is céige míle honsréide sa rank an teachtain seo a mnaigóide agus daltaí a gléirú míthaasacht faoi aspa bhuiú do scolanna aspa múnseirí agus strachbal ar aigneamh scola. Go bhú sé bhíle daine go dtí seo agus tá se chuthe a leithpólíní gur úsáid siad an le láidir is slí ó marcach. Tighar inis go bhfuil breis agus fithe fingéad ar seirí in ngeasa in éomh an maríthe ag fórsaí Israel le trí bliana nuas. Marú iachéad is seaca trí i brí main in ngeasa ó mí arú fuór iabhil is fithe trí, agus ar lead seachtar is fih ban san éú. Thg ceannasí ifig na main in ngeasa le fis gur goú céige ar is seúr agus gohfuil treir is fih acu siúd fósfuo cinneilt i brisún Israelacha. Rinn ansaithe Israelacha scrios ar bhunaigur de sé stáisiún teleíise déag, stáisiún radio déag, ga nuochttain agus aris déag, agus seacht anad printála is fih. Ón airid ar seirí tá fóspeá in ngeasa tá idir seaca agus seachtas cúig faoin géad daimhaní a bheith aslóíthe do bhhar gríomharthe Israel. Tá breis agus seaachtó is a cethair míle duine in éomh maríthe ag fórsaí Israel in ngeasa ó mí arú fuór iabhhuilas sa fithe trí. Breis agus míle seaciad i brí leiis agus breis agus fithe míle páiste san éirú. Tá breis agus míle is ceirichéad duine in ngeasa in éomh maríthe ag fórsaí Israel ó gur tháinig an soscogaí a bhaimón ar an déniuúla do mí arí fuór an nuraí. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá ceilte faoin smunagar. Agus ben agaibh an sin a chimra ar na príoscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanaí lenan seo neorta gom díú fósta teachtar an chláir ar muidín, bé muid é cluisteil inis ar báil ar an chláir aniu ó a dal ní láhaí na bheits a Jenny Playlin ar chuirtaí sport ach ar dús seagamhanis pí a ceáil de chuid My Bloody Valentine.

0: agus bin a gohín sin only shallow or an coid my bloody Valentine teis vigé seach le chadre ar radioúna lefe céad sé punca cear FM caiisle na cearach. An islam ar an chláir an plé a dhéanú ar chuirsaí sport na man na a délní le bhain de mórta chuirsaí le
1: go maiis tú hen.
0: A go brear fad te an ghfuil cupla scéalta an sinolaí a gur baidir le sport na man le seach nó mar sin nuas.
1: Tá an seachtain seo tá neir na plé agam, bé muid ag caiint faoi sacr, snámh, hacha agus neart eile inu.
0: Clás, Leonard.
1: Is sacr. An nocht, bé mrán a héirin in gimirt an ché cán duna iachlaithe in aig an Kazakhstan as Balia. Bé an dar na chlia i barcaí gaoibh an mhairt se thugann. Cairúin na clé seo chun áite óil sa chóin dainda. Bún an uran leis an méidir smó scór héis na iachlaithe. Bé an cóin dainda ar siúil i fiche fi seacht sa Brasil. Is rá man na hÉireann. An saann se catte Ceilpórt Lairge FC in ag Shelburne FC ar scór a náid a cair. Bhuaig Shamrock Rovers in ag cair Corky ar scór a cair a hin. Bhuaig Bohemians FC a gléithe le DLR Waves ar scór a trí a hin. Craicnigh an clia idir Balia Luain agus Galway United ar co-scór a náid a náid. Cáil Piemont United ina gléithe le Loch Garman FC ar a héana dó. Craicnigh Sligo Rovers agus Treaty United ar co-scór a héana a hén. Is námh. Ó Geraldine go Saharn an seachtain se catte bhí an chéad stop den cóin dainda iscíochta an domhan ar siúil san Azerbaijan. Bhí Mona McSherry agus Ellen Walsh ann agus rinn siad beirt taispontas den chéad sco agus bhir siad ceara bhun athrú. Bhuaig McSherry bun óir sa rás snámh chithe céad méadar, bun airgid sa dheoth céad méadar agus bun cruúa sa rás céige méadar. Bhí Ellen Walsh sa dearna áis sa rás snámh félachán dheoth céad méadar. Bíonn am rá equivalent a ríis idir an Geraldine agus an Saharn seo sa dearna stop den chóin san Uzbekistan. I haka. Ag an deir seachtaine, cáil oscail na ban réine ar an áit a héin in aig le raibh. Ba airds na bútarí ina gléithe le Balian na Manach ar scór a trí a dó. Fuair Old Alex an tain scór ina gléithe in aig Pegasus. Cáil Port an Dúnán ar scór a héin a hocht in aig Railway Union. Chréicnigh an clíir idir Pembroke Wanderers agus cáiste oscail le Balia clíir ar chó scór a héin a hén. Mar seasan siad in eis, tá Railway Union ar 9 bointe, airds ar 8 bointe, Pembroke Wanderers ar 6, Loretto ar 6, Oscail na Ban Riana ar 5, Balian na Manach agus Old Alex ar 3 pointe, agus Cáilte Oscail Balia Clea ar 10 pointe, agus Pegasus agus Port an Dúnán ar pointe 1. Bé million euro sa bhreis ar fáil do na himeoirí idir condé sa bhosead fé seacht, 8.2 million sa nómlan. Sin iaché chéige sa bhreis de ach an imeoir, agus dúirt an cumann an imeoir, agus dúirt an cumann imeoirí gael, go bhfuil siad sásta a bheith níos chun grí don sprach de 10 million

0: bhrisí agus an leanan siad ag bhrisú i luclasiaocht. Bhí si an céad bhean in éan a rí cead méidir i níos lú na chéige second. An bblion seo fuair si bun airgid sa chréomh comórtas na Thrappa sa Ross 100 méidir agus croigh si choíireach ná sinnta. Is é an gradam James Joyce a brunnin an suci litriachta agus starra i gláiste óscoil baile a clia cin duna ónar is airde a thugann suci Mcléin sa tíir seo. Brontar é ar daoine a dhéanann star abair don cultúr agus saol poiblí. I ceis fel. Glach cumann caiiricha roithí na hÉireann le curú chun imirt in aghaidh Israel sa craobh comórtas na Thrappa grúpa B le trí fhoireann eile idir an dearú lá déag agus an 8ú lá déag dmí dhearrafoir san Elbhéis. Gealú go mbeis cuairta suas thé grúpa éhééis an clé seo. Díir spóirt éan don Phalastín agus Ibrahe Sláinte don Phalastín ar an urn an clia in aghaidh Israel a chur ar ceall, mar ní héann si go bhfuil sé cóthrim an urn caiiricha rothaí a bheith ag imirt in aghaidh Israel agus na méid sepáistí agus daoine marthe agus scórtaí acu an Gaza. Níor léigh Israel ní chéad caiiricha rothaí do pháistí a bhí seolta ag carthanachtaí gol thag Gaza. Tá na caiiricha rothaí seo ag fánacht i dráid stóras i Jordan ag an bhumse. Tá idir 26,000 daoine in Gaza a chaid géig, fi a cuig fan géad dóh páistí. Don deir seachtainna atá roin. I haca, be beta cair din UYHL ar siúl de Sahan. In roi olscoil na ban riana in aig balian na manach in olscoil na ban riana ag lachnia dóiag. Be lareisio ag imirt in aig Old Alex i lareisio Beaufort ag cairutai se hen. Be Railway Union agus Ards ag imirt i Railway Union ag lachnia dó. I ceirú chun na trí i mróí Portan Dúnán in aghaidh Coláiste Ollscoile Baileo Clia in Eden Villa Park. I mróí Pegasus agus Pembroke Wanderers i Lanondrad Sport New Forge ag ceirú tar éis a cair. Sin achan rud ón de sport inniu go raibh míle maith agaibh.
1: Go raibh míle maith agaibh héanas na scéalta sin le gaim si dúin arís.
0: Go raibh maith féin cair.
1: Agus buna go bhíonn sin a dul ní leabhain na Jenny Playlin ar chuirsaí sport tá sé bhí seach le hadra ar radio na lifa céad is a sé punca cear FM cosla na cearach fanna í linn teo imid cloisteil ar bail ar an cláir inniu ó Colleen Duffy agurthir an fapar maidir le haigrán na seaachta ní seo ach ar dú seo go bhíonis pí a ceáil do chuid Talking Heads.

the bottom.

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tá si bhí éiseach le hadra radio an lefa ar is sé pontca cear FM cosla na cearraach. Ben agah an sin píceáil de chuid echo an bunnymen ben agah Keling Moon agus bin muid cloisteil inis ar báil ar an chláir inniu ó cholín dofií agrathir an fapper maididir le hagran na seachta ní seo ach ar du se a bhanis pí ceáil ó Ceartlan Seisiún beá radio na lefa se a bhanis cean de chud sóda bláán de hafa si anseálan studioú na lefa seo agah an login sin de Terrible Hands.

0: Agus ben agah an sin an logan a hafad soda blondlin an seadúir an sacú terrible hands deis sin bhgééisteach le hadra ar radio na lifa chéad sé pun go cethir FM cosla na cethraach agus neis le mar an chláir ar muidín na agurthir an fapéir a cholín dofií de marta chu sí leat.
1: Ja a bheith leat car ar maidin an ine time cean eile ríis.
0: Sinna go ddíúach agus tuim gurú é ceirí mór agah sin seo ag tús na seachtainine.
1: Sin é ar nóí halla na ggéige i first na ggéige híisteir. Bhí me chunrá híisteir libhtá sin fústeir agus híisteir is a fergnam sin take over mór an sinach. Bhí si go deas bhí scata a going agus ar nóí céad agran an teachtain seachate á ceúra going agus cuid faoi in an pápéir inniu.
0: Sinna go ddíúach agus ar na bhí si bh ceú ciad agran a bheith si ar an teachn se ceite fásta.
1: Sin é go ddíach ag den sca ar nóid fáilán beag muid ó thaobh an fern de agus réileach ag dóóníar go neart agus neartaíocht áil ó fubal na ggéalaige anáil na ggéalaige agus riile th an céad agran sin agus Bhí mérá ag an luúan ag an cóisiir in órad comá muid ag tanú le céad agran eile dúirt mé céad blin ar an gcéúil si deidir ní dóla go bheith mitad céad blin ach béidir go bhcha an pápéir ach is dóla níar go níartatá sé agus is dócha cenis nuí dúirt mé ar an luúan ag an cóisiir comá ná ghfuil si go húntaach ghfuil airnal man na ghilge ag dóóníar goneart comá mar sulhaisiú muid ní raibh scéal san Irish Times nó san Irish Examiner, ní raibh ach extraG ag fáil siúar líine in istá forlíne có. So tá pobl man na ggéalaige agus an nnéanáil go generaráalta ag dóóníar goneart. Agus feictar sin comá é taide a tháinig goach i réit na seachtain a comá ceapam faoi, an méid géalige is tócha tá muth an sin inis is tócha tugtar tionchar ní capar béidir scatí ach tá cínta tá an géalige ag dul ó near chuneartach. Bhín reintíine chuint faoi géalige bhaising comá so caiimiid bheith an áir leach an sin ní bháin an ghilige a úsad ag cólaachtaí ach. Sa smuoin a bheit aireach na teanga agus a riile comá agus sin an rud a tamid ag déanamh in an pápéir comá ní amháin gur géalige just mar jeabhlar an ghilige tan ach téimiid is seach go miún é cuasaí comá ó thuir sé na ggéalige de ach gur nó scéaltaí ó gachsáis rud comá ó scéaltaí idir náisiúnta go náisiúnta go dtí an ggéalteach go dtíon ggéalige taobh muint an ggéalteacht agus in náisina eile comá.
0: Sinna go ddíúach agus istóthe agus má fécinteir agra an céad is a chéanaan seo fecham go bhfuil scéal mórnáisiúnta a phléige bhar an príúlathanach agus céintan sin muidir leis an faisiúta an do cheirí sa cheanáisna seach díime istóthe darneil na ggéalige.
1: Sin é go ddíireach ag nasce an nácuilge is sé an sin ar nóid a támuid agus is dócha scéal mór na seachtain ná cáin as níos ar nóid cé gotarlíonn sé go luúa sa teachtain ar nóid bín tionchar mór agus caiint mór a réit na seachtain a faoi agus cean dus na caiinte na sin is dócha ná an taobh ghilige de ar nóid go ginráalta tá leid cánach méadaithe ar incachtaí lasa sóisiíal agus inistíocht breise is an tuíocht comá sa sláinte agus sa cuam leanaí ach le ddíime mór léirthe comá ag gaghraí ghilige ar nó tití cethair faoin méú atá chuthair fáil óhéobh an teanga de. Ó thuh an taobh ghilige de is dócha don ghilige agus don ghilteachs réir an chunre beag cehrú punt a dó secht milliún freise daiad rathe ag an rainfarbarthe túthe poblbal agus ghilteachta don ghilige agus don tucked our deter leshin laugh million euro dudras and gale tucked a million dish game in the gale tucked a shake quake a meal it on flan on shanga agus million the first in the gaelige again I'm cane it light offer bushed capital in the gaelige in the gale tucked a agus in hill on free cuig million euro coma cutters not sun to suck Unkan Nash Nation Nora and Nora Fogrio fisted 3 million euro Bresha, the Rhine the Gael Takta, Agus Kuig Punka Kahar million Bresha, the TG Kahar. So Kiga will argued fresh egg chopped imline, Narati Tashid Gahan Han Diffruler Fad, Agus Arnoi. Kusis gakwa dig dulin arje, Dini Agiri, Quir le Rudi Ak le Ardehe. Na maiden is sin oké is ardu a town ach nor sweenin to where an maid ar ga a yenif ar fud fad na tir fud fad na hillan the lahidi first na gaelic emar hampla agus millions of resh ar noi dun forris agus ar noi lesh an cui will cursi mwenahan sin is taev le taev a ta an wenu decana lesh an realtis o hua ach mona will ach million euros of resh Eg dul an taf sha agus ar noi million fresh cada keeling go million euro in a homelana do tira will gaffa so go hev corsi changa fui lar ag sig dulo niar canir ar shin ag diru shak ar cúpla rud an shin Dortan ar drunni cunra na gilge Julian de Spahn nach lá ma a bhí ann donéarnal agus thug sé le fis go mbeidh an rialtas ag cabh nád punca haon sé fan géad den catchas umlan an stát ar nnéarnal é fis a seacht síos ó nád punca haon seacht fan géad i fithe fi is sé ó haomh Kieran McGillivain ar nóid uachtarán de chuid chunar na gcéalaigh de dúirt sé gur ceis deis caiilte amach is amach a bhí sa cá na sinéis agus déalaigh sé muinú freisis sa Mastercon a freinthe dúirt sé freisin fiú leis an milliún euro freisin don áras go bhfuil fíor luach fós iad first na gcéalaige ag bullsciú curtha san áramh fis a sé fan géad níos ísle ná mar a bhí i gáhíle a trí so sin titim ómhór le fithe trí bliine nuas. TG Carteréis conna a dhéanamh ar an tuair freisin gan aon féadú ar an bhhainú fógartha im lína ag stúirt Díirtre ní cosín ard stúrthir de chuid TG Car gur cis díach é trá a bhfuil spéis agus éileh níos mó ar ábhar gaalige ar nui andul chun cín san éarnal ar nó ní amháin ó thih cuairsaí talafíise ag TG Car ach ar nóid is féidirlum an cean taobh idicus is dócha luatá leheadí fálam TG Car ann tá siad ag déanamh obair na gapall ó thaobh an ceartlan de agus ar nóid tá an tábhacht ag buint le ceartlan TG Car ó thaobh taobh só síolta de ó thaobh taobh staire de Iireachta ceol neart raibh si éagsúla ar féidir fálam ón ceartlan sin agus a chur le spéis agus is dócha aon spéis is gaeilge agus Iireacht natanga coma dúirt Deirdre go mbeidh implachtaí ag an cine ó thaobh an connéisnais de phleanana agus de sprócanna stráitéise TG Car fifis seacht agus ar nóid tagan an cine sin agus TG Car ceallar trocha bliana ar an air níos déanaí an bhí seo d'éirigh go thuntach lób an bhlíon seo caite ar nóid le méadú an loch féicanna don cúigú bhlíana sa céala agus an scar is airde don loch féicanna ó 2009 ann tá cé go bhfuil Harcadis feibli láidir ar an drumclé tá imní fós is dócha faoin splachas ar cáin corporáda agus meastar gomach barchas 9 billion ann im bhlíon se thugann agus meastar chumáth chuid mhór den incom cána corpraach a bheith lucanna chumá so dá bhrí sin beidh inmhúnaithecht an caiticas phoblaí chumá le éileh ar bhéadú breise don gaeilge gweltacht CG Carrick Sorilla in Mass na Kestan a lanig an canish is seach sa bhlíor coma ach near kainte faoi sin ar nói anseachtain se agus sin ddíireach an taobh gweilge háin is dócha ceimdas na rudaí ar cuitas na rudaí eile is dócha begafra an dú ar bhandaí an MS. You massan an rialtas go féidir duine atá ag tuilih 2,000,000 euro a bheith thart ar 600 euro níos fearr as mar tora ar na hathrathe cánach tá an scéim help to buy ó thuh tuíachta de beag méadú ag teachs go 2,000,000 mar méadú an sin ó 3,000 go 3,000. Míle agus ardú for an creidfas cánach kise go 1,000 do gwineéar agus 2,300 do lanún koma an winú ar fáil freisin chun níos mó na 1,000,000 sosiíalta nua a tholáthair koma agus beg ardú 10 euro a teachtain ar príomh íchachttaí lasa sosiíalta an pension sanarmh agus luntas brosála ag ardú 2,000 euro sa teachtain coma íceach dúbaltain om nulog agus tuafar íceach nua 2,000 euro isteach do ggéine faoimi comas coma. So sin cuid don na rudaí a tháinig amach ónán nasnééis an teachtain se ar nó go lórlór sihann agus is féidir le tuiléléomhhuii in an papir an teachtain se i measc gan agagurócail agus píúirmíocht coma.
0: Sinna go dtíireach agus is cinú neartcéint ar an céásnééis an teachtain seo ach istótha fécinnte ré a rá lehanana go dá a go bhann sin take an ghil play go fósta ar an stalc atá bartaíthe ag ibrithe publi don teachtain seo thugain.
1: Sin in gotíireach ó altan seo ó ón ó marcú an teachtain seo agus na haibrethe ar fud na surbhí sí peblií ag fearú dólar stalt lé an cédaín se thugann sin mar cuid do factas le cuasaí fá a phlé leis an rialtas le fiosú a bhhaintamach i cuamh an ráthaí bolsegathe chum má. Is dócha bíon cuasaí airgéis ar nó go mór álé sin ceimdas nuirí mór sasil is dócha agus Trahuiúil golóir stalt mar seo ddíireach aní an cáis a bheith fógartha commach ar nui bhí sé seo á phlé le tamil. Meastar go mhuinic an gníomhiocht tionscail seo ó thiobh an stalt de le 2,800 aibrí agus deirtar go tagann sé i ní mirina fad a frustrachas ó tháinig deire leis an socrú deirnach i mí an meitheamh agus chuthe tús le obair de réir rialcha ag tús na mísa agus ócionún os chun 100,000 go leiscéil aibrethe buintach leis an teachtain se caite freisin ghlach múntóirí ó thuh na múntóirí buntscoile de agus bhfuil de cumin na mánmúntóirí comá airan s na mánscoil na páirt san obair de réir rialcha freisin agus tá rialtas ag stíú ag dúil tú go leiscéil géile déalah na ceard cumin tastíín ón na ceir cumin go tú sofar na caiintain le tairiscint ón rialtas maidir le pá agránach bhfuil siad sásta rudí eile phlé go dtí go méid a is ag ceird atá ar intain ag an rialtas i déobh pá de ó thuh an rialtas de ar an siad nach bhfuil instalc riachsanach agus go bhfuil siad sásta tús a chur leis na caiintainine ach mar deir siad gan éon réomh chuníí cílíonn sin nachhfuil siad sásta cuairtaí fáflé ach i ggóhéic áhrathe na chuílacha aibre agus níl na cuair cumman sásta ghlacha lei sin gothartha tuisc a dean siad gur ghlaach siad le laidthe sealacha pá agus go bhfuil riantanach go féidís cútamh ar sin. So inis in éana lei sin obair de ré rialach tá si berta ag na cuair cumman gá lástalcha a bheith ann sin ceann an seachtain se thugann ar an cehrú lá déag agus cean eile seachtain na ní ar an éú lá is fihead comá ceaptar goúnhiigh an stalc an teachtain se thugann beagnach gachscóil agus go chuig sé seach go mórmór ar servicesí sláánta na gnáibh neef pranak a cure er kal chance na gwelig she shin an realtis agus kinti gunelig actrella agus kumane shin erin kafri laudig tachi barte mar quid dan ugdranacht ni herin erin intas orpak kogal arakdal lehintanak serga a fle agus kursi is ar noi rehavatak fwilahar agus realtis ag play cain kui gur feder an intalak serga a hrine kun las an phobal ac arnoi mata Ibrahim na servishi paibli ag gobar dura rialaca beg an gnifiach sin ag cwrsiach go mormor ar an cogal sin agus ag cwrsiach go paibli os cor na hórpa coma nílse sin ag tasal ag an rialtas ar corbe der party an rasor gur sample é chansan van rialtas den sauhi sin na derns maraid farl O Sinn Féin atátíh hir de gacaníh de policy dá quid agus tá se le feáil a meid an rialtas géala sa deire a léir rítar Hanna aspa cumas Jack Chambers an Tarracachagus publi den jabatá le déanamh dar le feil com as a beg le feáil ach sinna chur sinarbh ag daoine an teachtain se thugan ag si é golfú le haig chacht in chogan chansma gomeg na skul na dunta gusarilla agus gomeg chunkar ulvor arsha arnzel go generalta niwan nadini ibrins sa saad sarvish koma
0: Sinna go ddíireach agus béla fecha is tucha cé da a hetin scéil sin a máxim seach an níor macroin agus tuthe sin fécinn si dro lehanaach a tríú ahhar níos dearthaí. Tem ghfuil cuairgus na ggóil láthaanas aimimrúchéine bheith féiti agus ar 9 na gearlastí éisihéis de gradam commerceid na bliana ag an airachtas.
1: Is cógard kis ag dul ó téhá go téhheile se com gachtíide ag tuirt cógard cis le a céilehil golóirdaoine ar réanaos an teachtain se ar nóhe in san papair antá a gomsa a bheit an mar an gearliste do iriisiúr na bliine agus ifa Granville ar an gearliste do choúní na bliine comma measc an úntaach ar na gearlistaí seo i gcónaí gcónaí agus bíon gacha le blin níos móna fithe chuig blin is dócha bhfuil na gradam seo áreachtáil inis ceapan béidir deireann na nócadaí fiú agus is ag dulónnear gonéart cínta atá an éanáil mar luigh mé ag an túús agus muid ag caiint faoí an papair a bheith ceúir céad agran ar an fód ar nóí an chur chun cín déanta ó thaobh airnáil na man goige de ó thaobh ní amháin is dócha orireanta swinmhaid ar na man ó thaobh tí teleís radio na pápéirí chuid ar lína comá ar nóí ach tá andul chun cín comá chumid rá ó thaobh arnáil feilseoirt na ggéalge agus bhí na gradam sin ag anreaachtas comá agus ag chuir leis an éarnáil i gcónaí go generalta an éarnáil cruthíocht ó thaobh an ghilige de agus ar nóí lúmar intalach séirga an sin agus tá antionar aige sin ar cuasaí i rein cuid don éarnáil faoi láthach ag ddíirúteach ar na gradam seo ar nó tá an dul chun cín mar dúirt mé an seo. Spéisiúil go leir domsa is mi sé an taon iriisiúr ón taobh chlóte atá ar an ngearliste doir seoir na bliine im lína agus an dul chun cín déanta ó thaobh an taobh sin den airnáil le tamil comá so béidir go méid ranóg ann do iriisiúirí chlóise na bliine amach an sa comá níháin iriisiúir na blinta go generalta ar nóí tá sé cuartha leis an méad ranóg atá ag anreaachtas im lína do croththir na bliine sin ranóg nua atá ann im lína agus Kiranié Leon Brown on the Leafa Project lear dé Pakenham chun de borca ónpí ó marcú agus máníí céide lúte Serrano garthe sin ar nóítá golóirlór daoine maithe mar bhís gothún go minic ar gearliste do réalta ógan na bliine tú hén san áh tá na gom go person to le cahar as a cuiger ar a gelist a sin ar nóí Mary Claire na Gilliam ó radio fáilse sa duine Conor O'Donnell ó nuocht coolla cahar tá ar nóí James McHenry comá ó nu coolla cahar agus Laura ní héine ó as naún agus radio fáilse comá so be saoíthe agus sarthús do aráachtas na géalaige i gceann de lán ó mar sin agus muid go léir ag tinú leis an imach sin agus cogardchas ríis leatsa agus leis an chlár go generaráalta atá ar an ngheirliste comá cara tá sé tilta goúntaach go gut ó thiobh a bheith ar an ngheirliste.
0: Gur bhéh agad agus gur bhéí de tíon ar phléas bheith ar an gcearlasú agus tuil si go bhéithe agat agus ar nó bíon tú leir sinse go minic lenar ar an chláir agus ar radioú fáilte, so is cinse gúil se tuilte agad amlíine.
1: Míle buchas.
0: Stothe an chlogad brathín ach tá stothe pí an sinna goh ar cúil muidir le scíal atá ag forbertal rinseach a ní an nuas i ddíú lán fartú na chluí ghéalacha.
1: Sin é go ddíach agus bí mid a caiint gomininic ar aníine faoi nascan éidir scéaltaí agus mar sin de agus bhí sé se os cór cedas cotíí an rialtas ag caiint ar nó faoin canéis sin ééis se bhe an príomhlenach tá scéal buintach leis an rialtas agus cedas na cotíí ar an cúl ó théobh cuasaí sppót an tam se de ar nóí agus an cedas na móródí a ha nig amach as an cruinú idir an cuiiste an cócuiste anreaachtas ó mailíine me an cumarsad cultúr agus sppót de cédín agus undaithe ón cum luútascuil chun cumógííochtta agus cum pellcuil na man sanáibh ó thiobh si iad ag caiint an lán fartiathe inéon agracht ó bháin ar nó fog si Tamil na blinta ar nó tháinig sé le fés cúpla seachta nó hin ar nó gaiirigh mar má ceise as mar caihirirlach ar an cuiiste raibh ag ggéirí chum luútascuil chum pellcuil namáns an cummógííochtta na hagraachtaí sppósa na ghalacha i lé a bheith faoi aon agraíocht ó bháin ar nóhí siise mar an caihirirlach ar an grúpa stúrthe ó lán fartiú ach ar nó an na hagraachtaí os cór na cuairte gom leiscéil os cór an cóiste an cócóiste a ríis agus Bhí galórlór á phlé sa cruinú seo i gabh na seachtainna daigh siad go bhfuil siad fós tuomanta don lán fartú, dahfaigh siad go bhfuil na ceisna tá fós le racht do réteach súntasach ach nach bhfuil siad dóthartha dúirt Tom Ryan ar siúrthir de chuid an cum luúclas gcuil faoi duine aonaithe ag na trí é agraachtaí le cheacht i cóhacht ar Mary McAleese mar caihirirlach ar an grúpa stúrthe agus gomach an cepaán sin fógarthe go luúa agus dógur siad é sin inné ihe réir John Horan iúcht ran de chuid an cumman luúclas gcuil é sin a bhés mar an caihirirlach nua antaí ag is siúd comá ó thiobh bheit buint lánach aige in na club na fine ar nóim lá clí ar bóthir móhí an sin na glas néin tá sé mar caihirirlach ar na cuistí i parcí cuiomh ar an stad nua i Park Talton na húfa agus ar an stad nua atá ag cumman luúplas gcuil an lú comá agus an an taí aige ar nóí tá an cumman luúplas gcuil an club na fine faoi braad an mún club maidal agus an dul chun cí á dhéanamh ó éh chom na féinethirt don na sppót na éagsúla pe na bhear pe naán cummógííocht an amáint líród láha agus ceapan ghúil fernlé cár chu comá so an dul chun cí an sin agus ar nó is féidir tuile dhéon a léomh faoin scéal sin an an papir an teachtain se.
0: Sinna go ddíireach agus gur mí maiod as bhena rí an wedín na scéalta seo léas do an clogad brathirn in teo so bena agal an sinna gur mí maiod gur ríis.
1: fearfuocha cara.
0: Ben agus bhín sin Colleen Duffy aghair an fapar Jenny Playlin ar aigrán na seachta ní seo, agus tá deirúnis take leis an cláir seo do mhéidín inniu, ach ba mar leis mar deanta libh ag dá chlog le hol cláir na seachta ní.
2: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach ceathair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fón géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe. Nu chu glí ar 1008 géad a seacht a trí a héin a héin a trí a seach. Tuair cuairt ar airclan na manisteach airclan náisiúnta na hÉireann an fuair seo, chun freastal ar thuras airclanna agus ráthráma nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhhaid bo club ó limnach agus chutha an nnirún ag Dan Colley. Agus tá vision scríofa ag ón Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéad ar a laid trucadó chuige móide tála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclan na manisteach, muoinethe ag an gcóirla alíon.
3: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigean, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrisise leis de de fithe och lá. Faimach chuna éirí as an gahabh tabbach ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirhíse sláinte.
5: Ní bhíonna is agat riamh cinnsirt amsere a bheitán in éan. Caú bheith réile ha éonrad faoin spéid, Tá de eiceil mar chéile. Ná dún zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar a heáil i rinne blianana. Ar heáil tú an fuáin inol, agus an bhfuil goir nitsáir gaoí scátha an, an gá cumiltóí nua áil? An bhfuildachat saoilte ar fád a gobar. Agus cuioine an brús na buoin agus an nebhnach trochta a heáil mar siad do chuds bun a bháin a dhéana an tagháil leis an móthair. Cuine thu héana agus de eagail ag tomans go sábhailte an gghíomhre seo. Bí réad an ghíomhre, tuair cuairt ar RSA.ie. Teachtaracht ón údarás sam hábhail teacht ar bhfuil.
6: Fuair Seán dúnta swinmh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig insealú bailí. Is é tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI dúnta swinmh baile a thuairt duitse chomá. Chuir isteach ar de dúnta san nuamh. Cuir ag úsrádathe swinmh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann thá cáileocht téarmaí is cnéalacha i bhain.
7: Bariúna lifa. Céad sé Pca cair.
8: Seo chugamh túrisc, cuasaí rathe le hónó fearil agus líam mac aolaí.

0: Bas is teachtas bhí sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ónna fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlóranos don plé agus anlíis ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain is muid ag fechan de nucht ar cuasaí san árap agus ach gothirí an dulfan cí na tála feiscint le tamil agus beidir póirtaí a bhí ann ar an imime ar goúnach a gotá is sé dulchan cínnte sin na póirtaí atá ar an taobh yes den spectrum polyúil so gohamláin ar an taobh yes agus hí tá sin le fescint níos láidir i títhe agsúla agus níos beidir níos buige i títhe eile ach áitir beidir chuir sé íontas ar daoine le déine ná sa gearmáin agus an an póirtaí gohamláin ar an ETS an AFD Alternative for Deutschland taréis is tucha an bu a bhaintteach agus beidir an dóile an ra daoine ag ceapa go nnáróch le tá siad is tucha dá siad inlé an dhéanamhharthe le tamil agus tá gaiirí le teachtaáid ach iad anis imón rialtas réúnach sa gearmáin don céadúir.
1: Si é, sexta anhalt tríéis rud a chinnte chur ar fáil beidir dúing a déta go bh oradíoch ar airna ní Santa Sí sa gearmáin, agus go déhanna bhfuil na hairna sin sa gearmáin onadíoch ar rud a chinnte anúnach atá áf le a gcuine ar an gláir seo le tamil ach ar nua beidir gohfuil cinál tan nua don rud céine tosaithe leis an mu seo, agus leis sin spéisiúil agus muidir i ggéisteach den jobh le leis an méid ceire ag Simon Harris agus go déhann Jack Chambers doing go héh na cááisnééis se de ag cuioineh ar airige atá le caih rudí áire an seo sa tochaí mar a chapmuid an seoin éing beidir ach fan áir rite blianana. Muide in éing is tímuid de rion i fiú má churan tú an Party Independent Ireland san áh níl go fáilecht dar rire níl éon fartaí. Agrathe mór ar an ETS atá deal atá an deisiil ar an ETS. An cean déirnach an úhearannach go tríú ar nua rud a chéint den chinineil sinna chur ar bon ar scála éigeint ná nuair na chuú ré nua ar bon. Agus bhíidir siúd bhíidir siúd deisiil ar bhealaí áirithe agus beidir nach raibh siad chu deisiil céad ar bhealaí eile, agus chuinte sa daine a bhí insan fátaí bhí sián mar gur bhhain, an túm anáis an túm thóisiíal a deisiil a bhí acá óg an pártaí iad isteach cinil in grúpa faoi le, ba béidir na rainin cuidas a daoine sin na luchanna géalagrach béidir a bhí deisiil agus a roiin daoine eiles a pháirtaí. Ar nó a hepar sin smaoine imidirú ar an pártaí dé leth a bhéad fao pártaí a bhí paradéisiil ar ETS ará léir sin ní dóil am é. Mar d fiú Independent Ireland martá sé láth na thuúna pártaí atá tradiisiúnta ina chuid luchanna agus atá cosint béidir smuointeúireacht déisiil atá smuointeúireacht thóisiíalta atá déisiil. An bhfuil an féidirí de chur a gomráid leis na AFD decoration a bheas. Le an canasú í faoin AFD is dóí agus tá AFD láidir in irth na Gearmáine, agus builinnte se ar nó, bud an chuid den rod leis an corcointín seo átá áh le ag scata trochtúí le riint ar na míonús. Nó beidir chuid de sna hirsmaí don cóhéan tú a bhfuin leis an Gearmáin siirsta líonnédócha. Bhí an dú adá leis an cóhéú sin. Níra na rudaí a bhhuine sin cóhéú sin có sochar féráilte chom a gcónaí. Agus in imimecht na blionanta déirnach an nuas nuair a bhfuil páirtíthe an phobal is tacht chun cín mar a bhí Donald Trumpta chun cín com céine in an chu títh in iorth na teorpa agus níth an dahain. Tá sé simúil go raúnig sa Gearmáin, leis an AFD teasta chutásaigh. Ar bhealach áte bhfuil ceanara sácógad ag an bartaí, áit go rah a tacht a láthair sách áard ar lína bhótálathe thug bhóta in san bhóta sách cin tuthach seo a hárla in Saxony anhalt nuair a fuair nuair a bhí beidir beagnach 8 faoin géad den locht bhótála tríéis teacht amach agus áit ar éirigh le isné FD dad a cethar faoin géad de bhóta a bhaint amach agus an sin gro Party Mertz an CDU sa dar aáit ach le líon cohíise le seachtaobh faoin géad den bhóta i gomráid leis an AFD acha. So tá deis tá chunas mar an hardbaid é tá freigracht bhótáil tá mandéit a cinál tucaéis den AFD is táit amháin. Agus tá an caiintein in sa poblbal brehanna ghfuil an reigraach sin cin le dul an áir a timp ar anhearmar ar fád, bíach agus gohfuil ar nó an cuiid is mú den láiddrocht a bhfuil leis na AFD in ithir na gghearmáin go speisialta. So an ceistetá ná an féidir leo in imimecht dá níos mú a bhaintemach, is táit cosú le Saxony anhas leis sé nó is táit san dhéile le chéile, A dé an rod gur féidir a bhaintach má tá siad an tunnachar imbert ar fantí na Gearmáine. Agus beidir cadé an tunnachar an sin atá ag politi na Gearmáine stoi oringe in éing nu ar an good eile in Europa, tá tíre eile áit bhfuil an éirta dhéis deil taréis dul chun cín le beidir déim líana i bart leis an dul chun cín atá déanta ag Trump agus trambaí eile. Tá chuid eile den Eorrap Constitution Rank áit rah an éta dhéis deis le gcóíán, agus a gcóí láidir go mana i bóí áras an fonatíocht. Agus ar nua taobh hirir de sin ar fád an bhfuil inal na cumarsáid ar an tart. Bhfuil imil na meán ó síal ar imil go leis bhfuil cuaach na meán ó síalta a duine chuid den dul chun cín seo sais a bhrostú chun tosaigh. Sethh a spéisiar fád mar mar bhua sa gghearmáin an bu áirithe seo. Agus tá si d ear a haú dúair bhaíonn tú ar mertz fear atá fearhfuil com athbh stúm ar lí amháin, but fear ná spreig a fátíí héin agus nachrá mar igeú téanana réiteach in éon bhealach le Angela Merkel tráid an saoil le taachta gábrucht ar Merkel, but ar déirna a tháinig gocht in san CDU hí riint blianta ar nua áitir na dé le cóisiíil a bhail an Idirlins sanhearmáin. Agus dá réir sin an machdóchas agat gombeach mertz ar an duine ar bhealach le just le seaamh a gine seo an nachdóhann de commas ag mertz nu a bhfuil an bhfuil mertain beidir ábhríí beag éon tiiseach ar lí chun do le le seo si decharhheas.
0: Agus is socha páún sa Gearmáin atá le feiscinint i tíortha eile san árap agus beidir nachhfuil na páirtí sin codíon ina chuid tuairmaí is atá AFD agus cinnta AFD le roiint tuairmaí an láidir. An dáile an bhfuil seanán go mbeidh nasc láidir le feiscin mar hapla idir AFD an Gearmáin agus an réaltas san nadáil faoi Georgia Maloney nó an socha Marine Le Pen sa rank. An bhfuil an nasc sinán nó an bhfuil an AFD beidir níos fuide ar an imil agus beidir fun ar reintas na póirtíí mór in san nadáil sa rank funar ó fannacht amach an AFD faoi láthair.
1: Bel sin gan árá ar nó leis éte dhéis nó é an lé thuha le nettí éis déisiáis agus beidir gur miúidetá ggéist go fáideocht an DFT bhfuil cuidna don drama haíonn leis an cinál sin tuaíochta go bhfuil siad féin agrathe go leor le ganna bheith tríd le na chéile. Tá sin an áid gomininic áit nach nairíonn go commór sin le tuaí ar na hetíí imimecha seo. Atá láidir go minic tosníon braní éagsúla trile na chéile. Agus détá argóint dhéanamh fiú dámara é go raibh AFD i gachéon tír nó macasá an AFD i gachéon mórthír san Eorrap nú fiú going an éing. A ríist gomach trid idir na braní éagsúla den chináil

0: chofobal siad agus gombeach sé dechar beidir fiú ar na ceanirí gus na baclóga sin cinil dul le gionir na chéile sais. Feicim é sin an éing, feicim an éing áit go dagan an é dhéis deisiil chu tosaigh cosú leis é a léúil agus an sin ní féidir le a bheith géú ar stráteis atá ilia go leor a thugann le chéala iad ní féidir leo na tlachtais Tá siad có leidir sin faoin sproch atá le buint mac acu. Seáte go depenar anrá, tá siad có láidir sin faoin sprochatá le le buintach acu. Nádar an duine nachach an chuchuige bheh i gatain an spproch sin a bhaintach mar an ggéana. So tepan ar an blé agus ar an gomaráid. Mar médís có láidir sin faoin sprocha bhah le buintach, bhédí sin an a bheith ní salúpa lena chéile faoi céan mhóíocht a bheh an úsáid. Ach seo an rod tá siad an deghhailte faoin sproch. Agus is 6 méút mar a dém é gur féidir le toscarí an AFD inil tarnig le chéile gón le tá Sigmund an Canada fear bra óg agus fear bra fuiniúil tá sé siú cairíonn sé le siúd Caíonn si le siúd saoach má braham go bhfuil séis na geanas ó le Sigmund agus tá ben ina ihar adó chunan an benna tamar ihar adó chuann si Nicholas Sturgeon a ghibh an beáí bug agus seo anrád caiigh na thuair leirithe atá bhail cai siad a bheith in éon páirtaí atá tarint ar a bobbal cai siad a bheith an airteach go pásanta mar atá aber duna cos le farráis saríocht éaithe. A caiing siad ní féidir leo a bheith leice amach iad féin. Ní féidir leo bheith féinú elas damarró é go bhfuil siad mar thuirt ontú féin. Agus sin bontáist amháin atá ag an AFD go bhfuil níos múna éon uair leir amháin, Tá simbun féin comasach agus láidir agus óg, ba tá uair leirthe eile agus má tá dóhann uair leirí, atá ar a leiad an éonú le chéile nó fannach leis an líine atá leice sios an sin éiríon leat, agus caiigh sa gáás seo náhétíine amach go fóideoch ná a tenas mórán i gceist, agus bhí siad an an an sin dul an cíine inanamh. Éicem se féin atá seis dechar le chu a gríoch ag dramaí gomininic a bhíon ar na hetaí imimecha.
1: Agus an Is toch ik vechend er tier halen ze rank aan National Rally le Marine le Pen als je chu teéis stoil it dro een loor agus is toch het tiken dahu gur ga sin e jenne gewoon vote nasjunte of windje mag agus is toch een chans eigengent ahu een bu of windje mag in zijn gedolta gewoon el agus be sample a riche ag dro le dro an lor le fekent in san idoil atuel na Brothers for Italy FDL e vi an realtas fi Georgia Maloney se tá groupi a so a vi a star Aaron et yes ag bo a dro an lor legger féder lo dolemon realtas an féder sin a halu le sin AFD er herbin no an tuki group elechen keen nachwil komorsin Aaron ATS achwil felspeder Aaron Tavesin den spectrum folio.
0: Ja, agus déta san ceart go an dúirt an assembly sin, agus déta beidir bagání beag sin ar goin freis maidid le farráis agus reform mar a bhí, má chun tú UKIP i gompraid le reform saríocht éintithe. Déta an argóid sin dhéanamh comá céna gohfuil bhfuil farráis tá sé láidir ina chuid muoin teúireacht ar heh bháin, but chuidhá don thuiscin a dhéanaan sé siúd agus na choileici atá aige. Tá ábhar eile tá idir láimheh acu tá léar siúla acu ar ábhar agus níl an chur chuige atá acu i déobh cuitas na ábhar sin có láidir net ní rétric có láidir i gcuine an status quo mar atá sé faoi láthair agus cairíonn sin sinam le agus cairíonn sin

0: le lánachas áit éigen a bheitthe geist. Cean is a deachreaí atá ag an AFD ná ná naráiti se tá déantaach go godí seo mar jaall ar an tiile lote agus an dáircha go damda. Agus nuair a bhíon tú a dul nuair a bhíon tú dul isteach a spás áte bhfuil cuid den don bhéad a hárla insta blianta sin á héana agat. Nú fiú má tanú dolaisteach a spás áit go bhfuil ceúir le déanamh ar cuid na na cintíí a rinne cuid de folateúirí na nátia th tambal de bblianta. Agus má choran tú fiú a méid sin a nuasúir sin ag go bmórtas le mar a hangmaratá going sa látá jobhán, gola roiigiid go dtííon bblion fé sé, agus moltúltaí a dhéanamh beidir taobh a thuirt leis an rúis agus leis an tí i gcuide ánathe de folasíthe agus de folatííocht damda. Tá tú is spás go bíonn se andechar fiú ar an déh eile, má bhíonn tú beganí níos nódraí agus beganí níos láidraí, beganí níos lánaí go leiscéil aber i bolatííocht cé legrach nua lehéit. Ní féidir le tú héú ní féidir, gnéanfií an pártí a lánú aráin chu com sin comanar na réútachta a churir féin féis mas mas féile an bailach sinar úsáid chun é rá. So go fáil beag an méid ag an faoin AFD is sampla faoi lehé. Is beag sampla áit go rairigh leis le pártí atá có deonghhailte ar an éta dhéis agus atá có deisiar nethéis an méid sin a bhaintteach. Rud a thugann rud éigen le fiisteid faoin ghearmáin. Agus rud a thugan méid áirithe le fiisteid freisin faoi mertz. Tá is chuide seo is bhóta é i déobh na chuílachas an ghearmáin i godaí áthe an ghearmáin le breis agus tío a bíananos. Cuid eile an bhóta buan sé le canáil pátííthe an phobal atá tacht an inmhe agus an bailach an muintetir úsáide as cumbersáidir an tart ar an dá éte is im lí. Cumbersáid fi man ho síal a cumbertáid ar an tart chun scéalta á aghríasa. Angus buinn si sin ar nó lei an áardú céim atá feite ag Trump ag choráis agus ag polúir de chuid an fphobal cinil ag gcuitna mar sin. Agus chuid eile freis an buinn sé le míástocht éigen atá ag poblbal a Geán trí chéile i déobh mertz agus an rias ag mertz agus mar dém Braham, go bhfuil teir an áirithe leis de scianatá ag mertz le haispéidir cúpla duine duine thuchtaráin a bhí ag cúpla duine tá na seanléirí a bhí ag an ghearmáin le béidir trochanú dathe bliana dús. Braham bhfuil cúpla lecas sa bhreis ag mertz a déobh na persantachta a thucann cín, agus níon si sinna cuiidú leis an scéach an iad. So má chuintú rudí sin ar fáinna chéile, feicetúin sin gohfuil spása mar sin dorám cín atá ag chur rahaí éagsúla ar fáil, ra éagsúil mar a bhí ann ó merte, ra éagsúla bhí ann ó heh na geantrachaí ná éirigh có slacht for sin leo agus na fáí nar éirigh có slacht for sin leo á chur é le daoine agus grúpaí eile sa tochaí, agus atá cinna le duine nítíthe ar an dearcha tá thrnaheith dúúltoch agus mar sin atá tharnaheith déisiil, agus sa bhreisiir sin taíocht a bheith techt ó folateirí aon don le Trump ach na bailí cumáid a céine agus a bhí ag Trump a úsáid chun dul chun cína dhéanamh in san in san saoil mór.
1: Agus an bhfuil tá sim ag déanaíon san folatííoh san Eorpach éfocht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dómeach an AFD mar chuid nó an príomhórtaí in san rialta sa Ghearmáin ná go bhfuil siad ag gcuine an Eurozón agus an féidir a heú gombeach siad ábalta sinna bhainteach agus dolamán feochttas chun beidir go bhágach an Ghearmáin an Eurozón nó go marríoh amláin leis an airgus sin agus an sin an bhil mór mar hapla den tíir seo nó go gliisioach ar an tionsca na bhórpach seo tuis grantas napótí an le tuairí an láidir i gcuine ábhar orpach.
0: Bheh sé dechar go leor, Tá rud é nach raibh kid for

GST hier den Johnson of Gluúsecht orpache tre héle. Mag sé dekar go leor dan orf. Nídóling mag sé pioní dekar oringe na mar vak sé annach tíre elle, mar vak sé dekar oring mar snéin e go vast le gastanna elle a nach beidir rudigchéint dieen lekin le chosten or. So sé tá trimme i ggéiste sin. Sílam agus an é mar sin gomach seans an láid a go dálóg sé gomach deire leis an Eorop dá rud ag raibh an AFD a bhail ar gghearmáin. Well chéad ná an bhfuil seans an gomach an AFD a bhail ar gghearmáin. Tá sean saon ní éictar do mar sin héin go bhfuil sé cinnta chun tarlú, ba tá sean saon. Agus beidir go dálóach sé gur ben chéna athir le cuplabáta le pein agus a háthair sé sinnará gomach siírsach mór as na bhótaí ag AFD gannáisiúnta, ba nachachdóhan an chu doráig agus an tíir stúra. Tá machdóhan an, agus dá dosóidí sé duna cintí mar atá an chaint ag teachúthe. Ní dóilm gomach deire leis an Eorop nó ní dólumm gomach deire lena dionnach farhéin san Eorop ar an géad le ah láithrach. Deróch an cuacht fu insan counter, mar bheh gglacham leis nu ruí atárá ah an cinál gaiil leh acu leis an rúis leis an cí le títhe na cinál sin. Deróch sé sináis an chorthaíocht, bheh an chorthaíocht an airithe dá réir. Agus bheh ar an bheith ar an poblbal, ling lele sin ar bhealach éigen. Bheit ar na tí eile an Eor doling lele sin lechfáil leis gomininic nuair a churan tú san áirh gohfuil an riocht éontaí an is buinte den cóám an orpach. Gláfáil leis gur bé an tatá i gúrim na Franke agus an tatá a gúrim na Gearmáine, níos múna an idáil nu an Spáin nu drama be eile, gur bé sin an bhirt be bhó ó heh cuachta de agus mátá Aber an bru gur an AFD dulta i dro ina Gearmáine agus an Gearmáin féin a dul dro éagsúil. Is tó go dit a cuidhá ar uachtaráin rathe na Franke peúair go darlóach se sin mat bí gur Macron ó drama eile den eileheán. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta, Sais cuate a chur fáil sin antidót éige na haláthair. Nú fiú an AFD a bhela gan éon chinna ró láidir a dhéanamh i gcuine an éaltas. Bheith annacha deacreachtaí braham, ba annacha deacreachtaí a tacht ar an láthair dom ru gur hála se sin. Níl mí se cínta an darlóg se camerará agus Jeremé sin margheall ar an túrmatá a gom. Go bhfuil agus go mííon póí mar seo an go tíróíochtú le gcudas na tíre smú in san Eorop sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltáchaáin a gceist áit go mííon an tír ar fád a túir fóta nó mar chuid den bhóta, go minictarlííonn sé go mííon dóhan ar fáil ar an tahheile. Onas nachach mórlach ag drambo sin agus sinú a bhraham a hálóig anbáta seo, bele feicáil agus be ganna chunachchar aige sin ar na tíirthe eile san Eorpa i Machtaba. Ok, ben an túiriste Martin teachta an teta bhí mar a gaharc ar cheisní politiíochtta sa Gearmáin agus an tunachar a déach a bheith a siúd ar a chuile an Eorop in nuucht ama. Ar buchas ó sin macóil agus de bharco leintíigh a rétíí na chláircha seo an gréalta. Héí Macáí agus óna féil an bhar chuláir lár agus bhí bud léirthe, Filmdorm leis sé chiaad agran eile na thuirt mar sin bhórrtecuing ar 6log an seo i réidirlifa cé a sé pop i ce FM. Uing ar fad, slán tamas.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Beidir go ceapan tú nach naonn sé mór an difear gantáilí bhosa íoch, a go bharliaat an táilí cheart seo nó an inál €100 sin na íoc, a bharliaat an ticéid seo a chamád nó an córá dechar sin a bheitthagad leis an gigare. Ar bharliaat an bosa ágála an stad seo, nó fannachtéir níos fuide ná a heorann agus dulsa sean sin go marfaart. Mar sin déanaan cinena ceart agus íoc an táilí bhos ceart. Tá sé chó siimplí sin. Chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú, chun teachcht ar olalas breise túair cuairt ar Transport for Ireland.caí.
2: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capanseamh ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegamdíomh deontis le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, díl mis sin anna i dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas na hÉireann.
3: Tá tú géisteach le radio na Liffe céad sa sé.4 FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éisteach lei sinis.
4: Hálaigh mé riomh an chógáil mar chinál grohad. Drochad idir an pobl agus an stát, drochad idir na hegaríochtaí ag súla a raibh fealsúnachtaí agus tuiscintí difirúla a chuhéir an saoil, agus drochad idir egaríochtaí a bhí sean agus staúil agus egaríochtaí a bhí díracha teachtar an saoil.
5: Fáilte roimh go scéan na chóála, lumsa agus solachlan. Sa tra seo féchamuid ar chean de bhór agriochttaí na gaiige sa fihuiis, cóháil náisiúnta na gaiige. Cad a vís a chóháil, céntáis duine bhí baintach leihí, agus céan rion na dag si nuair a chanig deire oban leihí i ghávíle sa cear déag. Sin ruda go mélum sa eilemach. Sa chéad a gran seo, stair na cóhála, céir a bhí an chóháil. Tháinig deire leis an ggóháil i ghávíle sa cear déag tré 16 blian ar an saoil, agus níirh éanaach raach a gomsa orthaí riamh. Ach iú ar an techt ar láfscríomhann star a fuhíí, a scríigh an údar aanta réadna chinnéad a faoine agriocht chuna a chur an agad don gló. Ach bhí mé géirí ach na pásanta a chur ar an agriocht at seo, agus ba éon chéad chéim dom greengrafna a aimimsú an leabhar. Amach lom mar sin go cláiste na bhíon áit bhfuil stoc greengrafna cóhála á chamád ag go tríana na chealaigh, príomhhaimnach chuman na bhíon. Díir mé orthaí chunas greibh na greengrafna seo eiciise agus níos sa leirlan náisiúnta le cápéisí eile na cóhála.
6: Bhí mé ar bhór na cóála ar bhí sé á grism agus bhí obair mhór a ceann de bara bhí mar stúrthir ag gnáam chun an jobab uáach sinna dhéanamh si sin é dhéanamh agus é dhéanamh geart mar dhéanaan ceann, agus bhí an stop ar fad ag dolisteach go dtí an cartlan náisiúnta agus scé granar a bhí sé tre sin sin do a gnáam ná gra sé tríéis bheith stigann sin chuig blion rihi sin. Agus nuair a diimeigh sé ráis chuig bhí níos déanaine bhí an stop ar fad a bhí fáciige ar an urlar fós sa spot a chéine, sa dúirt me am féáis tá star doreid dal isteachchan sin na moscí agus meú an jocéon den air riomhríéis agus. Bhí spéisio go i gcónis na dtíine ar fad agur bunta lei a ggóáil agus darire intíon gach picúir scéil agus just vast mé go ra mé a ggéire béidir fecinn an bhéitigh muide mar agriíod digitú a dhéanamhar an stop sin, Rih goneach sé isteach i moscí sa cartlan náisiúnta, so dír mé ar cehan an bhéit fi just iad agant agan ar fad tréifse, so tá siad fós agan agus áhas an dan ar an ghfuil dunacinint bandúsá astú.
5: Tá rééis caiint le tríanana, tharing mé lem roiint in na greengrafanna le chur sa leabhar. Ba léir ón na greengrafanna seo go raibh daine ón gáháil i ngach imimecht agus gach cuaine, de héan na gaiige le 16 blian na nuas. Conas nar chuúla mé faoin agriocht seo, agus conas go tháinig siar an saoil. Thg iúchttar an na cóhála agus iúchttar an chuna na gaiige padir Tomás McGrory ceacht staradam.
7: Bhí bonú eiste leis mar is cinnte níor hatan an chunra le defaléire, de bhhar rudí hála nuair a tá seán ó go túme mar óchtarrán a naid duine a bheitcha maiid an buchla meam bhí na hanadú níos sin mar sinnta, bin an duine gur heasta go defa ar go gaffií mar Uachtarrán ach nuachta chun sin seanú go túime i bhí nníomhann sa chorach ag an náam. Comáile sin, ní raibhann chunra ag feimimeú íteach ar lá an bailí ag an náam. Tá se léite gom agus dehéiginé mar bhí leir gnéhead an chunra nar hatid lomsa fenim líonanta freisin leréomh na háiseirí, Bhí geróideach chunaána teach chutáí chuisi le haibh na Uachtarán ar nagó hepéir gaché anúair runnar nagurchétas ormsa a léomh siar ar an isiste amtá Uán, agus é dhearnadála singur éagse chuige meraidirú na chréomh, agus sin do bhhana siad aiseirí agus com aisteirí agus bre sinnda ach bí rudán ó chunaán heasta go bheithna cheanra agus sinna gur thug sé sin ar aon, bheith sinna cheanra ar an Lúisiúcht polyúil agus ena cheanra ar an gríomh agus mar sinnda, an bhí daine sigus a rud sin nar hatte sin nó daoine maith freisin agus tíime sin amachchas bhana si glún na bua. Thart an am sin nó roih sin an lána drochaí buí an chochaidirmh, lei na chuman ghéalachas na choláistí olscoile mar a bhí ra an am, bhí sin an láidir, glún na bua agus chochaidirh agus le choró arnas blaid ar an an na blaid fuair siad grímar an ggóáil agus Ní rah rudí ruú chocraní sin idir dé agus chunra éige bhí iirtaí an í ruúin a gádéisna go nerochan chunrás an sin agus sin bhí raceán mar de réir na dafidreidh tu go tror de himí na chóáile gan chréfah go a chunra éige bhhaú agus mar sinnda. Bhí cin an chean sin an na gcónaí siúhan ar bhéh faid crinnethe den chóáil hiá an cinál teanna seo bh háán.
5: Bin an chóáil mar sin. Agriocht ar a bailúcháin d'agriochtta í le políocht, Parson Loidre agus aimime na scape ag Tarrington Voyage i ngachéon tro ón géad lá. Conas gur aimimeigh an rud seo ar churbe?
4: Tá sé go thuntach istáilim sa an tlí gur aimimeigh an chógáil agus gur thárig an chógáil na deireachtaí go léir a luigh tú.
5: Sin Helen ó Murrachú, ar Uachtarán na chógála, ar Uachtarán ar chunar na Gaeilge, Údar, agus sanolí ar héal dionnach na gaiige.
4: Mar sin héin, ní a bhéidir gan na deireachtaí sin a bheith ann, má bhí an rud a feimmú i gceart. Tá iad sin feimimena is féidir a hagat don thógáil, so déir méid an rud an ní gur a bí an thógáil ann. Chn feimmú i gceart de bheach ihe a bheith buinte leis na gnéthe go léir a luigh tú chun a bheitthe feimmú go héfachtach agus, Onta héin de bhí éhanana nó chrí an éscéantais an sin.
5: Conas mar sin gur éirigh daoine banteach leis an ggóháil, conas go suú agus seachánaiad. Seo ar leas dúrthir na cóghála agus ar Uachtarán ar an nuireachtas, blaanad ar bradaigh ag mianú conas gur éirigh ashéal tho banteach sin leis an ggóháil.
8: Ó, cáthaite dos nóin. Stocha ar bhealach in ddíirecht a chosa mé bhád siar nuair bhí mis a chláiste bhí mé mar reachtar ar an Comman Gaeilach i UCD agus chumé ar a gooine tríd an cóchaidirmh agus an sin gaiilín agus an chógáil. Ach dá rir an níor thosaí mé go gníomhah leis an cógáil gotí pí a fad an os déanaí a héal. Bhí chuach aga mar de bharrma chud cheangail leis an iireachtas agus le gaiilín. Gaelin de chosí mé má héal profisiúnta le siúd.
6: Well, is tócha an céadúir nuair a thosaigh ma héin ag freistal ar crinhin na cógála. Bhí mé tríéis fálam béidir fao cógan láisiúnta na gaige tuis go raibh an iorfaí bhaimeach ar choláiste na bhíon mar uachtarán na ggóáil se sin páric ó cairní agus arís dá meic an cógála man ócáid íreachtáil glífiisteach ar mehallibre ó choláiste na bhíon agus íléon dat achgur taíntaché de gram daoine óga ar a spéisiachas satanga ach ar a bh deisiachú freistal ar ócáidí beidir nachmbeid deisiachas a gnáis lí agus ahanana a chur ar na daine ar fada a bunta le cógan láisiúnta na gcéilge. Daoine iad a bhí món ibre bhí just docrete ó agraachtaí agsúla agus is tócha thosaigh ma héanaan sin ag freistal ar crunethe na cógála ní mé céad fan géad cinnta cé am ach is tócha go bhhacha mé gur thug an cógáil deis hí is solam beidir fithe dó agrasán agus chud acu siúd bhí ar muoinethe chud eile nach raibh, chud acu bhí mór agus sláidir chud eile i bhí beag agus nach rahéin for an lánaimseach acu, ach bhí an deis céin a gaciile agras incur a bheith acu in obair na gaige, obair chógan náisiúnta na gaige agus obair na glúisiachta.
5: De voor een eerige missionair tange, Sean O'Curran, a hoes les een gogel goma.
9: Ga met drie blien een gobbele schogel, maar if ik je kader of pijblien, maar if ik je press maas mailat, dierig bachas nolskel, gan moran illuinut, illuna oramohiv na mean, en wat kastelesja, chanskunja hadder se chanslum, voor mij aan hoen, de wagzaan, hoorlijk, agahorie, on Cornelon O'Neill, agus Dini Kastle, Captain Sean O'Donoghue, agus Thomas McGowan, agus Colum O'Tornas, de Dinisha, en wie wad je shinnen, amisje, acha, rotischkinti jakur een seal, agus er een seal gaila agahorie. Zo kindje, ba aan jes illuna vian, da gwinne oog, tot de maas nolskel. Agus cha mé trí blian an sin agus mé an sástan.
5: De luig Sean an Captain O'Donoghue, fear a thagann na níos a ríis is a ríis i gápéisí na cóghála s na seascadaí agus na seachtóirtaí. Cén sa duine bhí ann áfach?
8: Ifigigh airm. Duine an ghríúil ar fad ach fós do ifigigh airm é. Agus ag an am bhí Colonel Ón O'Neill a bhfuil an le gean aga mar a sé méir lína fírna tá an bhearteacha. Ach de vi an colonel, mar ard if ich arm, agus an captain Sean O'Donoghue, mar if ich arm, agus ni gáda me hiller á.

0: Saulí agus de hálaigh mé riomhan chógáil mar chinál grohad. Drochad idir an pobl agus an stát mar a dúirtú. Drochad idir na hegaríochtaí ag súla a raibh fealsúnachtaí agus tuiscintí difirúla a chuir an saoil. Agus cuiide chu ná heasta gohan chógáil a bheith hána nechar. Agus chomáile sin, drochad idir egaríochtaí a bhí sean agus stairúil agus egaríochtaí a bhí díra go teachtar an saoil chu súla parlament na man mar hampla. Agus egaríochtaí a raibh stádas agus éirige de chó í láthair an stáit stádas ach egaríochtaí chomá a bhí feimú gan éon éirigead. Agus nuair a échan tú ar na cineálacha agus ar lead nó réimsí a chlúdaigh an chógáil. Í súnta ar fad go deoé, mar de bhíidir a cochú agus a cintú go raibh na rudaí cearta á dhéanamh ó heamh an i deachais mar hampla agus i lún múntóirí san áireamh, ar a déh vile a bhí anna bhainte choéis na helíana tríd an drámíocht agus an ceol agus teangaháil mar hampla le na tíre celticha eile le cuat na bhilí mar hampla. So ní a bhéidir a éiscint céirdíiad na snáhíí go léir a dhéon suas an chógáil.
1: Cean duna rudaí a bhí ar chumas na cóghála agus a lig de maraachtáile ada is a bhar, ná a chumas í féna achrathú de réir an méid bhíag tarlú sa saoil mór.
2: Deirí an glúisecht ón chéadúir gur bunaíú é mar is cinál ionadaíocht agus olcruinithe a bhí acha.
3: Bhí roinnt mar rudaí talú an cear go leor aige nám, a seans chumála sin béidir gur chuma ag an sean de freisinar aige nám thuana a bhí na daoine bhí geannas a gur an níos. Bhí bord an thocach le chéile uair sa mí bord na cógála agus na daoine bhí sin bhí daoine go raibh ard einharú a síl na gaiilgus míí mar lehétí don le mórrain robar magórain bhí verta bhí pléile gaiilín, bhí daoine cos le seanach maithna chun na gaiilge donna chu súlamhain gin an deagrásar a bhí geanana ar an nuachtas daoine cos le don le lovelí a bhí geanana ar chuman na bhíon daoine mar a bennaí hógáin daoine den calibre sin a bhí mar deirtar mé le níon spring chickens a bhíon tú a chan nuad a bhíidir sin an agus thugad is le chéile bhair sa mí stóthe go teoriciú le tráir a thuirt go idir na cógáil agus gan stúrtharach go bunúsach léadis cuasaí policy agus ina héidir sin bené rud a bhí siúil acu níor sa raibh mór an inchoracu aber an obair réalta féimúil na hagraíocht a bharíre.
1: Chur Catriona ní chealaigh aithna ar an gcóáil níos déanaí a sé na hagraíochta ná tréimh sí cheáin, ach bhí spirid an Jonachais a bhí sa chóáil ón na dahadaí fós le bra.
4: Well, at go leor cé gur a buint formáilta agam leis le bord na cógála mar a tharlaíonn sé thosaigh an ceangal a bhí agam leis an gcógáil a bhád roimh sin siar go dtí 1980í nuair a bhí mé mar bháil de cuma na bhíon agus go minic nuair a bheith ócáidí áireachta le an gcógáil nuair a bheith meal ibre a taasta le haghaidh leabharthe chur le chéile nó mar sin de chuirthaí ceiste gcónaí ar bhfuil cuma na bhíon. Bhí mar ma dhégóir a g nám agus fechmantíos na fa gína cógáil a chur leharth le chéile nó duna chur litreacha stoid lúdaí litreach de meach mór fostas le duna. So stoc an tam sin thosaí chu meithna ar ón an éil agus seanna donnaáin agus iad sanna bhí i bhhainar an ggóáil le g nám sin. An sin dúireach tríéis am an scala ágant hí duine álarraigh ag an chopeir ag dathaí dofi go bhíon amna an nám agus bhí peg ag obair sa chopeir ag an ná mar aon na mórí léire agus cuiime gobarn sin go sealaadach agus béidirgur mé beagnach blian an sin agus tíor go níag sin cuiime plé le cumman na bhíon. So is socha ina dhéag sin béidir tríéis cuppla blian a gom na bhíon an sin thosaigh mé ar bhór na cogála agus a crostalar cruinethe na cogála.
1: Is go lua in éigen tréifse seo gur thosaigh ré nua sa chóráil le profisiúnú agus féit na planála stratéisi á chiomáint ag Bertar le.
0: Dínag obidúntach le pedaró flaharta agus pádicó cearnaí agus an idir goléad a bhí ann chun é sin a chuirt chuntosaigh.
2: Pedaró flaharta bhí ann le má lin ceapú é siúd ina stúrthir. Fear lách ciún rugú in cearú é, hí sé a gunna duna daine a bóige a tháinig isteach mar stúrathir. Agus is cuhannam an fearbocht tá séir lína fíne agus is mór an chailiúinte ach curú fé aglaheh é ag bord aglah. den chogáil agus fiimiise feimú mar rúní ar an mór dagal ag an staid sin. Agus ar nó bhí sé measc daine caiúla eile ag an am, agus nuair a chin an bór dagal an post a thuiscin dó, ar nó de bhí orthe chur an núil an de bhór na cógála gurón fear seo cepathe. Agus bhí anna dhéospóracht ag an grinú. Céir a bhéh an fear seo, níró sé ach trocha blion díis bhí sé a bhád níos óige ná bui leile an bhd. Agus bhí si beag aníon bhórtha fa an fear seo. Tá riire bhí ahrú meáin timppla an amar gur tháinig sé sin mar de bhí bailí nua a tacht chun cín agus de luú tú ach na deangacha an sin agus. Ba duna ciúna ach bhí sé an ná a faointe a dhéanamh in éon áda ar an ádáin agus fhí an taií aige leirteach agus féise a bheit heige. So tháinig sé ag an ná ceart le nuair a bhímar ag clé leis an ach na deangacha 2003.
1: Fechtta dom mar sin gur anna bhí an ilchanálach a bhí sa chóháil, is i ag pléile rudaí ar an talamh ar nó an chéad chopa leire, agus rudaí níos tebí ar nós idirhartííocht leis an stáit agus bord na gaiige.
0: Tá ide ana bhí head a bheith spéisiúil agus head a bheith sefir sefir ó heh intellectúlaachta dé an cógáil, rud a bhí an easnamh go mór ar héil na gaiige darlioom. Go háidethe ins na blianta deidirnacha. Agus bead a go a bíach chu deire léhí, mar ní raibh an tintellectúlachas sin le brastand in ramanna eile a bhí ann. Agus an son bhí mé imchahéirlach ar an seanna bhórd bór na gaiige, so bhí choramach áidethe agam ar agiríochttaí ríist deonacha cosúla glór na gail agus mar sin, ach chonig mé an taimhile den saoil chomá agus den scéal chomá maidir leis an dáhéamh an taobh stáit nó leistáit agus an taobh dheonach. Comá leis sin dar nó, ról an róla táhachttí beidir a bhí i cé ná mar inadí. Seo an rud ag déanamh inadíocht ar an bobbal agus ar an chuitsin den phobal go a bé an réimse dheonach í don stát. Fhí láthir tá an áras orm go bhfuil sin ann ins na hathrathe atá déanta. Mar anis brathim héin go bhfuil na heigeíochttaí suaite isteach chun obair an oris a dhéanamh.

0: Bord na Gaeilge, a thugtar furas na Gaeilge ar an is. Ó thús fanú Bord na Gaeilge, bhí sé mí choléir cé na gaile bheith aige leis an gcóháil. Phléigh mé an gcóil seo idirin bhirt le blána do Bradaig.
1: Beidir gribh dúbalt ibre a gceist le bunú Bord na Gaeilge, gribh an chóháil a déanamh roiint na ruúdaí sin Hanna Féin.
2: Ie, tá iarracht an ceart agat mar go mbeidh chuir mar sin, ach nuair a bunaíú Bord na Gaeilge ag an am, is tólam go rómar ar fad ag súil go mé mi sé gobar as láfa bheith chéile. Mar go rómarna a feimú leis na dramana dúnacha. Bhí marna cosint agus ag tacú le gníomhfarthe na nína dúnacha. Ach go raibh cos isté ag Bord na Gaeilge bhí an ag an am ó Haven Stáit. So híle mar gur fear a d'éiróchlín le tacíocht an bhórd Bord na Gaeilge. Ach ní gá gur mar sinna a chríochtnaí mar béidir go raibh cuimhlint áirithe le cé ag a mbeocht na cúdóis ag an deire.
0: Ceann na buana a bhí ag an gcóháil measam ná a chumas bairní a líana nach raibh chumas agraíochtaí eile a líana ag an am.
3: An chóháil just de rinne sé rudaí anhhaide, a rinne an rudaí an bha tháina blionanta tobláir na nóg, réráis nuair bhí misar scoil an chéad teagháil a bhí gomna a cinnar haagmbeí an cuara eile an seo an néchra ag an am, agus sin rudaí na dhé sin a rinne trí bhean na chóáile. Ach go bhéad bhí a dhéanamh dá mbeach an targeted cuartha fáil nó dá mbeach le héadí chu na Gaeilge sásta airgad ag lechu rialtas rud nach rá.
2: Sin saoil na Gaeilge caithí tú de thír a bheith a chur béimar rudaí nó ag éalamh rudaí agus amantaí take an trochailirt mar ní bhíon níma caiint ar bhainna persanta, a chur agraíocht nó drám. Is crank siad ar fad, tá si de gcónaí ag éalamh níos mó agus níos mó. Ach sin mar atá an Gaeilge mar in dhéanann muid iarracht í a chosint. Cosa le rudaí eile tití sé léig.
0: Ach cad faoi lear star a bh réad an rud a thugméonn seo sa chéadáit. Faoin buinte seo bhí sé aimiste agus léite agam agus dearadh mé fisreach fa cé a chur tús leis mar dionscnamh. Dhealraigh sé gur dubí Helen ó Murachú féin a chin go scríofhí stair sin na cóghála an chéadú riamh.
4: Is comma céanáit go raibh mise a heasta gom go mbeach an stair á scríomh agus scríofa agus fiúháin cóna Montóirí Gaeilge dhéana sált ar sin sa raibh sé ró dhéanach go dúirt mé chun go mbeach is a gcoinn conas ar thosaigh agus cé hiad na daoine a bhí buinteach leis an tosú. Agus heasta gom sé go mbeach le héad céana ann don chóáil ach ní mise bháin de hiic daoine có tábhachtach agus a bheadh sé a le héad a bheith ann agus de bhí ben an chumasach timpel a bhí tar éis annach chu débre a dhéanamh den cineál ceama agus bin mar réad agus ní chinnéide. Agus bhíoh si freistal ar crinethe na cógála chomá thar ceann fálamint na mán. Agus mar sin bhí si sásta an obair a dhéanamh agus is obair a bhí ann. Cápé siocht aimpeléiseach ar fad ar fáil maidir lin ar bhain leis a gcógáil ón tús ó 1903 agus mar ní gur chuimh ní a gééis sin goléir. De hiic si gur raibh an tófás óla seán agus gur a bbéon chéad céim eile an san na tuairt féin mó go gcuirfaí inúla don gnálé thuair. Agus bhí reinint an obair sin tosathe ní raibh riamh géist nach nén faoi é a gur cuiideag ar letaí bheith. Agus ní déon go nó ach go marrá i g nám agus an san diimiisi féon róú a uing.
0: Curh learmh réad ar an sealf nó ra deirigh rudí dead an ggóháil i le an stáit i le an aris agus i le cuasaí aigeis.
2: Nuair is smaoin níar aim na cógála, bhí siad i gobar leis na heagraítaí a bhí a bra ar an dúnachas.
4: An róla táhachttaí beidir a bhí i cé ná mar inadí ag déanamh inadíocht ar an bobbal agus ar an chuitin den phobal go a bé an réimse dionnach í don stát.
0: Tá mu de caiint fi luamhblionanta an éanahhuiis fithe inis, ach bhí sé seo préomhathe i bhaibanna le bunúhórd na Gaeilge mar a bhesan Helen. agus bhína sean aibanna seo le brath measan si sa chuí ar tháinig deire leis an gcóáil.
4: Téimear éis go minic go dtí ráitas ó hícóí maná a bhí i gobar i gláisna na trí nóide agus a scríbhalt Vord na gaelge nur a bonia ge na blianta siir, rivan voras fad. Agus vi his a kaint ege naam chéana, dírak ege naam sin, mar iau leart cad cuige e. Cad iad na haimana bachóid ve egan entitas nua seo. Agus vi si rá in san alt, taréis do ve bonna tamal agus e gandas na hirashi socho liachta, a vi tachter an sail ege naam, Ac yn rhywbeth o ddod si, nac ref bod na gael gysa leir ar a rôl se sy'n le ro, a ref se awn y cwyr an stad i nŵl dan phobl, nŵ a ref se awn con an pobl y cwyr i nŵl dan stad. Nŵ mae'r unedi, ei denaf unediacht o'n bobl dan stad i lahyd an stad. Representing the people, to the state, or the state to the people. Yeah. So it's stacked and cheshti.
2: Darira an rath is smoch ar dima ar mhain ga parsinta na nach vedfi, nar airiling an equivalent in inverted commas idir bord na gaeliga, eventually forest na gaeliga. Gar mo the coaibru a bachor of a haun, shakas an equivalent a viachaun. Agus go háirithe nuair a tháinig ceist muoinethe i gceist agus gur athríú na faoinsí muoinethe ó roinn na gaeltachta go dtí bord na gaeilige nó foras na gaeilige.
4: Ach tar éir a chéile dar nó bhí an taumig i meacht agus an céadrú déile chosaig na púcaí a bagart oring.
0: Baimid ag fisrú na púcaí seo sa chuid eile den trá, ach sa chéad argrán eile Fechamud ar na togrí, na tionscanibh agus na fiontar a rinne an chóháil i ri an 6 blian de bheithar an bhód. Fechamud freisin ar conas a chosig taib sin na mí chintachta seo ag brúas deacharthaí agus ar na hagriacht a gaeilige eile, dréir mar a dearig cófortiacht níos deacra agus níos deacra.

0: Angus ó Lochlann a léirigh agus a láthir an trasseo, Fergal Sachs a rinne agurthiret agus maistrú. Ar na bhhaoú ag údarrás chréalachan na hhéan leis an táile ceadúnas teleíe.
1: Cén chuí a bhhaithhí mé an Jotas Machléin?
2: An gaihí a bhaineisteir pá braiteachta a thuirtam, ceistena faoi de cheartá agus faoi de heidlíochtaí, Ban riel as Ask CI, orlish nua IS o more the moshnesh the hair army. Fragrian Ask CI the Keshtina, agus avro he of grey sign oshnesh the hair army in Usaitega. Pa Ask CI or foil law agasija in Oskyon Kuigitanga. I'm she till a holish ag Ask CI punkai. Kirkesh der the Valach Fain er Ask CI.
3: Is Funya etoshe lectorchus Usoid er Valach nis klishta agas nis klisha. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirtit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos gliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
4: Cuid an éide áit dúchas na saona i láthair.
5: Féile an fúca na bliana seo.
4: Is mu se an púca i rathach. Agus an scáil idir na nán na gcóirú, ceir muid le ceol grand tinnta is féistí. Bí dána is brí lin.
5: Tá na taimh sií gluchairt siad na saona a chaamh ó níú lefaíthe deafór go dtí chéad láidir hí na saona i mala buí balllá trim
4: agus si eile.
5: Thicéad ag pucafestival.com.
4: Féile an fuca. Áta ag an saon chun bathe.
5: Ar na chur láthir ag fáte Ireland.
6: Marachtaí ní cosalaata, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugan duine cosalaata fuil, Tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mon folig teststalhain, achas fúnetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givebblad.caí. Tamid ag brathart.
7: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pontcha FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
8: Fáteisteach tá se bhling na ríist ó sin macóla san an dom agus zúraach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé folús, téime na seachtainna seo. Más ag glóra an seinlaiste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ras libh,

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Tásúlagam gur bhain sibh tanmh as san folús. Más a glóir an seinlaiste atá sibh tá teachtagah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Seo thugah anis X-ray specs le The Day the World Turned Day Glow. Go gasamud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóla.

0: Radio Deliver. Katie Shay, Punky Car. Kuishlish, the car. Murachti ni kasalatsa, hepech ar anirachti. Ach nur hukum dinne kasalatsa full, tukum tu love harhala de gunne. Ni muja round in an tam amin fulig tastalwain. Ach as funya tasha an tam around ula fulla hurt. Gach olas fui vea de yontar fulla I give blood punka ii. Tamadig Brahart.
1: An nuach de Stirney o Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Lurin nuachta. In Strasbourg ta eilev dinta ar ish ag an Parliament gymach ba siedal vianach ag an eantas dan treif seo fefe hocht go fehet vach a cahar. Ag diasporach le handaha an chomisioin agus na coile hog na fesheri falarev gynena curaha dochar da chomis an eantas fragad de yeirchemna agus inéistú ins na tosaíochtaí is táchtaí. Tá ba siad fad téarmacha éileh ag an Parliament a bheith thart ar defáin géad níos mó ná an mola ón gomisiún, ina méidh tuile ach faoí don chosan agus slándáil, don amíochas, don chóthathú agus don talaíocht. Tá foioin sin úncum don bha séad don na feisirí chomá, chun an brú ar roníochéochtaí na mestad a leid dú, agus tá tuile tríheachach dehs contasach de á lugacha sa slí go gatear ciistí an éantais. Measta go gur an chóirla a dréocht seaamh idirhharirtííochtta i láthair mórach, agus an pléir an géadmha séad 6 mína eile fósa leáint a raig. Tá nach mór 6 milliún euro a gabharrán antas for vasta ag an Parliament dibrethe chaile bostanna in san Velg, in san Spáin agus in san Bhiúnling. Leis an mhuiú tuafar iúint agus troir garime de thart a 1600 duine mar aon le cabhar le postanna nua imsú nó gonua a snú. Jo ag an bhelg nach mór 4 milliún euro dibrethe buúlaag nar a rún an slaura olsúpaí córa, jo ag an Spáin thart ar 3 milliún euro de rin ar briisegas a bust sa tiúnscún mótar é clí, agus jo ag an Úinlainn 400 mil euro dibrethe a bhris an manaráir fethe clí bhealmar automotive as a bust. Tá bearta sa lena sinna ó na feisirí don aontas a bheith níos láidre agus níos cofirme. I mulla a ghlacha an techtansa, tá cíon an Parliament le hidirflé fé rúthlein rounda, agus é líon siad trádáin níos córa agus cosan níos mó de lasna orpacha. Tás díon ó na feisirí gan osglóch an tín a marga de chuideachtaí an aontas, agus go leidófi splachas an aontas ar an tín in arnálacha stratéisecha, a bhfuil aváver criticiúla, cógais agus lehiúltóirí. Ina háanta son gríasíad ar an tín chun leas a bhaint as a tunachar an ruis chun cuidú le deire chuir leis an gogaí in san Ucrain. Ó thiamh cheart an duineide déalaigh an Parliament go leanfaí de bhrua chuir Beijing fé chosar bolg saothar éigeantais agus an tlí go gaiú le daine sa Tibéad agus an Xinjiang agus fé scríile sé cimí polúile chomá.
3: Tá tú ag géisteachta le radio na lifa. Kate Shay Punky Car FM. Is achreile a toss a chlora will to our tea a stuff flesh and ish.
4: Work it, fault is jock of fist fast and sure, radio and lift a Kate Shay Punky Car FM. It's Misha Russo Sheridan and John Tuchtula, therefore, it's been my life, good you need a clog. An ochter and glorum, I'm negation sheer, lish na co-raw TV agam, then winter rust na rune le dainy. In show a Kirin Ye doon fi made it our shoe like baby near Rusnaroon, bite there in the island, chun fragger na kestra hort doon, on anin taigin, taigin ella, agus curig Sean omwail hirol, er no lus mwyd fi cut our shoe a killian, a shin a lig agus scon kyo, agin diva nacht, agus contusa cur le corn hi hi nacht, shahagi the merry wallopers, agus cod liver oil and the orange juice.

0: Cadlibh Royal in the Iron Shoes and Shin own a Mary Wallopers. And ish tha broga mora la lina ag anya biog e rusna roon. Ní sluia vi shansagum laart lehi fi cunas mar tha se a bheith mar inín haig. Seo, mar a dardy glin. Caed míle fáilte rout a ghirin wil tu gama?
1: Ogur a míle maha ta ma íntach.
0: Rous fad agus muid curhat hús le shra trocha heim. The Rus na Rún. Agus tosa anish mar inín taig.
1: Ach, tan talam in ar ire na chwil.
0: Ach, an vain dig will brewer tushka will, you know, taig cholornach in nachmór chile scéal lína the chuid Rus na Rún. Ta rôl eg taig in achrad agus, you know, e cinál glick. Well, an vain dig will brewer gur tosa an cinál an chéad glúan eile.
1: Gert a lugad, cynnal bí'n bant nhw pórt ag ila chula rôd a bínta gulirai. Is cwm a cita on, bínta rôd on, yl bant a bega siolais. Ach an sin, tos ag a rôd a gín, snw bí'n bant a cínt ag ila chula hort. Ach, cwriw an nhw cwrt ar ffos, an llesin arm gymynig, na rima o gymor bí chula hwn arach. Well, to scantry, you know, taig the yads agus cholort. Ach, near Adam Misha and Bruce and Eve Hanna, Mariel, is Dina Diffrul a taig agus Macdara, and you should cussle in the heel a little bit. Cred and not cred.
0: Oh, no, cred you.
1: Ach, a spiral on the governing of the Macdara. So, being with the goony kinds agus cholort, so, there's on the camera yet, is toy Golmud in noun Diffrul, agus Adam Sheikh, Mariel Gul Anna Homashina and the Hill, agus Gurmud a gobbard in Yendil and the Hill for Hofade, Adam Shah Nodder have a gobbardlish, agus Inchima Rudkins canal Ashto Hut, Nur Honik Marashim Lena, been Mission Nervishach, Hulliv Lien, Nur Haim Rash, been Mara, Nivrinima Dermot, Kinchi Gleeny Mermachot Leanste, no Nilasam Kidder Kinchi Rinima. A Nora, the ridiculous lesson, ach, teish Ryer Kawan, be my tau. Agus Nila Sam Kidda Horlings, ach, just be my tau, agus just on heed lashin, no on law, saladame, set, be nora, oh, mastu me, manana yuna, no, kidda rinima. Ach, no, Tom McGobrin Yenzila Makdara, bein kinal vibe kinsan, no, tasha honoder her, Margul Macha clachtacher, ach, be my dinna Ryer in Yenzila characterella, beidus, Bekashiba, Galua, agus. We might be kind of dacrocht the am. Well, it's had we're in Queen or much lean to be the new smooth. No, Maravichma, Dagna, Mariel, Tamahina Gismakdara, Tashaha Aiske, Shinneva Gobber and the Kila. So, Nibian Brew, being shot based at Boganini's Aiske, Mariel Gold and Neda Tahiam of a Gobberlish. Ah, sprawl me, yeah.
0: Well, Shinne, well, is Tashaho Loch, Mar Rune. I guess Kino Kuloch, Homa, Shot Makdara Nish, ni Tahiam. Ach, ta Macdara, ta se cho shave, ta se cho das. Agus, you know, ni, vech se cho, vech noiren downer da nierach tu e sio leis. Ach, se kentis na hashtori is far, agus is clutach, agus is mo. Ta agin se tir se ta'n meid sin pointe mach, ye. Agus ta se cho intach mar hashtor.
1: Ha, agus is onur é a bheith gobar nyeindi le dinnikins leis an meitin callin agus bwlis ad curran sa hain beidir copla lina nu arin sa fuckle agus an tonerad anna ege ar a character agus an chuig an nyaibrin sa agus a bheith gastarach ta taas ag a cholohort bo agus a bheith branu ar nu bheith gobar leis is onur more meal to eat. Agus few on beans ma hulan misha ass mutam the dinner ryak. Takin al skull on. Agus been to non branuer kitan shamran on the yinna. Mura will to erin gamra. Will it sad mutatu erin give here gun set. Agus amanti, nertasha hain, lesh hain. Agus takin al reaction nuta chag dinner rudikins. Been to call sick and al been to a wow. Like tasha just. Dochrete. So tamacho dolema and nered way agus hulle urs bint ma a playlist no gashrochlish bint ya intach bint on time am agus bint ma tholem way on tamalog agus bint na hulle stege ach tam should have been to tarlo.
0: Well, you know, it's far cho das. I mean, Darren Grouse harve das that you mar lan of agus to where Rus na Rún agus gorhoxe ara wa rut.
1: Oh, hug, hug, agus, hog se hain an erad cuale agus an erad aire agus mó wama ar os narún Francis an nu Anne Marie hog si hain bhí an bhirt chu cinalta agus bhfuil an ar ásan tú níos braning tú siir agus bí tú Meú mach me hain go deas le cálín beg a me go tataisteach a gur míle ceisteirm agus mé a ge smuoineir mo chulíú bheith gobar agus bhíon bhirt sin justpí nu tá cuiúid bí mar a wow hí se tros chocinnalta agus thug se den neid aire sin an focail a neid aire gom.
0: Weil sinna é agus is dóm gur bé sin léirú den chiná charachtar atá acha mar chuoine just daine maithe iad. Ne agus mina caiint faoi charachtar tá tos an maiíon tosa is gohfuil chuid de charachtar taig ag teach tríd in áine beag.
1: Há gan dás nar léim an na scriptine im mléana. Bhí me cinrá níoodí an áine a bhí ros narún an nura nu an bhlíon ribh sin. Cinál nuair a cáú Francis hí áine ag geire go lena mohead agus chluiseachtú na charter eilere á tá áine tá si go le Francis agus tá si chu cinalta agus bhí si breanúach go cholaghne agus ge a cholaghne a chuneil ar an móthir ceart. Ach. Is bearlam áine mar el seo dtíí an fí áin ar bhí si óg bhí si dána agus sin spirid atá eice cinál tá si glic tá si cclichte bín si tá si firach costa le taig is inon taigí áine amach amach ón chéadláíomh agus tamid á eceil sin i ríist im léana nó beganíon an blasínrá so fecemúd cid a bhés le hecht an áide agus bearlam san inis áine mar atá sinis. Mar le smála bheith i pléile na charter tá bagan í dána agus difriúil nó tú hain cinál.
0: Wa sinna é déir gachaú go sé bhhad níos mó crackán a bheit a naimhid seachas a bheith mar léoch. Éist so tá áine cinál i ggéirí ahraí inmh ar taig agus éirecht thuispáint ná riamh. An dó le go dtí sí sláán as an ghuiblinn seo leis na Drans, mar tá sí cepa go sin an dó.
1: Well, feice mu in is mar tágóil idir na Durans agus na Durán creid an inácrad is col cearacha iad soní agus taig, so tá siad cosú le na chéile, so bín áinis tá sí pléile na Durans, tá sí fáda orú tá si ggéir bheit tuairt aanis go haig marall bín si gúnaí tuairt aada go haig, bín si gúnaí breanúachcó agus tá si ggéir a spáú tá mar heappa goil si began í glic agus tá si ggéir a léirúthó nach cálín began í smú ach cinál Batman agus Robin atá antapanis agus tá si cos le taig agus tá si cos le Francis ó tá si dána tá si glic Níorhála muis a bheith tres le áine bheith me cinál scantraí in áide ach tá si chu glic marall bín si go deas agus ligan si ar a héin cinál chuil si cóú le cholahanna ach tá chalín sin tá si glic. Ach Tá mu cheappa go mé si go mé si cecu leor marall tá ne a tholaí dehe san th na séisiúr agus níodach rud beag eile tá si duna agus tá cheappa. Nach go sé mór an as de hain agus go mééis si breanúach go haig go gúnaí.
0: Well, tá sé cinál sul ar domsa rénos gohfuil taig cinál broúil agus ag buint lá sult as cinál éhlóid áine bheag. Mar cinál taigín taig eile. Now éis tá tusa freistal ar an gláiste agus i Rus narún. Bhfuil sé sin dechar ort an bhfuil sé bhfuil tú imithe séir a ggéirí an na scéal a chuirla chéile.
1: Well, nach bin an stíl in áide, Tátálam gon man anana bheith an golaiste agus gon man anana bheith gasisteach mar ispálam an dára, Tá meid an golaiste faoi láthir i Marino a tá mar siúilthart agus an ríon na scala agus bí near crack an inse a golaiste áide ach. Bí mar fólam bu is na tá mar rust narún, bí mar fólam rudaí atá cinál a bhés má nána úsad agus me marúntar stoi, cinál a bheith gasisteachcht agus a bheith dráíocht a sprála páisttíí sin ar scoil agus bin tú kinál sé úsáideach an aríre agus a sprálam an dárod so tan talam agus ní chorinn se as gomachchud staidir ní chiaappa mé anyway fekimmud.
0: Béile feáil a caiighil sé deirt just a déh bheith taiistal agus i gobar agus tá cinál rá ró lánaimsirthe agat?
1: Ja, well, bíon me dunim ros na rún agus an sin sé beag an golaiste, so ní hagann siad salach ar a chéile mórán a churibe agus tá talm bhfuil is tá anhathe acu áú orm agus tugann se túsáte an choiste agus gan scóla gúnaí. Agus tá sé chatiscinach, so is féidir am an dáradí na soach éca agus ach mai ggéseach bréige danéan gogurach se nó cinál bheith mar rá sin ní bheith aon iringe an danéan gogurach ceanmháin asar cean eile.
0: Well dean tú ghfuil aithna acha orsa agus an cinál scéal agus saoile tá agat ach Tá tusanis mar chuid do ros naún le tamlín fadanis. A bhfuil tusa rééis a bheith ananta ar an sráid nó sa siopa nó éáit?
1: Béis I siopa fphobal, Béad a gnéarach réintíine ó hello nó chonig me thu a rééis Ach bhfuil is tá hé chu difriúil tí má go áine tá mar cheapa nach nó béad nach nearar an daine ach tá mar cheapa nach naí mór an daine mé. Níle sam ach ní dhéh mar sin ró vinnic ach feice mu in is béidir am mlíana go mé rudí difriúla an coppla seachtaí maral Tá áine duna si coppla rud simú, so béidir is go dúra daine a sin faoi dar agus gnéar se rud a cí faoi.
0: Well, bé le feáil agus
1: fé le feáil?
0: Well, you know, agus béidir gur rud maithaí nach bhfuil tú ananta chuile áit tú. Éist a chuann tamach sulgamór leis an líniscéile a agat hain im líana feice mí chunas mar hagans an Herbert ar do charachtar chuna bheith mar taigín beag ach gur mí agat as an tamach lech bheith caiinlinn agus chunigirt agus gloch sóó am go chéile.
1: Ó ó nóbí búr fums a gglacha mí sin neart neart so san isis. Ach tá léocht am man is so a bé mar goisteachchan is ach bhí se go hálan a bheith caiint leite agus a bheith láirtar áin agus choirt go lei sin.
0: Wa peidir go mé mar a caiintéis ag deire an sra
1: seo go bhecha tú
0: scéal áine cáneachcha sé cé farbert a tháinig ar béile feáil.

0: Crooked Jack and Shin o na lags anish Mars ganach ta rusnarun a gong lek leis na mór aibanna sa tochi agin. Agus níos luithe bhí seansagam é seo a phlé leis Seán ómhil Chiarán nó Cillian Marathon carachtar aige. Seo mar a deirigh linn. Céad míle fáilte róta teáin, conas tá tú?
1: Go brair fad leis gnóch ach is deas a bheith, súnta ré go mí ann bheith gnóch ar ná seo agus na gearán na chuirbe constat a héanaigh.
0: Straculum, agus an ceartar fad agat bíon nócha fan géad a stóirí

0: Halloween again am a wine. Agus is more an rud é a bheith fustithe a gothirí ar shra nu ar tugra choclúteachchas tá rus deún. Is cinál choláiste i lúna na heisteirichta, na camaradáireachta, na stúrthireachta, chuile seis tá sé clúdaíthe ag rus na rún agus caafar rá ghfuil anjaab ga dhéanaachcha. Cechh fad is tú héanaine gan leis.
1: Sama tar na vlien lo hosi is mach nerig Bart Killian a Rustenroon near a soulish egnom yen e stuck on the crack on quite the smoke and fun ro agus hook shit the post dom agus dom force force out no hin agus is not okay mar dor to you know near it's on foul him hagom near it's on skill in the farber hagom as make up and so agus is stuck you know glanishin arigrafa tamali nella er light my soul ach is not okay agus man of way as dash to toke eg Rustenroon domse
0: Well, sinna é tá anchuid astóirí tríéis túsáil ar Rusnarún. Agus tá tusa mar mar chiallann sa chláir fi láir. Agus ná mé ag fechant ar Rusnarún, réan si lom, an tríán grá tá ann idir chiallann Hazel agus Evan.
1: Well, ná a bhí sin ná is tuch... Is má le cilíonn tionker imir ar roiine agus tá anna tionker imirthe aige ar Evanín bocht agus an scéil grá chomá leis sin an tríontá an antá mar is mar ceart sé anna himú an cadrutáidir an trúr acu agus líanana a míiste ige i d dailá lena chéile agus an cadmh láidir atá idir cilíonn agus Evan foin buinte só agus stocha ruí le cilíonn an tríotíine dul in ócas támar fad fel láthir agus do gohar an nurig de viidir mór le céile an troú crohet an céile agus vi fi garod go bra atarú go ddígur gohorle atri tu tusten sé or so.
0: Agus éis dofh siúd nach chucurmach acha ar an budréile a dhéans cilín agus Evan. An féidir cinál míú beag a hhorirúin an tusa Joe Rogan nu Jordan Peterson.
1: Jack me gan den Bert massum beidir níos mass andóceann ach so sto leis is sto tá buint an mór cilíonn leis ar doctor an manosphere as béle so rudtá ééis teach go mór chun cín le chu blion lo de mask fear gá a fear óge gáre ar líne ina bhfuil túrmií sean eisinta conspódacha á roiint acu ach ghfuil an spás acu gur féidir lo an sort vacuum chamber bheith ann na gapan siad gur fad bhfuil an ceart acu go bhfuil air fear seasamh suas sa látóúmh agus bheith láidir agus sealah á tharnáise ar an saoil agus nach bhfuil éon fiúntas na maná agus feminachas agus is tócha gur sin an rud a gceiste an budréile bhíonn siad a caiint éhan agus cilíonn don chuide mó Madalations League or Cart the Fear of Agianus or the Hainrod or the Seagur Cart of Rimar or Michelle of Alternash or a Sail or the Cart Muck Mar Hample Evan Agianus or an Cafe in Arch Bernie or the Cart the Manava Kion or the Gober or Son the Var Stoke is Lairguil Agairi Gama Low a Mask in the Fear of Hagesh Duk Low Lishin Bud Kraila Tadini Agiet She and Tush the Hesh Duk Low or the Sun Sun Sun to Arga the Chach Chach Ach, so is lyrics there and don't share that ounce near hail your fatal of fear oga titmus jacks the manosphere august it's okay son own august incredible quill narodita or raw ignat junkery loves of fear august it's taught the case on the flay maria owner shin massam
0: well shin hey august ni hainan rustin rune dulling lek le aim canal five Atá agin sa sochia minn I bhí lína scéil ag crystal cúpla bliana hen i Dave an Salpadín nú was agat an cinál codín go féidirál thar an cúntar. Agus bin rud atá cinál is 5i ach ní pléitir ag go binnic a churbe. Agus bhí sé íntaché go raibh cinál ní díspóracht ach go raibh cinál inúcha dénta ar. Mar agus chu godóirlach sé go haine ní gá go meá i de anúlaí ar an sráid nó mar sin fetar é a measc gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chuileirt. agus is léir ón bhil ón féchantatá agamsa ar go bhfuil cilíonn ag mála Evan it ró an taobh doracha tarlumm.
1: Yeah, sto gur sin ru a tunker ó war á immer te cilíonn ar Evan agus sto go an sin ó an slíon a raibh Evan sort of donna cilíonn seachar sé bhí séá caiilte ní marrán níor cheap séh gre marrán de áit agus issil. Vi sé gober leis éúsnarún agus denna rodíir an taobh komáil in na cholacht hen agus kom sin vi sé gober gúlkaintle na a bhhar Bernie agus is do sé sa caiit agur se dúir teachtar ar féinúlacht a hais éigen agus bhanna cilíonn is teach agus dúir sé leis tarlam a bhaca agus tepána mé an sé mórhhuiite agus le chéile gur féidir gur féidir ling ruúd mór anamh agus godagan an sort an tuad mion son. Cilíonn i bhaimar Evan go mór agus nar hagan is stoí ó ra ar an bútréile agus nar hagan an targa a Jack ó sin agus bhfuil daine ggéistecht le Evan stoca go gapan sé bhfuil go fachta ige mar jaáil ar thiúncar cilíonn agus sinna fágus seaan sé leis agus rís léirgus ar an bailach marú do héanana go féidir leis tarlú do dlinnar bé go réidir si titma seach ar an taobh darcha nó denmh an rudhfuil dar lumsa ar inos mí cheart.
0: Well no Carta Fragus agus gan maga yinov is kosul gur kinal Palpatine tussa agus Anakin a Evan.
1: Yeah. Well ironically Shivan Balak means Jehan is swing the fan or is mid din of Rark Mahan agus Colum agus paid in Elita own agus being there Evan Rod Grawn raw listen te ele being Shahan Sahula like good Anakin good Achis is more in cowardice on
0: reaching more on four.
1: Sin a go dé gom níos láidir le chéile. Agus mé nafuil mór an taí eisteirta gom ribbaá féidir tapirdíad a bheit an scanáin is fearlam san nachútah san.
0: Wa sin é ach bin ar lí gan rud beag dhéanaide. Ach bin ar lí an bailachcha ba chóirúin a bheith smoine bhar, mar is ócas is nínas atá i gceist leis an Gabalúnraí seo do chuid an manasfér agus tá sé de cheart agin mar thuchaí doling le leis agus rá nílabidá de ghlacha lei seo. Agus lí so tosa ag go full Palpatine léiríonn sé gur rud dáséirech atá ann muna héimú ag le leis.
1: Sin go déad an ceart ar fád go agus feicmid linn don níos má scéalta seaachach an tamar fad fe fear óga agus fear níos sinna cho más na fidís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceartach aráharróú dhéanamh ghfuil an cuaachtaach dultí agus ráharir dhéana gáthe armmaná tá sin feice a gin go soléir an le DNAí leis an scéal le hána go Cornell University na stad aaithe go gapan fear. Gofuil cuaachtaach go féidir ó ruda bethí agus nachmach éon is tó go tarra dúúltoch orthú ina dhiíag agus mar gur go lefar a ag leis an mionson agus gúil míad is tócha ag ligan do fear óga titimeteach sa dason agus is mionson be mi mil lofa agus níorhhelummsa an tahíán écin na gapan daoineú se de ceart ag aine chahabh leis sin. Le dinner bé chaid a fad mass a bheithhaing ar chéile chaid airthirtá chéile agus sin an sinú mé héanana gur an soca ecin dachas tócha le techann cí an manasfér cean ledóga agus daoinetá gomór chuna is siáin ghfuil daoine níos fearan ná daoine eile agus chur ceartdóstan bheith gocht agus gur ceartdóstan caihamh nóar na haine eile agus níorhhelam is tócha on chuid eile sin ecin bachchan agus chaid ar fad mar soí leabhart faoi. Agus bhí inana faoi chomach inna.
0: Ceart ar fadagat tá sé déisnach agus tá sé imnioch le tá i ré charbh contúirtach faoi láthair. Ní bháint tíir seo a char timppla an dain agus muna cheanmid an bmhid ar son chuileghine ar san choananais ar san déanacht in á iirih. Bei feibanna óhór agin. Now é tuis go bhfuil cinál carachtar beagání déisnach agatsa i gcilíonn, agus tú a muid ar an sráid nó a muid le a pub istíthe nuair a aithnítarú an mí sé sin dearfach nó diúltach tuis gan cin an gráin atá leistigh de chrí cilíonn.
1: Well, is dócha chun bhéidir an mar an héis me an go fólach ó Rustanún. Thir sé cúpla óir le din ráí na galína i gceadh riile an tairigh. Ach is tócha go bhfuil an locht féchanna nó ar leid an cúpladíine a chaach orm. Aun go sin cliste gohan le tuiscint nach mise an ar an scáán a charter ach tá sé ná níl mé héon is siáin ach tá cloiste gom gohfuil fanpage de heiségan ar Facebook agus na trocht na hagan seach ar sin ná á fúlam cilíonn ní mala an duine so is léir gohfuil rudaí dúltacha á dhéana bheitige gothir ar ehan is le like, is rud Jarfach é son domse mar chilín sin ar sto ar láháin ghfuil jobab réú a maint gom agus comáile sin ar an láhile nach né an díon siad leis an mé á dhéanamh cilín rud a fir hocht comma so den chuint mó is tócha bracham leis go dig an dtíine cattá geist le charter an televí seachas fihuiine níor héil.
0: Bin an legus ceart chun ghlacha ar in áíh mar dúir tú hénig is léir gohfuil an jobab ga dhéanagat an carta sin a chuirt ina bheitthe. Ach ag an am chéine go ddígan na daine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasna ige míart go bhfuil an méidú á bhrúige déisnach so fé léhfuil.
1: Grumthagad fi mí lín.
0: Ná éist tá feibanna an le réaltaí an tu a réiteach ar scéal.
1: Well, be le fescin is tóch be a casta sin an rud go féad le marrá fe láthir. is léir gofuil goil feibn a réitoch ce maiáhar méad a rinne cilíonn orthaí ach is dochan ní féad mórrán son ré a scoile beige ar duine túúnáil is teach le fecin.
0: Tá si bh lig brainwasht hí is a Rustanún. Ní thug ní scuilann si bheith é blian spoilers ar churabe tá mé Arénos. So éiste seán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál sochnú chu an eisteirt, Cad a bhíar siúla go roi sin?
1: Well, is láth radio mé agus láth telefí chumá tá cúbh dé gom le nu líon mé gablíonn ar nuocht chuú ceir ar chuúla ceir le gablíonn is cap an nuachta meas chuoineoga in éann agus tá Portirtá tá jab egam lá aimimsre an áíheit mé mar láthráir ar gáh BFM tá hiú héanana go. Rán ón seacha dína néim luún go ddéir daon, so bíim se gnácha chu má is tócha catú bheith is tú gobarsní meán cad bheith i gobar agus cógnácha agus is féidir.
0: Well, now éiste seán má tá sa beo idir seachtagus a ní ó luún go híine agus tá tú ar an radio an seom lá clia idir a thotagus a ní a luún go híine chuna san ebíonn sé sin.
1: Dríocht na telefíse agus an radio lá chuir idir blód níos mé
0: hir na díana slú bhil éist tá tú sásta leis an méid atá idir lámh agus a dtíobh le scé línte mar tá uanta ar subalrám a bíon na cinál. Is féidir leis le línta scéile bheith beagáín étrom ach níl sa chá seo churbe agus tá tú ná Tás is ná duling le le feib ó bhór sa da níháin sa tíir seo. Caith ghil tú thbh sásta gur ghlaachú leis an cinine sin an éisteachta dhéine.
1: Tá go agus go gothir méal gur gur sé eisteach só agus mé i bbáirt an duinetá. Dagan na feibh na uú ach is tócha fecham sin na feibh na mór so i measc fear is látániu bhein agus measc lead na óga go háirthe agus be ceartúing ar fad mar dúir mar níos lua be ceartúing ar fad dola necleis agus más féidir is sin íana tríd an seo agus tríd na ruí an cilíonn bhfuil nachúntaach son ghfuil mi nán léirgus íanamh ar céú donnas a háin sé agus an son leharirtachchas úla seo go peblií rá nach é an rud ceartla dah gohfuil bailí eile le daá le daoine agus gur ceartúing ar fad bheith níosil níos deise ar an sin an chosí is luúgraí anna bhéir gur ceartúing níos má measa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teachtaríad.
0: Bhil sin é agus bin an rud is táhachttaí atáráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin le meas a bheith. Agin ar a chéile agus mátá an meas sin an éró a linn mar thochaí gur mí agat a cheáin bunas antanamh a bheith ag caiint leat a nemh.
1: Gur mí agat héananig.
0: Imar á flaartíis le Green Dove.

0: Grín dóhann sin ó Imer ó Flaherty. Inis tá seanachara radio na lifa, céire ní é ar rust na rún le tamlíis agus rudí a ggóil go maith le héin agus Vanessa. Nú an bhfuil. Bhí deis caiinte gom le céire ddíorcha bhána tí air chun an fír scéile áil. Seo mar a deir glenn. Céad mí le fáilsí rátta chéar bhfuil tú go maith.
1: Tá hiintach gur mí mara tá méid teachút ó chunamara.
0: Well, sinna é is tosa ban na haheochanna níl réimse chultúir nach bhfuil tú in andó.
1: Gur mágattá sin rosa.
0: Well, tá gar go hiintach leat mar ile an bailachas mó a bhí chuach agamsa ort sús go dí le déanaí agus an sin le what a focail agus in isiste tú mar astóir agus. Tá tú anmine ar mar chrthir. Na bradam
1: is pudcréile é wat fogur féidirgur captaí gar túag ascaní an sin ach se pudcréile é tá sé ar fáil ar Spotify agus gach orán eile atá níos far na Spotify fiú agus chuann radioún lie amachcha darnoí.
0: Tá sé harbh dá séireach mar fudcréile.
1: séar gan an tanna luú a gan chohéic.
0: Bhna tá sé harbh daseach mar fudcréile mar bín tú sáte an má Tá sé óhhaim go chéile bíon sé tuachtas a chuig an stúo chu nuda cintíine, agus bíon sé ar siúil sa chura agus bíam se gafa leis. Le bhí daine dochreite agat ar an chédul sios
1: dochreite.
0: An cean le Alan Titley a gothirí bhí sé le bhainna an méid sin tanmh as iad a lí ar so cóhair is leta sucht ag sin.
1: Gus féidir tú lena tuaganise iráhadíí
0: tá. Well, a níis ná tá tú mar sóir astóir réalt rus naún.
1: Tá mé brinta an tanhil.
0: Ceo fádas a tatú déanana rus naúnais?
1: Thos mé an bhín caiata ach tá méidh fear ar rasnaún a bhád níos fuidirná sin.
0: Gandáis
1: landthir ó bhhar mé chuim mé sir agus thosa méid fechandéir ó episód a hain. So bhí mé treéis le chusig sé le trocha hé blion ó hin agus chuim taiisiad ar fáil ar YouTube inis mar sin rinne mé sin ach tá reinin daoine á dhéana sin. Bhín sé an simú ar bhúlann túna duine eile go fáach agus an sin ar higann sib go bh sih Berk mar superfans mar is féidir anna chud choráte agus bis bíon lé simú len.
0: Bh sin é agus bíon óhab go chéile bhím se ag chur na léirthirí. Do rusnarún fao agah agus na scríóirí agus tá siad san rá go mín superfans cosú letainnig ar fáil fudfád na crinne go bhfuil a gothirí ar chósta heir bhericá dearan gur bast na tai a gceist seo ach go mín daine bí siad omlántóca leis.
1: De hiintach?
0: Well, is réalt idirnáisiún tú inis sin sin rud a bhí mé ggéir rá.
1: Caiim se tá osú mar gníomhar an ordagan.
0: A rionúsna ní bheith si bhán an méid ab a cheart a bhirt de chéar ach béidir go dhéana si beirttíobh. Éis ne tá tusa mar cinchartar atá agatsa rusnarún.
1: Is mi se béhín an tochtúir nua well. Íon doctor nu í an bhín cat nachlíntiíis nach an doctor. Agus tháina si go rustarún agus an bblionn cata chas si cligan coppla duine agus cos si gnéoach duine óin fiú agus táis lé le cadmh idir béhín agus Vanessa.
0: Agus suas go dtí an pointinte sin an raibh Vanessa ddíireach agus bhfuil si nach raibh sin ná thu a hachaint.
1: Ní raibh si ach tre bheile féir mar sin bhí sé dechar ar hí tuiscint céir a bhheisiú de bhéhín agus ach ghlaachtí leis faoire.
0: Well sin é agus tá si tríéis mar chaidrihanis tá si tá an bhirt carachtar Tá si tríéis ggóil gopáidblií nó bheith níos oscailte. Agus tá is cosú gohfuil Vanessa ag strachelt lei seo. Kingáis John chu a bheits ag an strachelt seo i gligan Vanessa ar béhín meú.
1: Well, bhín sé dacker tá bevín treéis se vellum rá hanna féin soch go si treéis doling le leichen leis an taif sin dí hain leis an gwid sin dásil agus le conléim víní e leis go prífa ach is rud nu é de Vanessa agus mar sin tá si brestin nudí seo din chédó agus is ballí biogé ass naún agus beidir nach mín gachtainine cho lehan agannta lenar ceart overheit agus imrin sé sin tionnachir ar Vanessa agus darnoi bíon maií le sin le brestin sa chadrih idir Vanessa agus baby.
0: Well gan deir achta cirál tahí ag rusnarún bí an chéad chlór telefíe is dóilem a ra póg.
1: Pog ar a fan hé ce in éon riomh hí siad ahád rihise am RTA fair playbols.
0: Well, you know, sinnne rudi jerum se hein gemennig na go mian rustnarún harve kean rodach. Níháin i déif an coursesi lerechan agus technocht agus as si de waad kunt se réle is ar an daif sin. Ach i déif na kinál skeelte an fobal na rudi atá ag ahrú satír seo, na rudi atá chustrachar in satír seo na rudi atá. Muid ag chur i g geart satíir seo. Bhín si de gcónaí chuntáig ag caiint faoi ag déanamh lé ar cuasaí.
1: Cinnte tá an fearn anhha an fearn na scríóí agus tinan si dá an job leis na scéalta a chur na chéile agus tána bína taimi a gcónaí an ábharthe agus pléitar gomachló.
0: Chéir bhfuil an ceart gom le rá gur gur fear bh lá clioch tú hain.
1: Naidir fi sin Ionáid a fah gom lei sin go mina chun íorna rá mar fear bhlá clioch. Is as bhlá clíadm Is as bhlíadm.
0: Bil tá lá cé.
1: Bhfuil is go tá ruteo ann le fear bhlá clioch. Má chun tú mar sin é bhrathgur sa rasil ce chelí tú mar dhéige braham le gúil taí gom ar áte na tah mu a bhlá lia. Agus féidir nach déirá.
0: Well tá sé si go gúirta a ras carché bhé héin rá Lu Kelly.
1: Well pe duine ní hén Lu Kelly mé achéird ach nadidirtáéis gom ó bheith cahamama taobh muid bhla lia le nach mla ééis sin in anna chuid codanna den tíir se so stocha go bunam fá nach mála mé ach se is as belálíadm.
0: Ach sa bhfuil tá cuasaí beagáín difriúil san áirthna mar atá gaáid sa tír. Ach an dóile gohfuil rusnarún ag tuairt cinál fíorlégus ar chunas mar a réitoch carachtar ar nós Vanessa agus béhín i maiile beag ar nós rusnarún.
1: Cinnte, tá siad plé le mionlach daoine atacha. Agus an chuí gomín an mórlach a cahabhló. Agus beag bann ar chatag tarlíonn sa tír tí chéile, ba i gcónaí daoine ann a bhfuil fáil bre acu le daoine atacha. Agus lehéon John Loch sin mar hálííonn sé gomininic. Agus tá sé réúil agus teicte dom go raibh lámh ag daoine atacha i scríomh an scéil seo agus mar bhean atach mé héin is féidirlumm an íirena a bhreistan sa scéal seo freisin. Mar cosú le héanaid sa saoil seo, ní bhah gachtain ag réitach leat an thoar fad. Ach nar bhhain sé ru éigen cho lánach agus cópásanta le a gnéisacht bíonn sé ígur agus bíonn sé dachar lé leis agus is rud é is cuid den saolé do rioí éiricha daoine atacha.
0: Well sin é é sin ráte a bhín bhí mé de caiint le cían ar sprannam seán ó méil chiarrán ar ri seachtainna agus bhí an ciná an lína scéil faoin manasfér álé ahín. A mín fair lé a ríist go rusnarún ach léann sé sin gohfuil gohfuil daine in an bheith ag cahaníos agus ag tríd i gcuine nu ag strachailt le an mórlacht. Mar tá níos mó marrán ar martá fér ach béidirgur gur sin chuid den aib dos na manasfér
1: Tá sé sin sé casta freis le tá beagán níos mó ban an sa tír ach tá nílan méid sin cóachta ag na marrásin. So cé gur mórlach iad sa déanrá is miúnlach iad in anna chuid na seomraí a dhéanaan cintíí sa dain seo nadidir an 19 sin.
0: Well, yeah. Well, I'm pointer at that guy in Agamson, Gerger. Egor is Egor is Egor own. Now, Vanessa August Bay Veen unmarried sheet.
1: Or kept to go Gerhan kept on a happy and shin just good nearing Lanamake.
0: I broche low one.
1: Well, by Rini Veg, fair air. Vi mes jig ag taf da caiki shuhin agus vi marhana fin de taf da air of ver vwin leis an nolig mar sin vi mid cun cín dar noi air an rodavi an thern skal on agus ni feil am ara cotag tair an dac bai ar rini ve ag fara
0: an feidra an feidra ra cad a vor tu da nolig well cad a vor da charachtar
1: Ní féidir am a le héad de lún a scríile ar sa.
0: Achéra!
1: Féidir nuair a chuig nó amid an gléic ar air, go d'inna mid cungur de chlúis fwy.
0: Stucky ar ís, nach a? Well, éis de chéra, fair play agat agus cuinigart leis an sail ildánach atá agat fwy láthar agus.
1: Bhuir a sát ar sa.
0: Bai mid a caint ar ís go lúa.
1: Slánga fóil.
0: Well, sin an lagam díobh den íhinocht ach bíigi cinnte bheith linn san íhamórch ón thucht gríine ní luan gohíine ar Radio na Lifa, céad sa sé, chun go Cara FM. Fágam é libh le písa ón album nua ag Claire Sands. Seo é The Curlew, le Claire Sands agus Rinach Connolly. Go dín céad, Orella, Tuarara, agus go dé sin sláinte.

0: radio lifer Katie Sha from the car Krishna guitar Biegeistacht lomsa fiorni gavin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gadishe Kill or nua Kill electrona kill dausa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile ar radio lifa chéad sé chun car FM.
1: Murach daoine cos leatsa hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leatsa fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fuinetá sé an tám aránú le fuil a thuairt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie.
2: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le thoscionn gáhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálamama teána an achúir. Ná déon dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tumána agat. Tuile eolas ag RSA.ie. Teachtarach don údarás um thomhailteach ar bhóise.
3: Céad an chuid is sár don lá ar cúla ceair féidir go bin ag cura le bloc ibracha a thiam a dó a trí.
4: Nua ag spríad a peta máda.
5: Nu ag peinte le scuscu. Scuscu!
4: Is cumá an chlár a hain?
3: Sé cúil le ceair an chuid is sáir an lá. Cúil le ceair is lomsa é.
6: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cair.
7: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach ceair agan i gcaitheamh ar saol. Ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: trú na waithú agus bu iad fáiltíos Jack ag olláir adra na seachta ní seo ar radio na lefa céad sa sé fun cehar FM cosisle na ceara agus me sé cear na ceala cho agus be marór bhjananta liv ar fiáh ar leige jogus muid i ggulríd bu funtí adra muidíine na seachta hí. Bé muid a cléisteil a ríis ar an chláir aniu ó a delní lehí na bheits a Jenny Playlin ar thusaí sport agus níos muí ar chláir fásta ó aigerthir an fafair cholín dofií ach ar dús be muid goil siar go tús na seachtainne agus cála agam le seán ó deirin muid ar le rinn scialta bhí go mór a mell i fphobal na géige le seachta nó mar sin a nuas.
1: Tá coppla scéal agam a nniu rudí mór lerá mór lerá do mar leis an príomhscéal nuachta sa tír an deire seachna secate agus sin é skrifte is shaachtin so agron lá gaelge an Irish Independent agus tá sé fao conan na gaelge ag taú le muintir garvaigh so an móthir garvaigh i bort an dúnán i gundé or dhuaca agus iad ag gurí stopacur le parád an ard áiriste trí na gantar so is é seo mar sol de ghuiní Marial an cadún is áthg commission na borráid is sa túisgurt don ard áiriste marseál a bheith acu a héana ar an móthair gar bhaicigh agus bhí sé sin ar an séú lá is fithe a bhí in a bhí chlóirithe ag an ard áiriste don marseál seo. Hánig muintir gar bheitigh agus a luch leúnas mar sin amach ar antrád gomach an maidjin sin ag cethirtó go rá chun stop a chuir leis an borráid agus tá clúd éagsúil Beiidir a dhéanamh i seachtain ar an gunspóid seo. Mar gur uachtarrán chunna na gaige cían meile bhéin, Aaron Moher Aaron Cheo laws fid Vivian for Kentucky Meleshkin and Chuck laws fid on Donok and Donok shin Kentucky na hagriok the cur inu Krinig Maris old the glory story ball on art Irish the egg aglish grum cree on Majin shin ak dort on Tukteron McGillivain sé a bord an dún an céín secate so agus bhí sé ag seola meisce bhí sé ag seola a craomh ó so sé seo an tríú lá is fihead de bhí bhean fór so cuppla lá rih an marseáil an ard áiriste nárthla go fóil faoi deire mar sol do gaoine. Bhí sé an uachtarrán chuna na gaelge chun craomh ór nua dul chuna na gaelge a cheola sa bhaile. Agus tháinig an poblblaach a déir sé chun taú go trein leis an gréibh nua seo agus leis an gaelge i gcuitiine. Agus dúirt sé freisin uachtarrán chuna na gaelge gur chóir dúin a dúirt sé a bheith ag seaamh lo in am gátar a dúirt sé. So seoú craomh fuirt an dúnán in unad poblbal grum crí tar éis cruú paid lí, agus dúirt caiirlaach an chríomh sin hir an ó faríil, goil si tarbheith sásta craomh ór do chuna na gaelge a cheola é bort an dúnán, so is ancinna cóthirún sé gur thla gur buniuú an craomh ó nua seo an chunra agus ag ceir lán í sin nó bhí an conspóidir fádán agus muintir, Prad garvaigh a mégéirí stop a chuirla parád an ard áiriste. Tá gníomheadtanga ag obair go ddígraach sa ceantar a déir ceann ó faríil cairlaach an créomh chun ar an bheachtas chun cóthaí dátheangaí boithre a chur in airde i bort an dúnán mar hapla. Agus tá sé De rún acu níos mó deis na fálama a tholáthair don phobal le réimse rangana ar gach leil so idir bhán leil agus ard leil. Agus deis na leharthe freis na cruthú de chealaí atá ag tógáil a báistí le gaelge. tá imachtí lehadí picnic sa farc agus toíocht taiisce agrathe acu le déine don na tuismór don na teilí sin agus dúirt Uachtarán chuna na gaige gurh idir broid agus mórtas é don chunra seaamh le muointear mhthir garbhaigh sna chuirtena le dé me leisce le muointear le lucht anréimh sin. Seaamh le na chuirtena i me féiriste le déine le tríd ar son na ggóíochttaí sráide trí gaige sa ceantar. Caafarrá freisin, Well, anfas tagte ar an wellskolliocht sa cantar sin i dúsgurt chunaorirh waka idir níoscoil na banna sin sin an na banna chráan trí fuirt an dúnán agus bunscoil ón bais de freisin. A breis is gácéad craibh in isis ag chuna na gaige ar fud na héan a dúirt sé. sin cinál scéal eile nó thum agus printse agsúil ar an gunspóid idir mintarrád garbhaigh agus ball den áard áráiste i bort an dúnán le déine. Agus is an dair scéiletá agam maidir le chusaí fé agus chusaí cultúrtha go spiid Rónán i bhéle duran san air, le bra a déir aine ní bhreisláin is seachtain an Irish Independent. Dúirtí gro ceúir agus cuimhníí geala ar ardraí nacréaltóchtta gaelge Rónan mac éhhuií a roiint go fanmhar ag déir ag an déir seachna an cúgu lá an leis go an sé lá fé agus an seachta lá is féthe i náhlan guidóir. Agus in ngáiltocht tíar chunal. Díl an éile dúrn san éir den tríú bliin, agus bhí í anspeisiúil de acu Uachtarán na hÉireann Catherine Connolly ag an oscailt ifigúil in ar chlanhuií dóir. Thgar an tuachtarán dá cuairt ar an bhéile an nuirí in ábhis a bheith chuig, agus í mbeon feachtas toghánaíochta ag an am do thoán na thuachtarán na thuachtarránachta, agus gealtí ag an am sin go bhfuilh si ar an bhéile donach si tufa so sin a rinne si an uair seo. Agus chur inon Rónán finúla fáilte chuúil rimpaí. Rácht an tuachtarán Catherine Connolly ar réthe Rónán a grá agus a spreagad an teanga agus don na gaalteachtaí, agus hiic sé an tábhacht a bhhaine lena gusint. Cheas Rónán a dúirtí le dohuiine a bhí fao chuis agus i rinne si chuirtíos ar grá idir grúpa eile bhí grá le ag do bhhaintegus do chracailt bhaintear na Palestína freisin. Cruú féiste ceol os cór an slua in áir an gcuí dóir ag an oscailt ifigúil sin ar an cúgad lá is fithe mean fór an ine sin, agus bhí lehadí donacha macgile bhui ag sinnam i dusigh Báire. Agus le linn na déir seachna bhí fidlar óg Megan Nicionnaile agus gitarí Cillian McGreena ag tuairt blaise freisin do Fuirt Thiar Conall rih het usná dúirthe trá fáiddín ag féile dúran sannéir. Bhí chlór cuiimseach ann de heisiún ceol inionad cosislicia i nún luúchia i ddíor conal ar an saharn. Ina measc bhí áráíocht ar bháid le daan í canan agus conimméí Vicky ó Galacór. Chokur am an ihe sin inún lichia hí lehadí tart ann an talíntóir cha, chu an de burke torbí cíle agus grúhlein. Cóide hí car an freisin le Rónán tomí ruúa ó conile mar arantí. So sin chuirsíos an sin tuaisisk is seachtain. Maidir leisce maidir le maidir leis an bhéle dúran san air. agus anis an tuúske chean eile mother leis cruciculúr cruciol ná gofuil Gaelgor Swift mar thugta arhí Lisa Murray tá si hééis se album a bhaile a cheola sin an céad album dá cheangach secise agus chuir Storm Eaton Kilgallen ó cheachtain aglaibh arhí. So showlu on album issue an album shin Aaron Kugula is fihe the Vivian for so shocking gole ohin August v Lisa Murray Ruach Aon on lag on the mail first taven with the Belfast barge August Vishig Olwood on Kate start Ella era comcourt anish le pibliac the hort don album new awalia Deshig on Kjoltor Lisa Murray as Balia Gibb igundin me on Talm Shin August Lannan Awalia Ashter Lisa Hain August Yig Dulhar Salia Gulundan August Crohusail Nui D. Hain Suller Elchi Awalia Gideon Gwael Tucked Inner Togu E. But a Wegnuk an album on Kade Aaron a Scrive Lisa Murray Three Gwaelga August Dirty Le Storm Eaton Kilgallen Ahrig sé sin an proisiis crothúach dé héis árán a chuma ascragad an céad óir. Duscail mé an busca Pandora a dúirt si. Agus dúirt si freisin go raibh an talbam ag bont lena saol hain, agus iad dul ar sáile agus ag teacht a bhaile ag teachtar ais chuig an teanga freisin a dúirt si. Thiúltí an talbam é Malia Gibb i ngáilte chun é na mí at gobrátí hain. Bhí a teileach antíine uncle daoine an scolarastal si orthaí i láthair an freisin agus deigh si an album ar vinil agus ar dlúas go freisin. So bhí si mar chuid don camcourt seo, bhí si hana féin i Steamroll Records i Limnach agus i Girago i gcathair na Gáilimhe. Is I Lisa a banistór hain freisin, but you got you on Cian Dána agus bhí sé géirí on talm a chur le céile fiúnach nóir nach raibh lipéid an a bhí háasta é dhéanamh, bhuiinigh si an talm í hain, agus d'oibh si le Cian Sweeney an léirúcháin, bhí orthaí a grúpa hain technóirí léirtheoirí mar sin a lurug. For si muinú ó cultúr éireann don camcourt, as si anmhuiach as an míú sin mar mar an míú sin níhah si an camcourt a phleanáil. Agus d'éir si gofuil an dárad an mascán ina cuid ceol agus ná an popceol agus an gaeilge dar nóí. Agus nuair bhín si ag sinnamh corpáistí, fecinn si tionchar an mheascán sin orthu, Chapman Poch the Anog Fugger Gerby Lisa Murray Taylor Swift Gurejok August Guil Guelga egg Taylor Swift August Captain She Gurulon Jas a Shin August Kudokin Shin Sprager Le Dunna Poch the Oiga Ta on Talden Awalia Lafal Dluyiska or Dirkman Vinyl Freshen Bandcamp August August is Fader Lisa Murray a lurug na mian tó síl til an gael go cugur, agus insta agus TikTok freshen fuin siola at Lisa with the Fringe. Agus mar sin, curry mé dera le ma vir nuachta den chocan seo, le turisg o le písa turamíachta mar Harlan sé ó scéal agran long gaelga an Irish Times. Scríofa ag an teangólaí Donal P. ó Bhéal agus tá si maral ar an slí a chealbhíon páistí fum na teanga. So mar dúirt mé is teangólaí é an túidir Donal P. ó Bhéal agus tá si déanana stáidir ar intin agus meabhar páistí idir topicí eile. Agus é agus na páistí seo ag chur tús lena thuras ag fálam teanga ag tús a saol. D'éir sé scríamh Donal ó Bhéal go dtógann sé tamil fada ar na páistí smacht aáil ar a mí á rá ina himpel agus cíl a bhaint os. agus tá sé crutha ag an teangóíocht. Bhfuil sé ar chumas na páistí óga, sús le cearan ó cúigtanga elam ag éon am amháin, na beidir go lehead sin thuiste ag na hhéistóirí hena féin. Ach an rud atá táhaach lei sin ná go gafarga mé na teanga atá elam acu, go mai siad i ggóhéics na agsúla a bhín scartha óna céile. So ní minic go dúirlín sé sin le ceann ó cuaigtanga is suí orpach mar hapla. Thirlín sé measartha minic le tríteanga i ddíthe san Afric nó san Ind mar hapla ach bíonn sé níos déthangaach ar a bhéid an cuid is mó san Eirip agus iníth an dáin. Bíon ar Talmóí fumne a cheelhú in airdéir le a scríban an túidir sanáltseo. Gutí nó consan a le chun iad a úmnú a gheart bín gádan na fáistí a deanga a chréiná mar sin tugann sin níos mó ama orthú. I dus ag beire itá is áitina an agsúil i bhd amach ón na céile sa bhéal,

0: éfogtuk ag band leis. Da sé níos Jackar sa gaelge mar na goil asúán a bháin ar an vocal nó, tá ní níir ná agus mar sin. Agus d'ir sé freisin scríban sé gofuil éagsúach de déanamh maidir le consan chéile agus consan lethne sa gaelge. Agus do fáistí a elamín antanga, ní mór dómh elam gofuil gá uán do chusan C agus P agus T sagréilge cé nach mí nach teanháine an sahéile. Éir sé go mín leide an i litrú natanga litú nacuige ach ní bhín sé sin úsáideach do páistí óige mar nach mín siad ag léomh sulrasléon siad ar an mscoil. Pá rain peimhliocht an freisin i scéal an Irish Times, Mother leis an bhéile splanc a bheith teachtarráis gobalá clia secht i mlíine i nearór mar bhí an bhlín se catte ach tá go leor olas agat haim madidir le sin cara mar sin fáci mé an sin don teachtain seo é.
1: Gur míle méad as a bheith a réislann an teach an teachan na scialta seo a le a phlé agus an é. Eag so go mór le planca an cacha sinú mar sin ba hí na bhreachtal mar gúálíne mar chuidstin i neach le cruú níé séé am club an cáthe agus ar nuríomhhuiile clí seacht ach réim si bra sin agus is cinnti go níos múla cluisteil ar den teachlann seo muidir leis an sein sin ar uthair gearhaí a gur míle mé agurí se a bheit fáil dún. Agus bena go bhín sin an chuir a bhí agam le seanú deirnig túna seachtainne, Bogur réine sin chláir aniu agus be tuiris go chluisteil agah ó adel ní lehain méidir le chusaí sport deúirt a chusaí le
2: go maiis tú hen.
1: A go bre ar fad te an ghfuil cuppla scéalt an sinolaí agur beidir le sport na mán le seaachnú mar sin nuas.
2: Tá an seaachtain se tá neir nalé agam, bé muid ag caiint faoi sacr, snámh, hacha agus neart eile inne.
1: Clás Leonard.
2: Na himimetí a hála go dtí seo. Is sacr a nocht bim rán nahéann in gimirt an ché cean duna dheachlathe in ag an Kazachstan aspáile. Bé an darna chlia i barcaí goomh an mar se thugann. Ceúin na clé seo chun áte áil sa chun dainda. Bún an ann leis an méidir smó scór héis na dheachlathe. Bé an cóan dainda Bé an cóan dainda ar siúil i fithe fé seacht sa bhrasáil. Isrá man na hhéan. An saann se catte caiilport leirge FC in ag Shelburne FC ar scór a náide cairir. Bhuaig Shamrock Rovers in ag cairir Corcaí ar scór a cairir a hin. Bhuaig Bohemians FC a gléil le DLR Waves ar scór a trí a hin. Craicnigh an clia idir bailá a luin agus Galway United ar co-scór a náide náid. Caiil Piemont United ina gléthe le Loch Garman FC ar a hin a dó. Creating Sligo Rovers agus Treaty United ar co-scór a héana a hin. Is náamh. Ó Geraldine go saharn an seachtain se catte bhí an céad stop den cóan dainte iscíochta an domhan ar siúil san Azerbaijan. Bhí Mona McSherry agus Ellen Walsh an. Bhí Mona McSherry agus Ellen Walsh an agus rinn siad beirt taispontas den céad sco agus bhir siad ceara bhain athrú. Bhuaig McSherry bun óir sa rás snámh chithe céad méidir, bun airgid sa dheochéad méidir agus bun cruúa sa rás céige méidir. Bhí Ellen Walsh sa dearna áis sa rás snámh félachan dheochéad méidir. Bíon am rá ag cuimhlinn sa ríis idir an Geraldine agus an saharn seo sa dearna stopta na chóirn san Uzbekistan. I haca. Ag an deir seachtaine, Cáil ollscoil na ban réine ar an áid a haon in aigle raú, ba airad na bútraí ina gléthe le bailan na manach ar scór a trí a dó. Fuair Old Alex an taon scór ina gléthe in aig Pegasus. Cáil Port an dúnán ar scór a haon a thocht in aig Railway Union. Chraicnigh an clíar idir Pembroke Wanderers agus cáiste ollscoile bailá clia ar chóscór a haon a haon. Mar seaasan siad anois, tá Railway Union ar ní buinte, Ards ar 8 pointe, Pembroke Wanderers ar 6, Loretto ar 6, Ollscoil na ban réine ar 5, Ballion na Manach agus Old Alex ar 3 pointe, agus Colossus

0: Cáise ócail bailáil cléir ar jaáfuinse agus Pegasus agus póirt an dúán ar foiinte amháin. Bé milliún euro sa bhreis ar fáil donna himirí idir condé sa bhsead fé fé seacht, 8.2 milliún sinomlan. Sin jaché chégus sa bhreis achan imir agus dúirt an Common Emory Gael gofuil siad sásta bheith níos chungraí don sproch de 10 milliún a bhí an sinnace. Croíonn imirí idir condé a lán airgad agus pos don Gallagher lena glé agus iad a gimirt ganpá. Mar sin, sinan an CIG gofuil siad tágtach airgad a thuirt dóibh do bhrása agus bia. Spreagann siad sim in ar gultar fásta. Ilú Clásiacht. Is dó creise an gharm atá croisia. Is dó creise an gharm atá croia ag rasíad adalecí dí hin, agus ach bhar sí gradam co-difriúil an seachtain seo. Bronú an gradam James Joyce D don teoran a bhrisí agus an leanan siad ag bhrisú ilú Clásiacht. Bhí si an céad bhean in éireann a rí 400 méadar i níos lú na chéige second. An bliain seo bhar sí bun airgid sa craobh comórtas na Heorpa sa Ross 200 méadar agus croigh sí choiríoch náisiúnta. Is é an gradam James Joyce a bronan an sochaí litríochta agus stara i gláiste ócail a bailá clia cin duna ónar is airde a thugann sochaí mic léinn sa tír seo. Brontar é ar daoine a dhéanann sár abair don cultúr agus saol poiblí. I cis fel. Ghlach Cumann Caighreacha Rothaí na hÉireann le curú chun imirt in aghaidh Israel sa craobh comórtas na Heorpa grúpa B le trí fhoireann eile idir an dearú lá déag agus an ochtú lá déag dmíhearrafoir san Elbhéis. Gealú go mbeidh sí curta suas thag grúpa é atheis an clé seo. Díir spóirt éireann don Phalastín agus Oibrithe Sláinte don Phalastín ar an urn an clia in aghaidh Israel a chur ar ceall, mar ní héann si go bhfuil sé cothrum an urn Caighreacha Rothaí a bheith ag imirt in aghaidh Israel agus na méide páistí agus daoine marthe agus gortaithe acu in Gaza. Níor léigh Israel ní chéad Caighreacha Rothaí do pháistí a bhí seolta ag carthanachtaí gáil ag Gaza. Tá na Caighreacha Rothaí seo ag fanacht i Drod Storas i Jordan ag an bhumse. Tá idir 26,000 daoine in Gaza a chaidh géig, 25,000 dómh páistí. Don deir seachtaine atá roin. I Haka, bé beta cair den UIHL ar siúil de Sahan. Im roi ollscoil na ban riana in aghaidh bailí na manach in ollscoil na ban riana ag leathnaí a dóigh. Bé le reisiú ag imirt in aghaidh Old Alex i le reisiú Beaufort ag carrúta sé hin. Bé Railway Union agus Ards ag imirt i Railway Union ag leathnaí a dó. Ag carrú chuna trí im roi Port an Dúnán in aghaidh coláiste ollscoil bailéo clia in Eden Villa Park. Im roi Pegasus agus Pembroke Wanderers ag imirt Im roi Pegasus agus Pembroke Wanderers a Lanondrad Sport New Forge a carú tuaisi car. Sin achan rud ón de sport a nu go raibh míle maith agaibh.
1: Go raibh míle maith agaibh hínas na scéalta sin le gaim si dúin arís.
0: Go raibh maith fan car.
2: Áirithe a giveblood.ie. Ba aistrú fola de dhí ar chuine de gach cathair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Agus bin agaibh an sin a dealní le bhui na Jenny Play ar chuirsaí sport tá sibh isteach le hadra ar radio na lifa chiad is a sé pontca cethair FM cosla na cethraach agus le chol cláir na seaach daní seo. Bogur raine sin chláir ar an lá inniu bemuid cloisiil aríis inis ó cólín dofií agurthir an fapar agus ammon choirlum muidir le haiglan na seaach daní seo ar muidjin.
3: Jas bheit car ar maidjin an ine time cean eile aríis.
1: Sinna go dtíúach agus tuim gurú ag cearí mór agah sin seo ag tús na seaachtainine.
3: Sinné ar nói halla na géige i fus na géige híisteir. Well, hí me chuná híisteir leh tá sin fústeir agus híisteir is a fergnam sin take over mór an sinach. Bhí si go jazz bhí scata a going agus ar nói céad agran an teachtain seocate a ceóra going agus cuid faoi in an pápur inniu.
1: Sinna go dtíúach agus ar na bhí si bh cearú céad agran a bheith si ar an seaachn seo ceite fásta.
3: Sin é go dtíach ag den sca ar nói feilán beag muid ó thah an fern de agus réileach ag dólóníar go nearart agus nearartaíocht áil ó phobal na géalaige anáil na géalaige agus riile th an céad agran sin agus Bhí mérá ag an luúan ag an cóisiir in órad comá muid ag tanú le céad agran eile. Dúirt mé céad blin ar an gédul si deidir ní dóla go bheith mitad céad blin ach béidir go bhcha an pápéir ach is dóla níar go níar atá sé. Agus is dócha cenis nuí dúirt mé ar an luúan ag an cóisiir comá ná ghfuil si go húntaach ghfuil airnal Man na gweelige ag dolóar goart koma mar sulfaisiú muid ní raibh scéil san Irish Times nó san Irish Examiner, ní raibh ach extra G ag fáil siúar líine a istá forlíne có. So tá pobl man na géalaige agus an nnéarnal go generaráalta ag dolóar goart. Agus fetar sin comá i taide a tháinig goach i réit na seachtain a comá ceapam faoi. An méid géalige is tócha tá muhan sin inis is tócha tugtar tionchar ní capar béidir scatí ach tá cínta tá an géalige ag dul ó near goneartach. Bhín reintíine chuint faoi géalige bhhaisin comá so caiimiid bheits an áir leach an sin ní bháin an gcuige a úsad ag cólaachtaí ach. Tá smuoine bheit éireacht na teanga agus sa riile comá agus sin an rud a tamid ag déanamh in an pápéir comá ní amháin gur géalige just mar jair an ghilige tan ach téimiid is seach go miún é cuasaí comá ó éh sé na ggéalige de ach ar nó scéaltaí ó gachsis rud comá ó scéaltaí idir náisiúnta go náisiúnta go dtíí an ggéalteach go dtíí an ggéalige tah win an ghilteach agus sin ná sin eile comá.
1: Sinné go ddíireach agus istóthe agus má fécinteir agra an céad is a chéanaan seo fecham gohfuil scéal mórnáisiúnta a phléige bhar an príúlahanaach agus céintin sin muidir leis an faoisiútá an do cheirí sa cheanáisna seach Gma tóthe darneil na céige.
3: Sin é go ddíireach ag nasce an nácuilge is sé an sin ar nói a támuid agus is dócha Scéal mór na seachtainna ná cá asnéis ar nói cé gotarlíonn sé go luúa sa teachtain ar nói bín tionchar mór agus caiint mór réit na seachtain a faoi agus cean dus na caiinte na sin is dócha ná an taobh ghilige de ar nói go generaráalta tá leid cánach méadathe ar incachtaí lasa sóisiil agus inistíocht breise is an tuíocht comá sa sláinte agus sa cuam leanaí ach le ddíime mór léirthe comá ag gaghhaí ghilige ar nó tídí cethir faoin méú atá chuthair fáil óhéh an teanga de. Óhéh an taobh ghilige de is dócha don ghilige agus don ghilteachs réir an chunre beag cehrú punt a dó secht milliún freise daíiad rathe ag an rain forbarthe túthe pobl agus ghilteachta don ghilige agus don ghilteacht ar dítar le sin láth milliún euro dúdras na ggéalteachta milliún do scéim na ggéalteachta seaché chuig míle don flanáil seanga agus milliún do first na ghilige ag an an chéine leiddófar bu siad capital na ggéalige na ggéalteachta agus na hián faoi 2 milliún euro comá chudarsnach suntasach ón cánaisnééis sin nura nuair a fógraíú fi a 3 milliún euro breise do rain na ggéalteachta agus 2.4 milliún breise do tídí cethair. So cé go bhfuil airgid sa freis ag teacht im líne na rátaí tashid ga han han difrul ar fad agus ar nui ga cusis gacwa dig dulin arge dini agiri cwr le rudi ac le ardehe na maidne sin okay is ardu a town ac nor swinin to where an maid ar ga a yenif ar fud fad na tír fu fan na hilan de lehadí first na gaelige mar hapla agus milliún sa bhreis ar nóí don forras agus ar nóí leis an cuií bhfuil cuasí muinethe an sin is taobh le taobh atá an mhéinú de ná leis an rialtas ó thua ach muna bhfuil ach milliún euro sa bhreis ag dul ar an taobh seo agus ar nóí milliún bhreis cad a cílinn 2 billion euro in homlána do tíre bhfuil gafas ó go héh cuasí teanga fao lára agus ag dulla nearcanart ar sin. Ag ddíirú seach ar cúplarúd an sin dúirt ar droní chunra na ggéalige Julian de Spáin nach láma a bhí ann donéarnáil agus thug sé le fis go mbeidh an rialtas ag cabh nád punca chéan sé fan géad den catcas umláán an stát ar nnéarnáil. É fi fi a secht síos ó nád punt a haon secht fan géad i fithe fi is sé ó haobh ciaran mar giile féin ar nóí úrán de chuid chunar na ggéalaige de dúir sé gur ceint deis caiilte amachchas amach go bhí sa cá nasnééis agus déalaigh sé muinú freiis sa meán áfrathe dúir sé freisin fiú leis an milliún euro freisin don áras gohfuil fi luach fu é. First na ggéalaige ag bulciú chutha san áh fé a sé fan géad níos ísle ná mar a bhí ag 2003 so sin titim ómhór le fithe trí bliine nuas. TG Carteréis conna a dhéanamh ar an tuair freisin gan aon féadú ar an bhhaú fógartha im lína ag stúirt Díirtar ní cosín ásúthir de chuid TG Car gur cis díach é trá a bhfuil spéis agus éileh níos mó ar ábhar gaalige ar nóí andul chun cín sinnéarnáil ar nóid níháin ó thih cuasaí talíise ag TG Car ach ar nóí is féidirm an cean taobhhéidechas is dócha luatá lehadí fálam TG Carrán tá siad ag déanamhhopur na gappal ó thah an cartlan de agus ar nóidtá an táhacht ag buint le cartlan TG Car ó thah taobh só síalta de ó thah taobh staire de éireachta ceol neart raibh si éagsúla. Ar féidir fálam ón cearttain sin agus a chur le spéis agus is dócha éon spéis is sacuige agus éireach natanga comma dúirtíirdre go mbeidh implachtaí ag an cine ó haobh an connéisnais de dofleanana agus do sprócanna stráitiise TG Car fifis seach agus ar nóí tagan an cine sin agus TG Car cear trocha blianaine ar nnéir níos déanaine an bhí seo d'ir go thuúntaach glób an bhlíonn se caite ar nóí le méadú an loch fécanna don cuaigú bhlína sa céala agus an scar is irde den loch fécanna ó 2009 ann tó cé go bhfuil nathc idir feblií láidir ar an drumcli tá imní fós is dócha faoin splachas ar cá corporáda agus meastar gomach barchas 9 billion an im bliin se hogan agus meastar cumma chuid warden incom cána carpraach a bheith lucanna cumma so dáhrééis sin beidh infúnathecht an caiitichas phoblií cumá le éileh ar féú breisiid an ghilge ghilteach TG Carach sa riile i meas na ceistena a lenig an cáis i seach sa bhlíonir cumma ach nearar caiinte faoi sin ar nóí an teachtain se agus sin díireach an taobh ghilge háin is dócha ceimdas na rudaí ar cuitas na rudaí eile is dócha beigafra an dú ar bhandaí an MSU measan an rialtas go féidir duine atá ag tuilih 2,000,000 euro a bheith thart ar 600 euro níos fearr as martóra ar na hathrathe cánach tá an scéim helptabáid og hef tihiakta de beg médu ag chat go kuig milu mar médu an sin ó troka míle go trokas kuig míle agus ardu fra an kredfas kana kise go míle kid kuige do guinienner agus gavile tri kid de lanun koma an wenu fall freshen kun nís mó na de in míléig teach sosiíalta nua a tholáthair comá agus beh ardú 10 euro a teachtain ar príomh íchachttaí lasa sosiíalta an pension sanarmh agus lúntas brosála ag ardú 5 euro sa teachtain comá íceach dúbaltain om nulach agus tuafar íceach nua 500 euro isteach do ghine faoimi comas comá. So sin cuid don na rudaí a tháinig amach onkan nationish and chacked in chat are no galore lor lor is she hound agus is feder la tilly is leifwi in an papir and chacked in chat imask an agarokal agus pisa tormius coma
1: shine gajirak agus is kinchiru nyard kent air an kain ash nation chacked in chat ag is toha fekin chare a dra lahanak a da agavin shin and tekin gold play aga foster air an stalk at a bartihe ag ebrihe pueblik dan chacked in chat hogan
3: Sin en gotíach ó altan seo ó ón ómcu an chatan seo agus na hebrethe ar fud na surfhí si peblií ag fearú dólar stalt lé an cédín se thugan sin mar cuid do factas le cuasaí fá a phlé leis an rialtas le fiosú a bhhaintamach i cuamh an ráthaí bolsegathe com má. Is dócha bín cuasaí airgéis ar nó go mór á phlé sin ceangdas nuirí mór sacéal is dócha agus trothúil golóir stalc mar seo ddíireach aní an cáis a bheith fógartha commáach ar nóihí sé seo á phlé le tamil. Meastar go mhuinic an gníomhiocht tionscail seo ó thaobh an stalc de le cé is 8 míle aibrí agus deirtar go tagan sé i ní mirinne fad a frustrachas ó tháinig deire leis an socrú déirnach i mí an meheh agus cuartha tús le obair de réir rialcha ag tús na mísa agus ócionún míle os chun 100 míle gom leiscéil aibrethe buintach leis an teachtain se caite freisin ghlach múntóirí ó thaobh na múntóirí buntscoile de agus bhfuil de cumin na mánmúntóirí comá airan s na mánscoilna páirt san obair de réir rialcha freisin agus tá rialtas ag stíú ag dúiltú gom leiscéil géile déalah na ceart cumin tastín ón na céir cumman go tú sofar na caiintena le tarriscint ón rialtas madidir le pá ag ránach chfuil siad sásta rud eile phlé go dtí go méid a is ag céird atá ar intin ag an rialtas i déobh pá de ó haobh an rialtas de ar an siad nachhfuil instalg riachtainach agus gohfuil siad sásta túús a chur leis na caiintena ach mar deir siad gan éon réomh chuníachí cilíonn sin nachhfuil siad sásta cuairtaí fáflé ach i ggóhéex áhrathe na chunílacha aibre agus níl na cuair cumman sásta ghlacha lei sin gothartha tuisc a dean siad gur ghlaach siad le laidthe sealacha pá agus gohfuil riantanach go féidir cútamh ar sin. So anois in éanaach lei sin obair de réir rialach tá si berrta ag na cuair cumman gá lástalcha a bheith ann sin cean an seachtain se thugan ar an cehrú lá déag agus cean eile seachtain na ní ar an éanú lá is fihead comá ceaptar goúnhiigh an stalc an seachtain se thugan beagnach gach scóil agus go chuig sé seach go mórmór ar servicesí sláánta na gnáimh níomh pránach a chur ar ceall chancenach ghuiig sé sin an rialtas agus cinnta gonélaigh achtra eile agus cumála sin ar an ceirí láideigh tá si barrta mar cuid don uachtarránacht nahéann ar an intas orpach cógáil aráachtáil le hintanach séirge a phlé agus cuasaí AS ar nó rihabhaach fao láthgus rialtas ag plé cé chuí gur féidir an intalach séirge a chríine kun las an fobal ak arnoimata Ibrahim servishi pibli e gober dura rielike beg an genivyak shin e kurshak go mormor ar an kogal shin ag se kurshak go pibli os korna horpa koma nilse shin ag tas leg an realtas ar korbe der party an rasur gur sample e chance van realtas den sauhi shin adurns maraid farl O Sinn Féin a tátíh hir de gacaníomh de policy dá chuid agus tá se le feicáil méid an rialtas géala sa deire a léir rítar Hanna aspa cumas Jack Chambers an tarracachagus publi den jabatá le déanamh dar le feil comá. Sa beg le feicáil ach sin acur sinarmh ag daoine an teachtain sethgan ag siad agulbhú le haig an teachtain an teogan seansma go méid na scoile na dúnta agus orile agus go méid tionchar ullmhór ar seo ar an saol go ginearálta ní amháin na daoine oibríonn sa sásarbhís comá.
1: Sin é go díireach agus béla feiceil is tucha cén dá a heitin scéal sin a max na seach aní macroin agus tuthe sin fécinn si doráil lehanana go trí ar ábhar níos dearthaí. Tegam gohfuil cuairgus le ggóil látííonas aimimrúchéine bheith féitiú agus ar nuon na gearlastí éisi henneis de gradam commerceide na blian éigen arreaachtas.
3: Is cógáard kis ag dul ó taomhá go taomhheile an seo comá. Gachtaide ag tuirt cógáard cis le a céalhil go leor daoine ar aon os an seachtain se ar nó in san pápair antá a gomsa a bheith an mar an gearliste do iriseoir na bliine agus ife Granville ar an gearliste do choúní na bliine comá measc an úntach. Ar na gearlistaí seo i gcónaí agus bíon gacha le blin. Níos móna fithe chuig blin is dócha bhfuil na gradam seo áreaachtáil inis ceapan béidir dearan na nócadaí fiú agus is ag dulónnear gonneart cínta atá an éarnáil mar luigh mé ag an túús agus muid ag caiint faoi an pápéir bheith ceúir céad aagran ar an fód ar nó an chur chun cín déanta ó thaobh airnáil na mácuige de ó thaobh ní amháin is dócha orantanta swinmhaid ar na man ó thaobh teleís radio na pápéirí chuid ar lína comá ar nói ach tá andul chun cín comá chumid rá ó thaobh arnáil feilseirt na ggéalga agus bhí na gradam sin ag anreaachtas comá agus ag chuir leis an éarnáil i gcónaí go ginineálta an éarnáil cruthíocht ó thaobh an ghilige de agus ar nóid lúmar intalach séirga an sin agus tá antionchar aige sin ar cuasaí ar rain chuid don éarnáil faoi lethach ag ddíiriúteach ar na gradam seo ar nóid tá an dul chun cín mar dúirt mé an seo. Spéisiúil go leir domsa is mis an taon iriseoir ón taobh chlóite atá ar an ngearliste do ar seoir na bliine im lína agus an dul chun cín déanta ó thaobh an taobh sin den éarnáil le tamil comá. So béidir go méid ranóg ann do iriseoirí chlóise na bliine amach ansa comá níháin iriseoir na blianta go ginineráilta ar nó tá sé cuartha leis an méad ranóg atá ag anreaachtas im líine do croththir na bliine sin ranóg nua atá ann im líine agus Kiraní é Leon Brown on the Leafa Project lear dé Pakenham chun de borca ónpí ó marcú agus máníí céide lúte sa ranó garthe sin ar nóítá go leirlór daoine maithe mar bhíns gohún go minic ar gearliste do réalta ógan na bliine tú haon san áh tá na gom go pásanta le cehar as an cuaiggur ar an gearliste sin ar nóine mar léir na Gilliam ó radio fáilte sa duine conar ó donal ó nuocht coolla cethair tá ar nóid James McHenry comá ó nu coolla cethair agus lár ní héine ó as naún agus radio fáilte comá so beidh saíthe agus sarthús do arreaachtas na géalaige i gceann deth lá nó mar sin agus muid galir ag tinú leis an imach sin agus cogardchas ríis lása agus leis an clár go generalta atá ar an ngearliste comá cara tá sé tilta go húntaach agat ó thiobh a bheith ar an ngearliste.
1: Gur bhéh agad agus gur bhéí de tíon ar phlé as bheith ar an ggheirlasú agus tal si go bhéh agat agus ar nóhé an bíon tú láir sin teag go minic lenar an chláir agus ar radíú fáilte so is cin si ghil setalilte agad am mlíine.
3: Míle buchas.
1: Is tóthe an chlogad brethín ach tá istóthe písan sin agah ar cúil maididir le scíal atá ag forbeirtal rinseachta ní an nuas i ddíú lán fartú na chluí ghéalacha.
3: Sin é go ddíireach agus bí mid a caiint gomininic ar aníine faoi nascanna idir scéaltaí agus mar sin de agus bhí sé seo os cór cean cuistí an rialtas ag caiint ar nó faoin cáéis an éis a bheit an príomhlethenach tá scéal buintach leis an rialtas agus ceantas na cuistí ar an cúil ó thaobh cuasaí sppót an tam se de ar nóí agus an ceantas na móródaí a tháinig amach as an cruinú idir an cuiiste an cócuiste anreaachtas ó mailína me an cumarsad cultúr agus sppót de cédín agus undaithe ón cum luútascuil chun cumógííochtta agus cum pellcuil na man sanáibh ó thiobh si iad ag caiint an lán fartiathe inéon agracht ó bháin ar nóid fog si tamil na blinta ar nóid tháinig sé le fés cúpla seachtain ó hin ar nóid gráirigh marach ise as mar cahirirlach ar an cuiiste raibh ag géirí chum luútascuil chum pellcuil na mans an cumógííochtta na hagraachtaí sppóirsa na ghalacha i lé a bheith faoi aon agraíocht ó bháin ar nóimhí siise mar an cahirirlach ar an grúpa stúrthe ó lán fartiú ach ar nó an na hagraachtaí os cór na cuairte gom leiscéil os cór an cuiiste an cócóiste a ríis agus bhí golóirlór á phlé sa cruinú seo i gabh na seachtainna daigh siad go bhfuil siad fós tumananta don lán fartú dabhfaigh siad go bhfuil na ceisna tá fós le raach le réiteach súntasach ach nach bhfuil siad dóthartha dúirt Tom Ryan ar stúrthir de chuid an cum luúclas gcuil faoi duine aonaithe ag na trí agraachtaí le cheacht i ggóhacht ar Mary Macalise mar caihirirlach ar an grúpa stúrthe agus gomach an cepaán sin fógarthe go lua agus dógur siad é sin inné ithe réir John Horan iúcht ran de chuid an cumman luúclas gcuil é sin a bhés mar an caihirirlach nua antaí ag i siúd comá ó thiobh bheith buint lánach aige in na club na fine ar nóim lá clí ar bóharmóhí an sin i glas néin tá sé mar caihirirlach ar na cuistí i parcí cuiomh ar an stad nua i Park Talton na húfa agus ar an stad nua atá ag cumman luúclas gcuil an lú comá agus an antaí aige ar nóid tá an cumman luúclas gcuil an club na fine faoi braad an mónclub maidal agus an dul chun cí á dhéanamh ó éobh chom na féineirt don na sppóta na éagsúla pell na bhear pell naán cumógííocht an amáint líród láha agus ceapan ghúil fernlé cár chu comá tá an dul chun cí an sin agus ar nó is féidir tuile dhéana a léomh faoin scéal sin an an papéir an teachtain se.
1: Sinna go ddíireach agus gur mí maiogad as bhean rís an wedí na scialta seo fléas tu an clog brathir in teú bena a gal an sinna gur mí maiogur rís.
3: Fiorfuo go cara.
1: Agus bin agah an sin an choir bhí gom le cholín dofií agurthir an fapper. Tá jeirú a bhag nóir taiciil leis an chláir a neist an seach an seo ach mar is grasfuidir na mína a le pleitin nu a aimimsú ar na hardain tríhíhé a head Soundcloud, Spotify nó PHL mí sa géisiach le podcréaltaí de gra. Foiicí mar sibh a neis don am lethir le písa ceáil ó ceanda na séisiún be le mu an seoráú na lefeh seo go bhanis dohlíí.

0: garíúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bigí lin de hadra ar radioúna lifa ar cé a sé Pca car FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, Chilehvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radioúna lifa ar cé a sé Pca car FM.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
2: Maidjin daní a bhíhéan agus bhíos a daí ar me lí go deisgart na carach. Is pobl begé de chud an glúiseach suscéalach éon sépal chehare, agus is ag nuchlín a bhalíonn siad gachseachtain chun siirbhí se bheith acu. Ag buint úsáid as an hála i meanscoil na háite. Caha mé rá gur beag óolalis a bhí agamar an gluúisecht, ach maidjin seo bhís ag freistal a thuhís suscéalach. I dúspóra bhíos chun leirt le churmaach ba ceanléoch, suscéalach le reinint blianta nús, chun níos má elam faoin gluúisecht.

sví lá bí meú le dram. Bio goló beidir fehenú trocha duine a hagan le céile mar an danig ó heh cuiú aglaiste agus bíimi ag dail le cuasaí ceol ceol aglaiste nu a ceol nua compha agus go mai sin gur gurréifhtar ar gur gonetar an scéil go chuú amach chatdrocht ó heh ceirtá le rá ag focail dé don duine inniu agus go mín an spirit nafa must mean Latin spirit nafa thane

0: i láthair agus ag scapar scéal agus it chuir tunnachar ar an duine agus go bhfuil sa stúrse le tacht as sin ar bán léúil.
1: Bhí thart ar fithe den an láthair ag an seirbhís agus bí le rí sémas ina láh gachéine. Níor aon páistí a láthair agus tuga le fiistan go raibh ar a léige seomar ar chuúil ag sprí faoi chóir an bald an phobal os rud é nachmach si den ná an fannach suchar i rinne seirbhíse. Bhí ceol mar chud láirnach den méad a hála agus go rialta bíon cuarmach é féin ag seinint in adag mhór. Ba é duine den phobal a bhí an man na seirbhíse ag plé chud den seomna nua ón mébla. Is crín Annalise a bhí ann agus thugus bhí dear gur a reintaine sa phobal ag ghlacha nótaí. I níon na seirbhíse bhí cuarmach aná chuirsí sa dhéanamh ar méid a bhí ar siúil.
2: Bhfuil mar a chuúla sibh thosaí mar le tháinig drama le céil ar maisin tá féidir trucha duine seo hisócha agus iad ó mór hiompla da agus tháina mar le céile i dúspóirte ar son ceol os cordia agus sin mar bonús agus sin thug carlam i ddálaach mar a Harlín thug sé caiint ar maidin ar Salm 63 agus léirigh sé an trnachar in Salm sin ar a héo féin agus an staidegur déige agus ag slú go bhah gatainna láthair chatrucht éigen as an méid a bhí árá agus a ggurm is go lé tuiscint níos daine ar focail dé agus an trnacha bhfuigh focail dé ar arsil féin. So sin an áire an méid rih gasiste maidin agus maiile sin an choúidir a cluisiú típlah agus béidir inon féin in na measc agus simar a bhíon gach damnach agus bin daine sin alé le cuasaí féin a rinne seachtainna agus tala chéileháin a chéile freisin le giimeachtaí éagsú. So sin é sin a bhéon.
1: Rian Tervís tugad beag dom le roiint fógraí an fphobalin. Agus focla na nérán anas go bhéach daoine canna in éanamh leis na ceúir. Agus bhí deara go bheith fógra an le haid léach do bheitcha siú go lua, hí teoireach na haomhlóide agus an mébla. Os rud é go bhfuil an crothaíochttachas na creationism mar déirfá, mar ábhar díospóireachta mór ach go háirithe in áitinas na stáid aontathe, bhí simime go leir a chumach faoin bógra agus a thuair an féin ar an ábhar áil.
2: Ok, ruúthá gasan seo ná caiint idir duna bhfuil choíoach fai le agus nóíocht tucha PhD agus nóíocht agus tucha anna chuach ar cuasa óíocht ach freisin go bhfuil creidirhleidir aige agus sais an díspóireacht idir na cuat na hólathe mar dhearfá agus muintear reliún í go an béidir dúr an Cristú go muintear reliún go bhfuil pe acu ché conna a cruthaí an da chalas a tháinig sé so bhfuil scéil sin. I tá sé tá sé san nuchtán aniu agus ní meán aniu, mar tá leart fao aniu na nícúil mé féin an scéil lomláán fós ach tá leart faoí an rudidir don siad don partil nua de Higgs bosom mar mé ará é sin gart nu ruidir dúir de a reintaí ag tuair de God partil ar seo agus an rudatá g gas sin ó héh na hólathe ná ghfuil ar ggéar atáteir bonús an da cons chóí chosí gacuid an rah an rah big bang mór a gasistú ceir a hálar an céadúil síos. Agus tá sé sin sa spéisiúil agus is sogur go fiú iirecht é an dhéanana tuachta reinintolalas ach tá féirde sin de lé ní lenach ólíocht, ní ann ach óolalas agus ní len ach an duine féin ag dullinn le leis an ólasúil ar fáil agus gur studéir agus tuiscin de chuir an damar atá. Ach tá féirde sin go léir tá dí a féin a réim. Agus tá díspóach tá ann ó héh ar cruthaighdí an da ó céadúil síos riomh nó an raibh explosion mór a gceist. Agus mar níor cruthaighdí gachrud níor cruthaíoachdí a féin. Bhí sé ann a gcónaí agus an díspóach is so chun creadh a bheith go gom féin na déobh sin ná go bhfuildí a réim ar gachrud agus go cruise gachrud. Na tá déach duna díspóach íana ó héh ama. Ar chuthaí gon dam sé mí le blin ó héanú an féidir tatar am faoi le. De mar thuram agus an tuiscint bhfuil gomsa. Tá reintíine go rathaigh sé tí an tro sin ará lethir a gacha de seach lá agus tá an faoi lethe gas sé mí le blin ó héanú pe é. Ní lechan féin le sin, féin bléitindul siir.

Seachas anmhí ar bi, nó seachas species ar bi, cána tháinig gon duine agus críon duine agus meon an duine agus spirit an duine isteach sa scéal. Agus sin sais ábhairdí spórc, nó d'chéimid raiscigh Adam an Eve an céad fear, an céad ban. Agus arís go cinnte d'éifí dí spórctar chuir bheith ann faoi, ach mar haon duine siar fada go leor agus a dul a raiscigh Adam agus Eve mar a bhí. Sin an tús ó haobh an duine ná tá ceis déta díospóir mór ó haobh an gcordín agus mar sin agus na hanamh agus gacuinntá le chéile ach rud amháin go bhéon féin sais borda faoi ó haobh cuairsaí éhlóid ná an sais smaoinemh go bhfuil an ceangal idir an fear agus an anmhí nó go bhfuil an éhlóid náúirthe sin agus ní ghlacann féin is sin go tá pointe éigen ann gur legan dia féin isteach sa scéal agus gurann sé spirit sa fear agus sa ban agus as sin go bhfuil siad bhfuil mar éagsúil ó éon anmhí eile do cruthaíodh riamh gohfuil an duine deinte an duine déinte in íhá dé tá muidne duineh sin in íhá dé ní féidir sin ará faoi éon anmhí eile sa dam riamh. Dámar gur sanóí óíoach mé déitn do lelé leis an scéil sin níos duna fós a ghlacham leis ar bonús creddah. Agus tá rudí sa sé go gaiimi sé ghlacha lo ar bonús creddah, mar ní féidir fiú an scéal na gur airigdaí ón bás. Agus mar airigdaí ón bás tá go léir caiilte sin dhearing. Ní deirp sinhearan an bíbla féin sinhear an as an pó mar a hargin ach an ceis ná it lí pointpoint lei sin ná is féidir le dul siar sa star agus rudí deiscint agus cinnte tá cheal tá an bíbla agus an star ar bunú sa céile is leir starúil é an bíbla féin bheití na béidir nach nach a grointíine sin agus cinnte féidir dul an leléisir an taobh sin ach a ríis is seis hagan duine go bunús creddah. Deinte ré ar bonús gosúla bheith ar taobh áil. Bhfuil tú sásta, bhfuil tú tiltcannacht an chuiscéim dearanacha ghlacha agus ghlacha leis an creada go bhfuil ós de cór. Is ceist spiridálta ag d ar an lei.

Is so an cacta mó nar smuoíar ghfuil gom ná. Is so sonar ar feig annacha dúine ar feige hé an massamid gur gádaín féin gach iirecht a dhéine ar ar bhunús féin contactar peród gohfuil an nádaing. Ach a ríis tem si gur de gráasta dé gur is de thura gráasta dé go dearlíonn gachhuid i má héal. Nílam i gceannis agus ní gálam ró iirechtta dhéine ach sais feh gach Irgen go an tiisken down gur de peúd beidir go rud maihé nú rud olcé agus de gráasta dé go darlín sé agus bhfuil cúségan i gceis leis agus an maiseo agus go bhfuil chuna suúr sem mór olhhar buinte lei sin sa bhéidir go mas mé leit agus charla sé dom seo an féin ó théh an ó théh bonda cosa a maachríd mhór a cen go bhfuil go bhfuil complete relaxation. Agus ná gáhhar buórthe, ní gáhan bheith buórthe agus sin an stáilm an ceachta smó. Istálim sa damseo go míontíine róbúórthe mar bí si gur a rudaí anamhar a fanús féin, seachas tuiscint gohfuil dí a féin i gceannis agus le leis. Is fuinte starúil an bíbla ar cumála gacha eile, fuinte starúil é gohfuil ólas ann agus gohfuil gohfuil tunacha aige ar ar saoil iniu. Agus cé ghfuil naon na seanscéalta ann ra ar fá tá na seanscéalta sin go léir ag tacla chéile agus i ddéir ag dul ag tacla chéile ionas go mbeidh tuiscint a gcuing ar dia féin agus gohfuil tuiscint ar gcuing ar dia féin gohfuil an príomh taspontas nó léirú den tuiscint sin is saoil ísa féin agus ina bás agus in aisearí ar son gon lech an duine gon lechan le sin go bhfuil nach meid feib pece a maicinseo dóibh siú gon lechan le sin.

0: Bhála mór bhuichas a gháil le chumach me gunléoch asocht agla bh dhéanamh agus an adaghhaint. Chomála sin bhil an buchas a gháil leis an trédaí Seán Tab, poblbal an sépeil chaalhréigh nach líon agus comhaintas suscéalaach nahéan. Is le takeíocht do údarráscréalaáin nahéan a rinú an chláirse.
1: Beidir go ceapan tú nachnéan sé mór an difar gantáile bhsa íoch a go bhharliaat an táile cheart seo nó an inál céúró sin íoch, a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an chorá dechar sinna bheitthagad leis an gigara, ar bharliaat an busa ágála an stad seo nó fannachtéir níos fuide ná a heorann agus dulsa sean sin go marfaart. Mar sin déanaan cinena ceart agus íag an táile bhs ceart. Tá sé cho siimplí sin, chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú, chun teach ar olalas breise tua cuat ar Transport for Ireland Pcaí.
2: Den an bhaile leí obair ríthóchtach ar san taiilech agus poblbal fud fad na hhéan. Os rud égur seach den náisiúnta na bhaile leana é, haíte dhéanamh céúre ar an obair háchtach dhéanaan siad gach lá. Tá imachtaí á túúla ar siúlar fud na tíre anas go an seanig feile leanaí bola le chéile, Fáan féin na taíochttaí a tar fáil, agus céúra a dhéanamh ar an difur a dhéanaan siad. Feig amach céir a thsúil i d duchanter ag let's talk childminding.caí tatarach du chuid rialtas na hhéan.
3: Cáide maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam hart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach féim an gléach. Agus láigen is tócha go mar roiig mé.
4: Ní car maithe an tabbach. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis dé de fithe ó lá. Faimach chuna éirías an gahabh tabbach ag cuit dar a í. Ó aimimenach na séirhíse sláinte.
2: Fuair Seán dontas fuinemh tí ón SEAI, 8,000 euro le haig inseadú bailí. Bes sé tetólaí inis don híre. Agus tasí anón SEAI dontas fuinemh bailile a thuirt duitse chomá. Chuir isteachar deiontas inmh, chuirdig úsrádathe fuinemh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch termo is cnéalcha i bhain.
5: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cairir.
6: 100 míle fáilteisteach éisteí ag réúna lifa cé agus a sépunca céir FM in seo agusú na carach mu sé daanaine látas tá me a gaiad an teneo. Tás réim si teas go óan nó agus ceoltarí agus óranna éidirnach am agus chuir túús leis an tóranú tamó ag TG Lorgan anú is choiste gohilgiaad seo agus chuidir na scolaí chuidirn sead eisteáin Éid óran bhéir le go gcéilge agus seo an ceannas nuucht a tom mácob chuitain é sin.

An tóraní méhháilt mu chéadráhile an West Corcute seo, Tá si inna camchút fé leid agus an nuirúir nach a casúm sí a bhí me i ggéisteach le a nú áireach. Seo tí iad éon chumáid le cáhacuteórán óra óra.

an tóran í dáhain inis mu chéadráhile anúta sé seo míónneart go neart agus scrífan teach chuúran an ghfuil go sa méla tá seáhangach agus seo a éile ceá chu teran i ceanna snoachta tomige tíar na nóg.

Si begéisteach le réú na lie cé agus a sépunca céir a féim in seo a gusle na carch a súlam éisteirí go se ban taine bheits marrá ceil trúna seo. Gama go gaiiliis leis a tóran éisna Canor Ward agus scrífann se héana chu deórán agus seo cean go nó hóran scríb se seo a Wanderlust.

Or an the é nach chuis eile sinna Ryan McMullen agus tá golóir go dám teiste ige seo golóir ceolchoirim agus dúscail sé go leor daoine mór le rá. Siad an tóra nuta máige, Bowie and the Radio.

óranúnis ag go tóranaí sinna Teddy Swims an nó as go as Medicaá agus a hén talónneart go neart agus se an tóranú Mr. Know It All.

agus sama go le fanachta ni sé méidir choile se tóra na dhéile seo a Alex Warren anú tá YouTube aige agus TikTok agus é mór óáhíle agus sofisticéid agus seo a éile se tóra nú tá mói ge héin Fever Dream.

0: Si begéisteach leis seláir me go beglom sa daanaí láta in seo ag réúna lifa cé agus a sépunca KFM asúla am éisteirí go se bantine bheits marráceoltúna seo. Agus an tó an Americanach sin ní stelle lefta agus tá sí seo i héanana dolóneart goneart, Seo an tó an Boston agus seo a gona héisteirí leog atáthsála beidir a Maston beidir áte chuo níos foiite ar tíd agus seo an tóran Boston.
1: On a

0: an tóran í pe si dínis mu chédrahile agus anhí sé se walking i cairs agus chu se maith a sé, agus se an tóranúta go hé de tap a binbon.
1: These are our boys.

Lisa Maureen is mo chédra weile anú is óran í rá hengui, scrífan si ngweilge sa mérla cuid óran agus si an gweilgur Swifty hugtur ora agus siad í le cianrach cuid óran is scríf si hén uignach.

Gomu go hinna smór in isle se tóranní Park Jack, is óranní fóca Park agus scífa teachhui tóran inhil gus sa mér agus tá sé duna campchót ar sáile na leintí seo agus Inio is óranní seanúsa agus seta é leis se legaint gon tóran óran winse.

Si be géisteach leis a gláir me go beglom sa daanaí láirta inseo ag réú na lifa cé agus a sé.ca céir FM asúla am éisteirí go se bantainemh as marrá ceol trúna seo. Gomú go gaiile na siríéis lei se banna chláda tá cúgurreacup seo semána agus siodaíiad leis an tórán Witú déir agus tá sé seo spealta go éisteir a b vín sa géisteach go tíliss.

0: an banna tíginis anú a teir mór ó háhílagus sa 16 as céirí hób nó gúlaidir tantóranaí ón ó Canhan anú is óraní seanús ón ó Canhan as bailile cléó ach tá rútaí fearláidirré go namara agus le chéile seo a díad leis a tóran fun.
1: Shall the Cody on? Shall the Cody on? Shall the Cody on? Is poor graphic, you're the

go corcóis le semána Greenshine, Tá trúraach go seo semána, scífinn se a goid ó an héin agus se seod ceann go na hóran I believe in something.

Leis sin éisteí caiim se slán ágáil agaí agus caiime buchas mór lá leis an foiidir an seo ag réú na lie a soachta chuid cuasaí foiime gur mí mágaí, agus anú béime se éisteíon seo is a gaiad ag lehar se trí de híine se thugain agus chutíí sin tá amam le ceanháin leis na an banna King Fisher anú meas gan fóg tá túrachop semána seo a déad le cean chochuid óran is nuachta take Blue Skies. Sinna éisteí go mí mágaí agus beh seaachta mhórhagaí.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogéteach, air leis a hábáil, áit in nachfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigthaíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, tuile óolalais a gov.caí/starterhomesupport, teachtarach dó rialtas na héan.
1: An plomer leitúirú inslehoirú, tá deis céal a gingbeit, Tá bara mór faoi úsráda a phoinehtí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, dena chuid cianna a orbertinmh agus chláigh mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na héir. Baríúna
2: lifa Ke a sé Pka car.
3: Fáilte go dtí an manga mór.
4: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
3: Thank you again, Dr. Lesher Mangamura.

é radioún lifa céit sépunk Car FM agus magi na vlochas a chuúda se an sin ón album is déine waid le dar bhhannam Ithaca is do go gur tháinig sé maccha blin chatta fefa cuaig. So ie, so áach fe bio sa studioúo liv inneo Tá minn seo gotí sé a casa an ceol gur bhrálam an teachtain seo agus gur méid éiste leis agus cant na baní chu tháinig a cearnaí nua chugam sa fust i rinne seachtainna ná tráfádín agus atracha gom uhu. Clucas clí an tanna atá ar an albumm agus cens na arán a cheasamachtam i se seachta na ghilga. Agus tá sé granmhar agus tá sé iontach agus dar le osín an seráún lifa go fórdar cuaig réalta in san Guardian i ri na seachtainna bé sa sin anna simúar fád a fád, ba sé tá seotíomh trofádín, seachta na ghilga i radioún lifa céit sé pan car FM.

Is buon de ceúirí é trofodín a bhfuil a bhhaile anam agus meabhar scapia idir chunamar háas carcurthaí uhálaí sligad chuirt láirga ó 2009. Ag tarraint uí thobar an ceol tradiisiúnta an snaceol fóg agus nó ceoltíire agus ar pétionchar eile a mbeidh cuma wa air san na chuirsíos ach an nua uachcht féin a cócuamhnú. Acu atá i bhád ó éon fis ar an saoil thart orthu na iad féin. Is sucra fós a gur chuige chun uorcheol gaalach a crothú atá níos farsinge ná an conas atá tú. Le clucas clí is cé an géad chearnín leis an lipéid Sasnach World of Echo. Déintar fisarcháin ar na gréocha is anola fósdóibh. Bunathe ar seanachas clíochaí bána tugan an talbam seo léirgas éireach ar an ghil idir éan a teanga dúchas agus an ghiltacht. De rionn atá orthaí chuile cean acu inaionadaí ar chluc bhearfrach. Bhuiinn cluc is clí féim as gnéthe den tub chuma atá i gceol tradiisiúnta na hÉireann ar nós an turnáideachas an tonlachan agus fuclas smirtáilta eile a bhfuil breis is trí sheola iontu. Leis sin bíon chuile bouta tógála ar clí éagsúil óna chéile mar aon le chuile chur i láthair beo. Léirú é an tafid seo ar chur i láthair a bháin acu sin. Agus é spreacha ag an bébocht ó fheann Files a na gobalín cuiimsin an clí seo téime áid atáscape ar thhirdraach agus aagna na gaalteachta. Cur géal tuíocht políocht na na bardaí agus ceirtáine agus a hiile den ra céine atá le cclúisteáil chuile lá ar an radio. Tura an tógála seo ná ceol a bhfuil blasta regional styles in traditional music de carig na crowds, den snag ceol séir in asca den iarrach den chránán agus den íostachas an ar bhealach atá nádorthe, sreabhaach agus lán le háras múnta ó irthe na hÉireann. Agus ar an ceirní na formé in san fós i rit na seachtainna, you know, leis na ceirní dhéan tú an obair alíonna go léir a sprála mé agus tá tá grin grafanna iontach an, but tá cloch ar le ag buint le gach Arán agus na grin grafanna den cloice sin. Agus cedans na clocha ná garbhóg, pebble agus seo ceans na hrán is fearlam ar an albumm coma. Buna go tamamh seo díobh a ríis clucas clí an talbam, trofádín an bana agus garbhóg an Arán.

nach na gaachta ní sé na luta de gurtá leing dingle mac dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le de pe séars pleas ar an lascead múr. Deir McDonough gur deisrá bheith gan chun cruúmrááléirí múra na hthir be bhheisteach agus slíbhe anú hairtííosríí chuir goine. Tréis leach tapig réir sin rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná bheith dúgus ar ibrihann fleas a bheith lífas a bhling, bhar nachfuil sií á lehairt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiútas nuú.

Angin de Potrin agus tá ticéí mí ticadí gom bhrála míid. Tá is do go siad ag sprí nó ag seinint go meisce. Ag seinint an deir an seachtain se chugan i maiile clí agus ticéí anata ar fád a fád. Angin de Potrin ó Canada, French Canada agus Matrocht an Kate Kate Scott. Sutíh moodúdi man, I can't kick this feeling when it hits.

gam leis go ní rah mé ní a viscom goanna dro an sin be me ag seinint éach inníis agus éach gohéntaach ar fád a fád a seo ar an nua a rinne si le déine beidir trí víú hen sunád al bí ar bhin an tanm atá air agus mar dúirt mé is as éach atá sé buinnig

Mánig an track sin am we ag fefed do gof me leske ní cúpla vi o hin catmaker be beidirgur ar an eile hiol si cúpla vi o hin bud a reynos éimeach an sin agus an nua áli is sé an popkiol éirinig is se éimeach ar a le single nua a Bhí si like, a tháinisiú ráis leis an singal sin sungád a bíorhmin is iso an céiciil nu uhí im líana tug an sungád in íag do éimeach sucrúáin ceolthra bheith suntasach a bhaint amach sa trá is déine atá bunathe ar héthir Sally Rooney Conversations with Friends ba é an teandia tiamat bandia frimórdach na farraga agus anord a sprag Sun God go dtíireach. Tá fumanana nábhhéalta ar rion féin freisin agus fiú cosú ann chun an taisteúir a thuirt aráis gotí an seanáim siir. Ceannic mé cosú a dúirtí sa sipa ceol inún dalgan agus mé ag ggéirí fun dasa kit a chuma a bheith spreaga ag éon mór a dúirtí. So so sin é ó éimeach sun God a bíar woman agus a níis tá track agam ó Seamus Janis Joplin an tanam atá ar an track seo is brálam Seamus dar nóid dar le mo is tá is a gomh mar éistú leis an chlór seo agus chuir sé se amach an bio ag park naomh aine i beidir gáiseachta nó hen ar cairnín agus tá sé seo ar dar nóid Janis Joplin.

Kent an ceúirí arnach is fearlam siomh an sin agus spéirúa an tanamatá an albumm agus an airan sin agus albumm den céad sco atá ann agus tá me anbronach le rá de réir alt ar ortí cultúr a fáil si ar an trucú mean for fefa sé hí na ceúir airnach siomh céim siir a thógáil ó na meantó síalta agus ó thuúnscoil an cheol mar dheall ar an mrú a bhhainean le bheith acurceil chun cín ar lína. Na príomhhaointí a dúirt a rah ann ná ní leir an ceol féin a cruthú, bhínig si go mbíon brú ar ceoltóirí daine a bhela chun éisteach lena chuid ceol. Leirt faoi iad a leanúint agus freistal ar na ggheol chuirimcha agus bhí duine eile ará sin comá dheomé an taéiso, ba bíon an brú níos trime ar ceoltóirí nábhsblocha gan fuan ná achhainí móra bíon orthú féin a nubair churchan cín ar fád a dhéanamh. Bhí si tuiseach de thiúncar na algoritm níor hasstig uhí go meid an ceol a crothaíonn si á bhún lú ag algoritm na Nordán. Bhí si a ggéirí smachtáil ar a chuid ceol féin, bhí si ag caithamh níos lú ama ar na meantó síalta agus bhain si go leisce a chuid ceol de Spotify a nuraigh. I bbástal substaach dar tedal goba social media, goba music industry, bhínig si gur hasstig uhí éú ón timthríal leanúnach sin agus ceol a crothú ar a termí féin. Tá sé i gceiste cí leanan deráig ag déanamh ceol ach ar bhelacha iarandí féin agus tá an méid sin meas a gom ar an ar an ráta sin agus an meon sin atá a cíos brolamí mar duine agus beidh mé ag far amach dá chuid ceol atá ag tucht uhí anis seachas an na meán sosialta. Anis tá banna a gom díobh a bheits teachta seach go radioún lifa a mórach agus beidh osín i radioún lifa an seo. Ag déanam tafid orthú agus ag duna fístó dá gá éan atá le seinint a cuaúhlacht an Bob an the Lonely Lovers an banna tá mé caiint fuú. Istionscoil ceol é reluctant Bob an the Lonely Lovers atá faoi stúr an ceoltóra an comodora agus an léirthrab Aaronnig Robert Baker. Mascan an banna pop ceol sé seach na néideag seacadaí letionar ón rockceol si go déalaach agus ón surfrock rud a cruthaíonn fum atá cuaach bringlóideach agus lán de atmosfér agus is féidir é sin a chlos san árán Dreamager seo mar dat méid reluctant Bob an the Lonely Lovers i radioún lifa 106.4 FM.

agus bronam rudí nachhfuil ag tolinn sin agus mé ag géirí ar an eile sin a chur ar siú ar a réinas táma ag géirí á se déhhanis níis an tannam atá ar an tre seo ná Drifting Closer to the Sun an tannam atá ar an banna ná de Creantas agus étá náscan sin le reluctant Bob and the Lonely Lovers agus de Creantas agus an nasc a ghine uisle ná Robert Baker agus is Aránaí gitar agus Sinta Seoirí do de Creantas agus an rud céine le Reluctant Bob and the Lonely Lovers. Tá Luke or an ógurt seo a dúirdar faoi Denner Disco tháina sé amach gohfu is a néideag an gohfu is a fethe beidir nó níos déanaí nó budidir blion níos déanaí but táid Harbheith sósa leis an gcuí ar áigh leis hafadíimar an talbam i gohfu is a néideag le Stephen Shannon an leirthircuil ag Experimental Audio a maidide clia ag cura an éisiúnt ar ahlló de bhór COVID néideag. Beg an talbam ar fáil ar bhainal dheireg, níon i gló teúranta agus is féidir é a réhór dú an seo. So ní ar arsíomh grééis an féin de Creantas.com. Beg legan beod an albumm ag gháil leis an eisiúnt freisin rinne an legan sin a scananú san Theatre Royal i Port Larga. Feic ar de Creantas.com chun tuile eolas also is iad na daoine céine ní na daoine céine ach Robert Baker ar Aos. Agus an leir Stephen Shannon agus Saothair Aíonna. Agus sin Denner Disco. So tannam atá ar an tracatá gomdíh ón albumm sin ó de Creantas ná Boring agus mar dúirt mé de Creantas i radioonifiicate sé.

agus i bhíh sam sin an sin be si san le fescint in san Button Rock Factory i he nocht agus á tuí fós ar fá de an ná is chula mé níocha mé go fáil iad ach is Kilchorm splódraach a bhíonn i gceist an sin is tócha go bhfuil seachtar in san banna sin agus just West African Rhythms agus ceolectrónach, textures, disco, post-punk, just ansáis múd agus dearca agus mothúcháin sin tá sé íontach íntachtas agus bríver. So yes, a bheith sin íntach íntach ar fád ar fád. So yes, so táme ag fecinnt ar chud atá tuitime amach. Ithe an nocht imáile a clia agus galór ar siúil marascanach ach beg cean anna simúil ag thorlúnt beg rú honey child ag cóhail sé. Oh yes, so Clashtel Comfort in san Commercial Rowing Club ithe an nocht ag an 9 o'clock beg Club Comfort agus Sunbur Sound ag Seint na Céile agus beg Sound System Clash in aca leis an Liffey DZ, Thixty, agus Selkie, agus Rue Honey Child, agus Le Daney, well, I'm being Chicago, her Rory Sweeney, album Amwith, agus Vi Ushmus, agus Rue Honey Child, Erkan, this is an Aaron, Darvana Rue Rowe. Shut me.

0: Shahi Marang Steider, short of Krachter, and the winter basher. The shit ain't die neither, with just Tamil Klachten. Collective amnesia, but can't do waste one extra.
1: Agus aonanta gur fád is brala mé sin Suúlaháin agus tú an nó Rob Mulhern nó HHH agus murder machine an sin agus tá wad níos mó le chlos ar Bandcamp so súl aháin déon cinnte go déanann sibh tuair ar sin. Níis ag lean a raig tá ihe anocht ag feimíana sé mar cóir dhearra ifigúil an céad bhta den Carolyn Vinyl nó Carolyn ina meid ed TR1 agus taig double modular portach agus is ihe é seo ina meid Colleen, Sarah Lennox agus Semi in san Racket Space ihe anocht agus haindeg ag tosnú ag haindeg a clog agus mar dúirt meid Carolyn an Vinyl tá si de chur ar fáil agus sé barálam bheith am fálamór ach ní féidir an ní bé mé fósa heile má dhéanam cuasa amháin eile tá mé i gcóí a déanamh cuasa agus a gcóí gnóthach le rudí mar sin sa ó réinás. Lena muid aráig le track ó tíar bháin tá méid seo stuff chuthaach aige. So from the studio of seo an céad album ón Studio Waig agus thosnaigh sé a chud Cairnín nó so just lena mé roiig leis an airán, stay offline tan an tair agus ní sé teach suas cosáil.

seo cultúir da a pobl é seo san air mistíal seo agus is an aoní dáhfuil ann. Den céad ó riomh beag trúr den na halíontóirí áúla is comasí sa cathair ar an glóir chéine faoin aon dín amháin agus fuinemh gan srían fuinemh ban amháin á thuirt acu chuig na deicena. Scéal a thagan lán chuircail, cloc bhíle is se an ihe seo, feimíonn si mar cóisir deire ifigiúil don céad bouta dar gardlan vinyl agus is é an scéal atá taobhthír dí agan co-speciálta sin í. An bhliain secáta bhí chalín díreach san nát céine ina bhfuil ar gcuid maclain faoi láthair ag fealam alíon practicúil vasca na tafid vinyl sa cheardlan. I mlíne tá glún nua talanna a ag chur a gcuid scilna chun cín faoi chróir hanó loch ed TR1 agus taig dubla modular. Chun deire a chuid seisiún a chalóra tomadu tuirt smacht ar na deicna de na halíontóra féin a léiron crílór an phobal seo. So an anna simúil ar fádar fád agus, so beigtú sin ar siúil in san racket space. Ithe an nocht tá sé tosnú ag a héin ag a clog agus níl na céad bouta ticéid, í níl an darna bouta ticéid í fóca agus tá sé fós just oscún dóiag euro le dolaisteach an. Comas ó beigh tá sé sin aonteach agus tá tracha go man níis ó chalín Phantom Love Affair tanna atá air.

Tuk ar fad a fad midir an sin agus is brala mé sin Be Kind an thana matar an EP agus Be Kind an Radio Edit atá a gceist an sin ar leis an air an a chuile sib. Tá mé triste chuig deire an chlór. Míad a buchas as bhar glúsa sula gom gurbhain sib tanamh os. Tá track ínta go gom an seo agus sula gom go seinna sé dom seatá sin sin agus is trí mór é seo as brala an track seo. Agus é cumád leis an ceol Kildása agus House agus mar sin de. Bíí go má peirtáonn bh gomh an deire seachtainna seo agus bí le radio an lifa take lár ag teachta ri na deire seachtainna agus fud ar ri an seachtainar fad coma agus bíí raslum don menga mór ar an ine chula ine leirtéis cara go dtí sé sláán go bhil. Tá sé si. Have shared in a shop before the floods.

0: radio liver Katie Sha put the car Krishna the car
1: an feilethe leanaí obair ríthóchtach ar san teilech agus pobl fuid fad na hhéan. Os rud é gur seach den náisiúnta na bhailethe leanaí é, haítí dtíanamh céúre ar an obair háchtach dhéanaan siad gach lá. Tá imachtaí á túla ar siúlar fud na tíre anas go an seanigh feilethe leanaí bola le chéile, fáhann féin na taíochttaí atar fáil, agus céúre i dhéanamh ar an difur i dhéanaan siad. Fe goach céir a thsúil i do cheantar ag let's talk childminding.caí. Tachtarach du chuid rialtas na hhéan
2: chud in éide átúchas na sanna i láthir.
3: Féile an fucan na bliana seo.
2: Is mu se an púca ará. Agus an scáil idir na ná na gcóú, Keir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brí lin.
3: Tá na taimh sií gluchart siidir na saona a chaamh ó níú lefaíthe deafór go dtín chéad láidir hí na saona i mala buí ballá trim
2: agus si eile.
3: Ticketig pukafestival.com.
2: Béle an puka. Otadag an saun chan ba.
3: Ar na cura láhirig fáte Ireland.
4: Bhí an tinhautu ú fásach. Níor a bishra teachtarum. Bhí meag an ála go tapí fo hi me trín a chéile, crahan agus pían, a fud ma chwip. Bhí meag ól ishgach níor rame an am a vúni hana. Siat meag aram chan bása áil. Dúrchid lom sun ospedeil. Garau sepsis arum. Agus garau sé pránach.
5: Zétach sepsis a bheith a bhálach tí fír de éan in autú ag ísir be. Bhí a fear amach an na cóirí. Tuair cuat ar hsc.ca/sepsis le haid tuile ólais. Agus nábeoh agla ort ceiste chur an bhétach sepsis a bheith orm ón HSC.
6: Ní bhíonna is agat riamh cinsúirt aimsire a bheitsán in éidir. Caú a bheith ré le haid éon rud faoin spéid. Tá de eicil mar chéile. Nádin zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar a heicáil le rinne bliana. Ar heicáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goir nitsir gaoí scátha an, an gá cumiltóí nua áil? An bhfuildachat saoilte ar fád a gobar. Agusrín an brús na buoin agus an nehnach trochta a heicáil mar siad do chud bun a bháin a gin an taháil leis an móthair. Cuine thu hé agus eagail ag tammas go sáhailte an ghíomhre seo. Bhí réad an ghíomhre, tuair cuat ar RSA.caí. Teachtaracht ón údarás sam hábhail teachta ar
1: bhúr. Fuair seán dúntas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig insealú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI dúntas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar dúntas inniuh. Cuirdig úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáilitheach téirmaí is cnéalcha i bhhain.
7: Marachtaí ní casalatsa, hepeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí. Tá ag braart. Baríúna lifa. Cé
2: sé. Punk a car.

Agus denna tuis begéiste glumas angel ar radioalitha chélas a sé chun go cethair FM agus fáilte chuig an chlór. Ag teach suas ceol ó Tori Amos, Jake Harris, Fusel, Blue Tones, agus rion nua ó Conor Furlong, Telecura, Fontaines, Bicep, X-Ray. Agus an cean seo. Hurricane Bruise ó Fionn Regan tá sé tócha as a album Berlin Berlin ag teacht amach i bhí anair agus an cean seo cóló caiilech agusálan.

Ag seint Whelans an ihe seo ag cé lura trucha blin don album Expecting to Fly bin Bluetones agus Bluetonic agus caiim mé rá go bhfuil Weinmom ag tartaceocht dóibh ó Whelans beag sé sin den céad go. Rimhe sin divórs agus Antarctica agus ar dús thula se Fionn Regan agus Hurricane Bruce. Now inis an daraíon ón album nua ó Fontaine's Dopamine Chamber amach an seachtain a thugan seo díomh tung agus tá sé soléir inis go bhfuil an banna ag dul i dro nua agus tom ar bísfuoi.

Aléna tonra ó dóir agus a tionscadul ina éar X-ray. Arás a rí se leis a fumraach dohah asangach. As líp an tanamatá ar an rion sin. Riva when I'm called ó Jack Jerez. Fusel ag seint a mórach sa Button Factory. Derma anam in nachtró. Tá sulagum go raibh sé sin i gheara tá níla saum. Ar inos ag seint sa Button Factory. A níis ó duna cínt a bíon i Bellex 1 ach dálaach ina éar ag déanamh a rud hain. Difriúil agus simúil an dro atá sé ag dul Tom ag caiint faoi David Garrity agus albumm Como Rebi ceapan gofuil sé arrás agus ón albumm Happy to Pretend.

Ceanda mar raha go Jo ó Tori Amos Cornflake Girl. Rimhe sin Ben Gemma Hayes agus a lagan den rion All the Way Down ón album The Cake Sale album carnachta ó blianta ó hin agus allan an album sin. Ag deire an chlóranis agus cúplarín fócha a gom an rion nua ó bicep dar a bhanam air agus tá sin le aránaí soir ina dhi i bibio sound machine agus an rion color in your cheeks agus siad san sa button factory a nocht agus ina dhi young fathers agus get up. Well, bígú má, bígú slán agus bígú ling ar Radio Liffa, céad is a sé punk a cathair FM. Slán gach duna!

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Fod na héan tá takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bog isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bog isteach, til le ólais a gov.caí /starterhomesupports, teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
2: Le heb sláinte FSS tá fálagad a chud fáisna sé sláinte go sáhailte de ón. Fáid séirbhí sí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála atróí ó do chuchttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáte bháin. Ísládáil ap sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deagdí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rins gnéthe ón HSC.
0: Baríúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

0: Ver fad agus falteró a hiig agron eile de galán an glór, Lumsa in McDonald harás na air hontí fan hanne eile de ceoltíir dit ar radioú an lifa kit sa sé pun cahar FM. Sin éiad a pogs an sin le thousands ar sailing as if I should fall from grace with God, Albam Saku agus Aaron uhu a flé an eisiimecha ún tíir seo, agus í an ómos duna milliún airnig atá imithe ó Aaron. Mohiam an chatdrach den éirán sin na nniu cai himméra mar tá mé héan a ggóbhú chun an tíir seo ááil. Well, go seach. Tá mé getil char lá aniu chun an déir seachna a caiú a London. Sean scúil me cinineal draíach leis an comráid sin idir mé héan agus luchttan 8ú agus nniu hítéach mohíonn sé go mór sin domsa. Is anana bheith JMth láir le bheith anrach. Thúigh mé héan agus mhathir ag léirfóil cúpla bliana ó hin chun freistal ar ceolcar an Bob Dylan a cruibh sin níró mé imithe ó éan le séim léana a nuas. Tá méad an tuarm ghfuil an origin le eáil in san tíir seo nach bhfuil gádom dulth láir fanne lehénta sira. Is me se an saidir is leidre atá ag lucht na staycations gan deir. Go éh fiú an tuarm a géalaigh de sin stéanta sira féidir? Ebrin si domsa. Ach, tá mé an neabhard a thuirt ar mar thír dúchas inniu chun arc ar cósa na saganine sa bhreatan. Bé an ceartach lerá gohfuil si Jackar neabhard a thuirt ar éan nuair tá an bhreatan áfalaí agat, gothirthe nuair ná thug an bhreatan neabhard dúin i dtréimhse ar bith de star saganine. Cínse ón an Normannig go dtína plandálacha, actaíontais nó fiú an tréimhse megalitteach le kill santal i chun dé déire, ní mór é lerá gro daoine ag teachtó Ián na Bretaine hiig an tíir seo rimh aró na loganimnacha sin in úsáid fiú. Ní mór éile rá fásta nach ran na daoine sin a gcóí ag techt le nearúin. Mohíonn sé bheagnach sefóideach chláir stáúil nó seandáíoachta a dheanú faoi cadrih idir an bhreatan agus éire, mar dal an scéal tá fórhhar na ngéal ar an olalas faoi chuileró hena ach meid an éirtaí anú fós. I dús baire áfach tá mé an túsa chu leis an seanliste aniu le ceoltíire ítach a tháinig as Ián atása réag daintia. Tá na hinse chealtan Iánra idir tíirdraach na Halbanne agus inse orc, cean na puinte is fada ó thuí den réicht India. Tá an cuid seo den Alban caiúil as na sucí ré stáúil a Rolóniathe an seo fadó, ach tá ceol craáilte tucha as na Hán seo cumáid. Cean na grúpi is mó as an áit seo nó rock, salt and nails, agus tá an casú bio de ceol tradiisiún de sacuí a cheandíomhanis. Seo é Shaggy set ón Talban live an hazardous le rock, salt and nails.
1: Ladies and gentlemen, please welcome on the stage Linda Irvin and Shaggy's sexy Shetland set.

agus bhí sin rock salt and nails le cúpla túún tradiisiúnta as thuiscuirt Albania. Seaag í set as album biosacú live an Hazardous agus an tilí plump set in nné as albumsacú mór an mór. Tháinig mé ar an bhena seo as iirecht daanaí techt ar legan duteach de caséidir ó á casú ag móldbói i limnach so mátá tú a ggéisteach de in gur mí las an molú. A rí sead tú a ggéistecht le galán an glór, lomsa Finn McDonald ar radio na lifa cé sa sé an cachar FM le níos mó ceoltíire ón bhreatan ag techt gan bhfuil ach fadas sa táid thuús sa cóneil seo an réag daontia tu meid an dulas seach chuag méor faoile tin chláir dealú na mésa. Seanta mai úsáú dí ón aim sin a seo amach mar chumbeid an teil sin ar ó galan an glóir fós mar chláir mésúil. Fuú mar bheith deas ar dealú na seachtainna in éonchar. Sa bhéir seo, ddíirn muid isteach ar san cóirthe nó structúir sandáíochta inéan agus deanamúid acamra beag ar star saige. Cé bhfuil ceol ar gcósanna á casú a í naniu tu mé fós chun san cótha éannach a phlé agus aniu tammuid chun díú ar céan measartha caiúil ó brú na boine. Ar nóid tá an chláir nniu ag

lí clucha cómha másaithe agus fiú alíniu leis an cónacht ach aniu tá jeantúsáin ón túma seo le phlé agin. Tá ag caiint go ddíireach faoi beirt cóirníí clicha a tháinig na seandálaí air i ddocailt a lán ó 1901 a ra. Is léirmheas iontach í seo in san crinneas atá daí nuair atá siomh den í seo á phlé agat. As an eolas a dulte geogan sa bhlé 1906, ní raibh na cóirníí seo níos thuibhe ná 40.3 mm. Ní raibh mór an scríofa faoin na cóirníí seo go dtí 2011 nuair a bhfuil Alison Sheridan an léirmhíniú gur mion cópana iad seo de na líthróidí clicha snitse ar ó sár ceangailte le hinse orc as tuaisceart na halbaine ag an am céna. I bab ar a scríobh si in 2016 ag an úsach d'ar teideal an tré archéolaigé e ecolaigé ún préhistoire de tú le milieu, dúirt Sheridan go bhfuil fianaise ann Hannah gur chraic na líthróidí seo chun é antrama mar jeantúsáin le tábhacht sosialta i measc lucht an réamh stara, agus ba pí a fianaise eile iad na cuirníí beag bídeach seo de cumarsáid idir beirt sucaí sofisticiúil réamh stara thart fá 5,000 bliain óhin. Cé go raibh sé bunaithe i taobhna go thomláin difriúil de na hoileáin seo, bhí go leor eolas acu fuathu féin gur ó leaganacha de jeantúsáin ó inse thoirc tionlacha le daoine ag chun dé an mhí saolaigh ar sin. Ag scinniú arás anois thuig an lá atá nua ann, tú muid ag dul thuig an bliain 2024 i ceann de na talbam tíre alternach is fear le mó Shasana, dar bhainim The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Seo í an teirán untitled le tapír as an talbam sin.

Sin Shovel Dance Collective, Jirik Hart, le Lagan Saku De, My Husband's Got No Courage In Him, an tíir a tradisiúnta ó Jeru in Niu Hís Déag. Agus raibh sin, bhí tapir agin le Untitled as Alban Saku, The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Ba í Evelyn Gray a chan an an sin. Agus cé gúil tapir briste suas Marvana in ish, tá si ag fulsú ciol íntach fós le tionscadh nua ascrúb ag í fuí láthair. Chéan me písa ún Shovel Dance Collective, Jirik in Nye, mar i mothairm tá spánan na gá tionscadh tíir seo ún bhratan an bheocht a tá ag an ciúil tíir sa tíir sin. Le bannaí de roinnt cóibrithe ag teach le chéile chun an tíre ar nua a chum nó beocht nua a chur ar aráin níos ársa. Bhí legan den aráin My Husband's Got No Courage bailíthe ag Cecil Sharp ó Jeisgirt Hasanna ag Jeruin Níu Hís Déag ach seans maith go bhfuil an teirán níos sin na fós. Cé go bhfuil cúpla leaganach a difriúilte ar fud fad an réic daontaithe bíon an críolairde mar an ggéine i gcónaí. Maná ag cinú neamhinúlacht a chéile. Ní mar mór an tafadú den aráin seo go dtí lár an fiadú ís, ach léiríonn bún cheasfacht an aráin seo, treit de ceoltíre an réictaontaithe atá mar an ggéine le ceoltíre na héireann, gur bhealach í an ceoltíre go minic go perspectíochtaí imlíthe a chlisteáil go háirithe ó maná. Ag leanann de raibh le cnúsach nua de aráin tíre a ro scríofa ag Josephine Illingworth le Jenny. Seans gur tháinig tú ar thiú roimhe seo as ucht an aráin ar nós Silent Earth nó na físeán a chur sí thuas ar na manthó síolta de Eisbris Seki ar an Golden Valley Pilgrim Way ar imil sasana agus an bhratan beag a thosaíonn agus críocnaíonn in Ardaglais Hereford. Is Ardaglais í Ardaglais Hereford is sasana a rotocha i réin in Normanic ach sin an stair na háte níos fuide ar ais ag na Saxonic is é Niamh Ethelbert rí Saxonach fátrún na Ardaglaise. Tá clú agus caiil ar an Ardaglais seo mar siomh an mapa mundi, léirscáil ón darna hís déag a léiríonn áiteanna níofa ar fud fad an domhan. Is ceantar lárnach é fa chuine ilichreachtaí a socht seo ar ná agus haring Josephine Roinnt Inspiráid ó thur Seki nuair a cumsaí an talbam Bright Things I Found in the Dark le Jenny. Seo í border ón talbam sin a radio na lifa 106.4 FM.

bright March dawning day as an talbam red sun rising ar dulcia ag crisp brain ag tús na mléna. Tá tú ggéist le galon an glór lomsa fin McDonald agus rih crisp brain bhí Josephine Illingworth á casú agin le éránn nuas aici border ar scrífa aici faoi ilchreacht aici thart fá imil sasana agus an agus an bhratan beag. Fad is a tamaid ag casú ciúltíar nua ón riocht daontia ní déadachlom neamh ar a thuirt ar an bhratan beag. Tá hingal nua fáil siad le déanaí ag banna ciúltíar a bratnach dar bhainim canna a dhéanann athlagan de tún bratnach arsa dar bhainim í pibith coch nó an píbre dheag. Bhí an éránn seo tafta don céad ar i gnúsach ó lár an 8ú híis déag agus tá fréomhacha den snag ceol agus ceol dóanda chutha isteach ag canna i legan sacú chun saol ar nua a chur leis an tún seo í pibith coch le chana.

sin Nick Drake atá Dear Heart fahaic de chud ceol tíire sa hasna agus céan duna éránaí is farlam le Arán Sega Riverman a dul siú in 1963. Riva bhí canna agin le legan sacú de ipibith choc ceirdóíoh dá i éonn Tásúlagan gur dúirt me sin gheart níl an dúlingo a ceirú le mac an airad fa sa tá é déanú iirt an bhreatna se ólam. Tá golóir teangacha éagsúla árá agam don arán seo. Baarm níos mó ar an bretna se a chur ó cheanlas a léúil. Ceir an nósanna mar sin le mo ggéalga fása in éonchar. Fréir a cáte mu ag dridú inis ar déirú an chláir, Tá eitilt agam le ghlacu i gceanúpla ura. Tásúlagan gurhaintemh i ligsolt as an camcurirt beag seo thuas an réic daontia chun beocht agus éagsúlacht ceúil tíra sacú a chluistáil. Gur an mílamaigus hiag osín macóil as agurthircht aige ar an chláir seo, agus tá ag brath ar an aimimseir atáróm inis don déir seachtainna, agus dá an scéal ba angrion ag sculú na gluc. Mar tá tún teasa ag buú an cáhar don déir seachtainna. Níl me cóclaachtia le teocht ar nó sin ach tá an seanlista séirí ré agam agus níl éon éránaí tíir sasannach a bhfuil cócheangailte leis an séirú dumsa ná labí sifra. Tá méid an chláir an léonniu a dridideach le teidirlaíon saga as albumm a dulsú in 1960 sa dó. Tásúlagan gur bhhanan sibh sult as fu déir seachtainna agus tíh mi se bhráis go lua fa an níosmó ceoltéire agus star. Is mi se fi McDonald ar galáán an glór radioú na lifa chéad a séap an go caiair FM agcréicnú amach donléonniu le crying, laughing, loving, lying le labí sifra. Gu míle maigah.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Géit fáil sa sac a scanna seachtain an seo radioonalifa céad sa sé. FM.

0: agus fáilte comá chuig ar néisteoirí a radiofáilte mé ferse agus ar na stáisiún Creil fud fa na tíre. Is mi se Rosó Siúán agus me lift an chéad uair chuig eile chu éisteach siir leis na míra na sfer a bhíagan ar fisfaasa an teachtain seo. An nacht ar an glóbeid Liam O'Connerlin chun tospátas nua de chud itna a chur a láthair doin. Inseo Seán ó méil chuirán doin fin méad atásúla cilíonn a Rus narún. Agus by Claire Sands Lynn a kind fin album nua eki. E sin a lig agus scan ceol agin díomh anocht. Agus chun tús chur le clár na hithe anocht, seo hagaíonn singl nua ag HHH agus cuáin de Bórca. A tháinig amach an tachtain seo, seo hagaí ionra na nuirmeanach.
1: Tá mo chrí briste agat.
2: Tá de chrí briste agam. Bhil, tá le páscoid is a lán le aniu, tá linne bhar galar ar a chrí. Agus ba heartaid de bhar lán.
3: Care the hang, care the hang, care the hang, care the hang, care the hang, care the hang,

0: message to Raish on town.
1: Hello? Shaku in the burger? Just, Shaku Holland and Shaw. The majority of the phone out, a home out of the 100 bars. It's no one of us that goes and goes far. Right, good luck.
2: Unrann an nóirmeach an sin le cuaán de Búrca agus HHH. An is tá taspántas nua oscailte ag Itme, nó taisce cheol na hÉireann de Chartlan Christy Moore. Bhí deis caiint gom le ceannasaí Itme, Liam O'Connor, an lá a d'oscail sé. Seo mar bhí an gcórá againn. 100,000 fáilte rót a Liam Wilta Gomá.
3: Tá, Rasa, ia, ínta bheith i leabhar leat a rís agus 1,000 fáilte an taisce chun... The hula cha ver to sponsors Christy Moore.
2: Well, you know, kunnis gavetin e shin a hena, mar is lech fach chulturha e Christy Moore satir sho le blienta fada. Kunnis go horla shaker out ibman on shalavaglacha Cartlan Christy Moore.
3: Yeah, well, being taller in agus is kinna a hog Christy shakas ein rodella vi Bhí muoinín aige as nóbar bhí a dhéanamh a gine stoigur gur thosaín córa leis nar bhí se brenar ar an nóbar rinamar ar bhailechan Líam I Láine, Líam Ó Flynn an Píbre a bhí rinna tafad ar nó le Christy léinte Plangstí. So le linn na pe déime bhí rinamar cúpla chlór ar lín a faoi bhailechan Líam Ó Flynn agus Christy Brown or of course Glea Gormus Soigar Hussy Coran Chin Anyenach She Aglovlin Agus Larmor Fui Shin so Rinamar Aglov Tashir Faller or see if Agus our YouTube oh hin but it shouldn't be Cora T. Eleguin Hugumar Taurus Temple and Tash and Show Garnog Werf and Do Agus Cora T. Ele Lesh Agus P. Bishagiri Fisru Amer ain't same ago in a Valyachanach Sin Rod Ernoi. Be Anna Simagunyan, August Ernoi Achniro Christy Moinino Gomach ain't special going down. August the Stoigra Korati Falsunta Aguin Lesh Mandale Kade Kadason like tradition August. Agus éir an nua agus an próséis a lig sin agus so I an chora sin bhí Christy Geary go dtugadh sé a bhailech an dún agus go tugadh maid a cur maid é ar fáil don phobal agus don do glúnta na glúnta tá ráin agus rinne mar an sin chlór le TG Cahir bhí sé creiliú é ar Iachim Bliain an sin Cartlan Christy Moore agus tá nócha nóid dán uair go le agus tá sin fós ar fáil ar seint ar TG Cahir. So as sin bhí an próséis bhain le Cartlaníocht agus an obair bheol stói ar a bhailechan agus é chuir sa catlog agus digitú a dhéanamh ar golóir dá bhailechan agus rinne Christy Taffad ar beagnach cóchéad árán agus réimhrá pearsanta lo chumá sa stúdios agan an seo. So bhí próséis beidir trí bliain rili nó níos mó i gceist agus an sin... so ní stoig a raibh ní raibh ní raibh spéis ag Christy in a year no inward machine you know cuz is a while such bruntness done football eh agus sin on vi na luch na cheine agan madra le rudeig an jarfagi enaf don tír agus don phobl agus gomach an áver quaivna chuma agus gomach sér fál agus gomach dini óga an an simachar sa próséis croioch sin con a mar an áran agus. So sin really próséis trí ceir a bhlín atá gceist agus na búg faointí inis ar fáil sa tispántas.
2: Well, cá mé rá rinn anna chuid rudí lom a chuir dús, cinál dhéon tú skipping over gur dhéon sé tafad ar gá chéad árán libh. agus gur thug sé réimhrá agus cóhéics ar gá chéad árán.
3: Bhí cean gur a trí déag tafad le seisiún tafada aige sa stúdio linne agus bhí na próise sin dín le chuna bheitach sé chah thoánach sé seach a héin sa carlós ar choil an seo agan agus síos cup an déigh síos leis le stúdio beúplóir a clé agus fech fiú an na focail na nehorir an bheith ar in éon clic an nóáin ar tá bhí sin náí de hafad oranta leis sé gan éon tunach an oranta leis gotáir nó cean na ghó le bean ach rudaí Harbh spéisiúil ó heamh na réimhrán mar ar nóid nar bhín Christí ar sáte tá sé ionach agus tá sé fósa ar sáte gaúpla seaachtain agus tá sé ná an luchtta éisteachta chuiná leis ach cás sa stúdio saganne bhí sin an béidir tuiscin níos fearr athirt ar tuiscin níos páirsta a thuirt ar chúra na nárán agus cad cén brí atá loó dó agus cábhhas a bhhair sé, be agus béidir nachach sin arúnach ar sáte afach sé is próséis agus is séirbhís don fphobal le eile atá tá a chur a fáilige, so próséis dtíon agus chuir sé anna íireach da agus bhí Is brunta an stunt an stáit rilí atáist.
2: Amachchas amach, mar éon duine tá tína taide ar chultúr na tíiri seo a goir ó haomh ceolrádisiúnta na tíiri seo, chun gombeh an cóhéachs cultúir a sin acha. Go dicadís céin tionchar a bhí ag an árán seo ag an am sin agus chunasgur airlaigh leis a bheith mar chuid den cinál. Leabhar árán do chuid na tíre seo, tá sé sin do chreite, le ní féidir price a chur ar sin. Agus fair play go Christí a suchta é a bhrunna ar an sláit. Mar tá sé cho luch for dúine. I Jeremy Coulterthe, inis béidir mínic donéisir, céim fá ghil sé chotáochtach gur thug sé é seo séannáisce donphobal agus go dhéanaach daine a lehéad le libhse nu le leir le náisiúnta na tíire seo seachas olscoilna th timppla an dain.
3: Well sin é le tá béige a bhailán agus tá a bhailchanis ar fáil bhfuil séarnáisce sa leirlann so do taideirí agus do is línne iligé anis na tá fáint is ru sealaach é sin be an a bhailán tá an bhailán brunta agus forbrathe éige saróise seo. Agus is duine lu tú le ní tá tún chuir níos lena fós na poblbal an cheol agus atá ceart go le nuair is alíntóir a bhí tunchar aige ar suchí na héir an bhealach nach féidirm smuoin a bhar réine eile go raibh an tun chur chéine agus atá fós aige. So fiú an le an lovas agus na stailcó cru agus na agódí i gcuine nuclear power agus a ledí. Tá stair só síalt agus cultúir na tíir a fitteútas na hárán. Agus tá rudí eile cosú le Jackar ghost stod gaiard agus rudí an Green chomá le na delirium tremens an agus tá Christí fós tá sé níos móna ná ceara scór blion dí sin is agus tá sé fós ar sáte chuile seach an béidir tá leormór gigs aige i bhicar sí agus sa ceolir náisiúnta fógrathe aige agus tá ne ní féad le tíoch an áil
2: Pobal olmhór agus an slúa agus gach ile focail acha. Chuann sé gomhna dom ar slí mar ar ceantas na buird ag déanana tagartt agus ag túir duine cuairsíos agus ag túir tuairíocht ar a méid a bhí agtarlú. Ach ar níor wathe le chlán amháin ach ar son na tíre.
0: agus sin rud agin tapátas cí go raibh sé gcóna géirí na mionnaí seaamh le na mionnaí a bhí a cahanús beidir an
2: céna ceirtathó síalta bin irí lá a chuid ceol i gcónaí.
0: Ié sin é agusrá agus athirteige agus insráid a thuirt agad a daine eile seaamh go an fód orintnta agus beidir cis gáir a thuún amtí eile agus den ceir dé tá si mar bard agus tá sé fós ag chodígur seo céine le sin sin rud atá go bheith go mn agus a fró sé seo le níl tá an nuir sin déintige nachfuil dú sé réon ru eile dhéanamh agus bheh sin ina léch agus duine den na mór alíontóirí atá aganin riomhhéidir ach tá sé fós fós ar sáte fós ag cruhair an nua fós tá áránaithe agus sríomhnóirí a fud na tíre agus fud na cruine ag chur á an nua chuma ina dro agus tuigan siad san chum agus tuigan Christí agus gurt má chaan sé sin á an tá seans má go déoch sé i dro an leabhar áhra an natá againn in mar National Repertoire agus sin just séthbh atáhdó chuil agus tátá in ilíige níomháin itach tátá an pobl ghfuil gur mar deanta nach déach se mór a taisteach óils go léigen agus bheith ar do bheith chláirithe nó privilege é gan a gceisteach seo is rud difriú le é seo réili.
2: Wa sinna é mar chuirs ar ghuiil sé go mór armsa agus mi sé ag cinena chlár fasnéise ar Miles na Gapalín blionú hin go raibh cartlan omláin Miles i Leirlan Ollscoil Southern Illinois an níor chuna mé riomh faoin Ollscoil seo agus níl tacht ar an archaibh sin ar cartlan Miles ach gaú caiú gogus Southern Illinois agus caiú cad áil agus tá sé sin go mbeh cinál seóda chultar na tíire seo faoi glas ar mórráin eile tá sé scanlach ach buchas na dia tá sé sin ní mar sin a bheith sé le Christy Moore ar chorabeh dúhór an tobar dhéon sé hain agus an ann agad agaí ar é. Éis caihanana ó dosscoil an tapátas inné agus cecha fád a bheith sé ri.
0: Well, it does feel just the lights.
2: Oh, well, law of the press of the Broner.
0: Yeah, she know. Yeah, I guess so. Because I did it in the tiny a hannig is jack, but she also done football on loan. I guess back on shoulder a night egg Uchtaran here in Catherine. I guess so. She shoulder night. I guess big my just done football. Ar an lún bheith ticéí ar fáil ar lína ó mai an cédín agus agus pe seo ár géadú é seo dhéanamh sa teisi óú go sé an so tá ticéí ar fáil go dtí am sir nólog agus an sin bheith mai dúna Federation an nólog agus ag oscail do ríis a feh blina in iní sin so sin an plán agus
2: Bei neart deisna ar fáil dún, má tá tú géir eiscint beitú an an í seo eiscint. Agus chun na ticéad sinna chur in orhant agus chun an tiile seo maidir leis an taspátas hain, agus obair itme ag bin an rud béidir a bathhachttaí domsa gohacha mé an cin próséas atá agaí an stof seo a chléimhnú ach ní ní. Ní chléimhnú a bháin atá ar intnagaí mar tá ana go mar lehéí ar le Linard agus André Pra Vandi agus tá annach daine a bhíonn sé goisteach ag an cartlan agus ag duanamh tochailt tríd na Harán agus na Port agus na Fuoin agus ag teachtar ar stof nua. Bhil nó seanstof ach a bhfuil cinál dearmmagénta ag an an fóbal ar ar na hairán sin, agus is féidir saoil eile a thuirt.
0: Yeah, sin éige dtíireach le ag Tomáid Gíri sa freistal ar an tradisiún bio seo, agus cai an cartlan agus an teisiún seo bheith bio, agus cai spríle sin, ag tá si, tá domsa mar siúr, so is nor a chéim aliantóri tachta seach agus inspiráid a aimsiú áteigin, peitir gór áurán, tá rinne dharmar dheir nó áurán nó chuma nó green graft nó scéilegin, agus a go déin siad nor bhagan siad an irgan of gohfuil siad a fága le inspiráid chun dul a ráis agus rud éigen hort a ráis don phobal agus gomach inspiráid chruthíoch acu ón gartlan agus go bhfuil mit sais ar stair agus an aliantóir cóimsirthe astúrú maidide dro an talchaí agus sin an próséis a So dá meach muid muna meach muid a freistal ar an tradisiún bio seo agus bhfuil gur deire le ceol brinca agus áhaineoch sa tíir seo ar bheith muid an ansáid Greenfieldáid áil agus gachar na bheith agrathe agus sin é in bheithrí leis ach seo pró sééis leanúnach a hé an th na céad a blin agus níl deire leis go bhheitcham.
2: Well, níl dear leis go dtí dearad an cinan déana. Bhil dearad den airnic na ngáil agus ní háró sí sin riomh a Liam. Liam, fair play díomh as ocht an tispáanta seo fanna santainmh as bachóirúin a rá gur ghfuil sé seo ina taspáantas gá hangach agus tá chuilrúd ar fáil in ngáilge agus i méile sa taspáantas.
0: Sin é agus táid is séhrú le Da hi de bot léir agus buil fórno ó gweil go 36 agus agus carb lechlí gomach gomeach an fern an seo chur fáilte agus gomeach an commerceáid sin ar fáil go gá hanga chomá. Bei fáilte rih cuatóirí teach agus be chufar fáilte rih chách trí gweilan comá. So chur mois fáilte beh an fern agsúil agus ag tanú le leir le daine a scoilann chumá agus tá spáint is éon gá hangach agus tá fern gá hanga chumá.
2: Well, cóáir is libh agus gur le míle maithagat a Christy Moore a socht é a bhrunna arin támuid thrah a buíoch.
0: Yeah, gomrágad hain rosa agus gomrágad a tucht an scéil a reint le éisteoirí chumá, míle buíochas.
2: Míle fáilte rát. Anois tá albam nua ag Claire Sands, They Tried to Bury Us. Agus níos luithe, bhí seansa gom treislú leithi, seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte thar nás a Claire, bhfuil tú gomá?
4: Tá mé gomá, cad fuaite.
2: Tám se ar aus ar fád, well, tuis go mé caint leatsa.
4: Tá tú ancilan tá.
2: Anna, bhí ancraic godó agin agus mar a caint díroch rivan an saire is dóilam. Nílam omlán cinte. Cúpla mí ó hin ó bhí mar a caint agus bhí mar a caint fí íhe, bhí coma airgrán íhe seo chuna bheith dó chreite. Ceol na mán gomann chultarthe bhíc rachtan is dóilam a bhí

0: tá si dochráte. Ach éist, hí an raibh sapóirteach sa bhlá.
1: Bhí mé ó bhí mé flaéis an seaún omláin. Rinne mé gigsta Mandela le Kiile agus rinne mé cúpla rudé ar an radio ar BBC Lou Sounds agus rinne mar sin ach bhítógra mór gom sna ebre isiscis na Waterworks a túúscar Belfirste sú de park mór. So rinne mar sort istá an ghilgeir, but sort of, hógamar an park omlan agus fi ceol agus fi dasa agus fi datgas an Falisttín agus fi scéili ann agus fi gachsort snahelíananas na park agus fi gasraigh dul timpmpel le rudí agus just ag buint lansel das an ceol agus anrod sa park. So hí a lántógra a gwing ar an flafod. Bhí cai mé rá hín fla dorecha, hí si dorecha mai.
0: Well, agus mis sé fechanteir ó bhláchlia. Tá cum ar go rah ní amháin go rah ceol dóir chaid an ar fáling ach cúne den chaair a bheit antréise sin. Agus cosú ugur gur go raibh tionchar a bhád níos mó ar túiscart nahéann ina omláin ná mar a go bhéithhí haú riamh. Bhí an cinál, hí an dóchas an dóla an bhí gachrod cho dearafach faoi. Daine agus tradiisiún agsú le techt le chéile agus an cheol mar an rud a thóg le chéile iad agus just hí gglonder agus sult bhí sé dochreite a is dóil am héin amachchanseún ar tomarigh fechan séir ar star. Na tíre níháin star chotartha na tíre ach star na tíre gur ré cinál inflection point dethbh táhachtach an flá.
1: No tá ceart agus. Le níl foglar be gom ach agus just hí marí go hamlan lán agus just chuint sé glandar marí an seach an omlan a bhíing agus gothirthe taréis naréibethe bhíing i mé first a cúpla méo hin ach seo an dríocht atá buinte leis an ceol agus seo an fá go bhfuil mé i me ceoltar féin agus fi a gom fao sin nar bhí mé an anóg iime gasúir. Gur seo an ceol an rud is táhacht doúing sa da sa láhatáú an chun daine a bheith teach le céile agus an sort a bhar sca céile anhhair na déana tríd an ceol agus bhí mé ag breú ar na sráidne agus ag breú ar na tradiisiún agsúil ag teach le céile grúpiíón an bóthir seinil grúpiíón bóthir naháil agus ag teach le céile tríd an ceol agus tá tradiisiún ann le ha gach reliligúnú gach tradiisiún agus seród an an táhachtach go camid sort cuiimní a dhéanamhar sin ach tá mí tanú go mór le leis an bblion se thug an freisin bud ní raibh foglair be go rasa caiid mérá ach rud anna choraach agus rud an just iontach don cahar.
0: Iontach don Ián ina omláin cafrará.
1: Yes.
0: Now éist. Candas na rudaí ná ná chur ine ormsa ná an cinál an fórt a chhlachttusa sa bhlá, mar bíon tusa réam ghfuil anna chuid cóórtííocht ar siúil agatsa i gcónaí. Bíonn tú a gcónaí éonú go bhheicchamú bíonn tú ag obair ar tograí le ceoltóir den chéad sá beoh sé sin le rionach can líú líú mhain líú cibé. Tá tú ag techt le chéile le daoine eile chun teachtar rudí cinint omláin difriúil nach bheitá ná teachtar just i d éar. Agus tá dé trí te be sin an albumm nua atá agat inis. Agus tá an sinal agat an curlú sang le rionach canlaí tá sé go hálinn ar fad. Ach an dóile an cinál tá commerce gur duine Harbh oscailtethú. A go háiríon ar hagann sé chuig an ceol agus túúil tú ag lerug a bheith spráice nó rudacinint go dúcha tú ar rudacinint omláin nua ach nó go dúcha tú le chéile le duine cin chun rud speisialta dhéna. An cinine

0: conscíach í sin de chénig nu an bhfuil an just an dálín sé go múlan tú leis na daine seo agus go spragan cinál caidir de chinál ag an leis an geoltó eile nu cad faoi an tusa mar duine bhfuil ag lura an cóórtiíocht seo.
1: Is dochagur dámini is a Jack lá oscailta Jack le leis an gá tradiisiún agus seach go raibh suirt ithe áne le going chuile mí agus daine ag teachla céile ó chuile cúine den dom is as an túisgurt é maithair leth garmaí mháthair agus dámini is a gcaí so bhí ceoltóirí agus alíontóirí ag teach chuig ar Jack a gcaí. Chuile mí le caiimar a chuile mí bhí cúpla ihe galanda going agus ihe creaáilte going, but hí daine ag teachla céile ó raibh mé anna óg agus chunig mé an sortríocht agus an táhachtach atá buinte leis an poblbal agus sin an fá gúil mé có oscailta is dócha le ceúltóir eile agus gúlam ag ggéirí nasc nó sortréhacha a dhéanamh lo agus an poblbal a bheits arí láir, cos mana bhfuil an poblbal ann ní léon gá doing leis an ceola dhéanamh agus andríocht atá buinte le ceol poblbal freisin. So sé an poblbal an rud is táhachtach dom. Agus dámé níos just deach go raibh an poblbal sarí láir. Ach ar eán beag freisin is féidir le aán elam agus íon a bhleiciúiltóréile a freisin. Agus nuair táméid gobar le rionach nú líam nú Barry Curnú na ceúiltóirí Israile, dala mé lán rudí faoin saoil faoin spiid faoin ceol faoin alíine agus seród an na táhaach so freisin.
0: Well cai mé rá bin cenas rudí is mó a haín lumsa faoi a chud ceolhéin ná an oscailteocht le agus tá sé sulir ggóil tú a chur fáilte rimh smuointe nua móna nua chulathirt agus tagan an Stof dríochtúil as an oscailteocht sin agus an til atá agat ligint do tein agus an duile teach le chéile agus. Tá sé mullam go háir tú dá me chuine chóáasta a bheith ag cóhabrú le chéile martá a bheith an déin a bhhaise. Ne éist chu spráid an albumm nua dé try to bury us.
1: Hánig an tidéil as an sort glúsocht glúfartíocht an na Palestine an éan. Bhí mé an cúpla bhlíon ó hin agus bhí mé just formé lán in spráid ó na daine agus na ceoltóir agus na gasir bhí mé gobar lo in san Laji Center in san Aid Refugee can cúpla bhlíon ó hin. So hánig an tidéil as an sort glúsocht glúfartíocht an na Palestine ach Is dócha gur tugan meil mór le glóir dómh siúd a chuú ina host iad freisin agus bhí mar caiintfuoin an rán chuirlú, so ní amháin daoine ach an nádúirtá timp an freisin maidir leis an crutaach atá mhil nó Líbán ó lechneacha focail caiilte artá go dúcas. Runí mar sin agustíine chuirtú chairman ar na hián seo freisin. So tugan an album glódó siúh a chuú na hostíad agus is tá mé ag gcónaí ag tríidir son an underdog i héal, so is dócha is album mé acrínón talú a gine letrama agus éíonn nach chur ar grá na dógus faoin talú riomh.
0: Well, Massam héin gur gé an príomh cinál charteristic a ba chóir gombeach a ggéon ar nach nábhathe ar son an underdog. Níl si sin suasús le éon díospóirecht. Éis so beidir gonéisteid le chuirlíú sang agus an sin tuchaimiisteráis agus pícaint go faoi rionach. So chiú sé suhé chuirlíú sang ón albumm ag Claire Sands, They Try to Bury Us.

0: go hálinn ar fad léir éist. Conas agus cáháit ar bhúil le rinach?
1: Bú mé le rinach béidir hí a gorciíí in ihe carcií nu. Dit ni her karki gar de kanlies of lep Tá kegle ki les her karki freschen agus ta kegle gom leschen tokrit so to so kindle granver ach oh, is ban faí kai me ra agus is fangur an moor me freschen agus is just kol to agus ni in Scotty ach as ardwaka. Agus tan spirit maka ag dul tríd full rinachkinse ach tá si just ítach agus ba privilege mór dom ívelin an Aaron.
0: Well, a camera is Aaron allin í Curlyson agus is bralum an album in omlan tá an job. Agus tá si an rudúir tún sin go raibh tú. Gur banfasa í réach agus raú go tú sceteíach a bheit he gobar lei. Tá an cinál glundar sin agus an sonas onat le sunrú an album fair playt. Cáhfuil sé ar fáil sé ar bandcamp?
1: Tá sé ar bandcamp tá vinyls all in a gin caiimrá really really all in a gin bhí marrícing mé an album. Is docha gáh líon hin ach bhí mé gobar ar an halíonn agus an brath mór atá me láh ar an clúdoch agus na gúní agus ahanrod ar bhlíon eile. Agus rinne mar an job cai mé ar an bhainil ach tá na visuals agus rudí mar sin an na táhachtcht an freisin agus a bheith gobar bhí mar caiim faoon poblbal só ag bheith gobar le alíonntóir eile atá lonathe an éar an freisin agus an taíoach do thirt dómh siúd. So tá sé ar bancamp agus tá sé mar siomh freisin agus tá deúdaca agus tiílén agus rinne mar sin ag techt freisin. So annasáasta leis an album a bheith a gom fuiéire taréis cúplahíon ag gobar ar agus $100 campcourt freisin agin deir seachtain actually déanamh gigrúnda hías in tíhaidin ar an ine agus an sin tá dáta going actually in lácia so cai tú techt. But bheit deas a bheith leis an grúpa mór bé seisir sa grúp sa grúpa so bheit sé deas a bheith ar an bóthir dóibh siúd agus ag déanamh lán rudí leis an poblbal freisin tuaéis an ciúlcha mar a fad bé snáh a gcuing nu sort rud an poblbal rud séar an aisce so sin táhacht op freisin but gur míle maigad ras as a sanrúd.
0: Well agus an maiid muid an an teachtar an bhainal nu an CD ag na gigs.
1: Bé
0: si lom. Í. So éis just mérig dom ríist an siomh idirlína tagad an gur má tá aine ag ééis se léine rock á cáan go méid mission an gochuigh na gigs, gglacha leis go bh antólas ar fád máidir leis na gigs ar do híh.
1: www.clairsandspunk.com
0: Fair play Claire le chunigirt chunigirt leis leis an cóhartííocht Currentisi sin go mór leis le cibé duine a tatú ag seinint le agus chuann sé letainnig agus tá rudacinn tríochtú le teachtamán chas fairplay go.
1: Gu maiige rasa thu maiigeis.
0: Anis mars gnách tá rusnarún ag dul an le leis do mór aibanna sa tochiagin. Agus níos luthe bhí seancam é seothelé le Seán ó méil hiráin nó cilíonn martha an carachtar aige. Seo mar a deir glynn. Céad mí le fáilsíráta teáin, Conas tá tú.
2: Go brair fad éis gnóch ach is je a bheithúta ré gúilmí an bheith gnoch san arnáá agus na gceránn nach chuirbe constat héna.
0: Stralum agus an ceartar fad agat bí nócha fan géad atóirí díhuií na géin am a bháin. Agus is mór an rud é a bheith fustaíthe a go háiríe ar shra nu ar tugra cho clúteachchas tá rust naún. Is cinál choláiste iúna na heisteirichta na camaradáireachta na stúrthireachta chuile 6 tá sé clúdaíthe ag rust naún agus caafarrá ghfuil anjaab ga dhéanaachcha. Cechfa is tá héananaigeim leis?
2: Sumtarna vlien lo hosiesmach nörige Bart Killian the Rustin Roon near a soulish egnam you may age doch don cracked on quite the smoke and fun raw agus hoch den postum agus den fosse fosse au no hin agus is unt okay mar dortu you know near son foulum hagum near son skill in the farber hagum as me go ber and so agus is doch you know glanchin arigrafa tamalinella er lights my soul ach is unt okay agus man of weak as den dish to toke eger rustin roon domse
0: Well, sinna é tá anchuid a stóirí tríéis túsáil ar Rus naún. Agus tá mar mar chiilíonn sa chlár fi lár. Agus ne méid fechan ar Rus naún réann silum an tríán grá atá ann idir chiilíonn hésal agus Evan.
2: Well, neidir faoi sin ná is doch Is má le Killian Tionker immerte ar réine agus tá anna Tionker immerthe aige ar Evanín bocht agus an scéilrá chomá lei sin an tríontáin antá mar is mar ceart sé anna himúil an cadidir an trúach agus líine imiiste ige i d da lá le na chéile agus an cadh láidir atá idir Killian agus Evan fon buinte só agus stochaí le Killian agus tríontíine dolin agus támar fad fel láthir. Agus doch gohar an nurig de viver de viidir mór le céile an troú cro a hart an céile agus vi garod good gobra atarú godígur gohar le actri tu tusten sé or so.
0: Agus éis dof siúd nach chucurach acha ar an budréile a Yemens Killian agus Evan. An féidir cinál míú beag a hortúin an tusa Joe Rogan nu Jordan Peterson.
2: Jack kann más gan den Bert massum veder nice massen on dog down ah yeah so stokelish it's stok to buint an more Killian lish er doctor an nanosphere as barely so rodato he's chak more con keen look probably in those the mask fear gore fear oge gore er lean in the will tour me shan ashton to conspo the all right ak gwil and spas ak go feder lo on sort vacuum chamber va own and the gap she's got fat wish will and kartaka go will air fear shas of suus salato you was well lauder agus shelva od hernasher and sail agus nachwilen fiuntus the mana agus feminachus agus spoka gershin and rudd agestish and bod crayle being she the kind even agus killian don't quit this mo madalishness league or cart the fear a bit aganis or in the hand rudd agus and seeker cart of every maradort my shelva od hernasher a sail agus the kartamuk mar hample Evan Aganister an cafe in Arch Bernie agus Ricard de Manave Kion agus ve gober son de ver agus stoche is lergwil e gairi gma lo e mask na fear ta geistuk lo lishin bod krele ta dine gik si an tush le heistuk lo agus is an son ta arga de chacht shach ag stoche is lergis eir an don share a ta aon sneer hail gyr feidle fear oge titmas shach sa manosphere agus is toke sana aun agus e credunt gwil na rodi ata ar ra ag na tionkari lofus of fear agus is taht toke son a flay mari awler sin masam
0: Well sin ae agus ni heinen Rustin Roon dulling lek le ein kinal faib ata agin sa sochi amin I vi lina sgeil e crystal couple blina hen it dave on salpadine nu was at them can all codeine cafeder all har on counter agus bin rudata can all is 5e ach ni plater ig bin a herbe agus vi sé in to che grau can all ni disport ach grau can all in uche gente mar agus kunus gdorloch sé go heine ní gá go mefá i de anúlaí ar an sráid nó mar sin fetar é a measc gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chulathirt. Agus is léir ón féchantatá agamsa ar go bhfuil Killian ag mála Evan idro an taobh doracha tarlumm.
2: Yeah, it's stoke Gregor Shin or the Tunker Old War or Emmer take a Killian or Evan. I was stoke good Agnes Shin or Unsley and the Rev Evan sort of done a Killian the Shaker, say Vishy size Kiltse near Moran, near Shapshave Grim Moran, the Art, I guess, sale, Vishy Gobber Lesh, Eros and Rune, Agus Dinner Rodier and Tave Kamal and the Holux. hen agus kom sin vi go gul kaintle na va her Bernie agus is lo se se kait agre se dir chaach der féin ol of de heis egen agus de han kilian is Jack agus do sé leis you know tai lo wa agus dat spawn me an sale mor go agus le kele grafederling rud mor en of agus you know godagen an sort an tu mi son o kilian e weimer even gomor agus nur hagen is sto you know rat er an bod krele agus nur hagen an target is Jack o sé agus gwdien ge sto le even stoke go gapn se gwil go fakta ige mar jaul er hunker kilian agus sin fo agus chassen sé lech you know agus ri legus er an malach mar du hen grafeder lech tarlu de drinnner be grafeder si titmas jaach er er an taef darchen no you know den of an rod well dar lumps er in os mi kart
0: Well, no, Carter Fadigas, agus gan maga yinav, is cosúil gur cinál Palpatine tusa agus Anakin a Evan.
2: Yeah. Well, ironically, sin an bealach mín sehéan a smuin a féin or is mid dinnav rárk mehéan agus colum agus pe dinn eile tá aon agus, you know, bíin ar Evan rud grána a rá leis an té eile, you know, bíin sehéan sa chulra le, good, Anakin, good, you know, agus is mór an cowaris on rífs.
0: Lig don fúr.
2: good day yeah from these lords are like Haley you know it's my old napkin more on tahi ash door to go river so it's further talk with the other bear it's gone on it's fair love so not going to son
0: well she know you know been earthly gone you know gone rud biogi yenadze ach been earthly on baracha bachor doing vex muinever mar is ulcus is nivnus ata igesht leshen Gobalúnri seo de chuid an manasphere agus tá sé de cheart agin mar thuchaí doling le leis agus rá nílabidsás de ghlacha lei seo. Agus ar lí so tusa ag go you know full Palpatine léiríonn sé gur gur rud don séireach atá ann muna héimmu ag le leis.
2: Sin go déad an ceart ar fád go agus fe míad linn don níos mar scéalta seaachach an tamar fad fe fear óg agus fear níos sinna cho más na fédís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceartach a rairód dhéanamh ghfuil an cuaachtaach go dultípa agus rair dhéana gátha armmaná tá sin fecha a gin go soléir í an le DNA leis an scéile hána go Cornell University na stad aaithe go gapan fear. Gwil cuachtach a gur féidir ó rud be agus nachmo in is do go tarra diúltoch orthú ina dhiíag agus mór a gur go lefar aag leis an mionson agus gúil mi is tócha ag ligan do fear óge titimeteach sa dason agus is mionson be mi mil lofe agus níorhá lumsa an tachaí san écin na gapan daoine go de ceart ag aine chah lei sin. Le dinner be you know kam de fad massive wing er kele kamid er horta kele sin an sin me hen ge an soki eken da stoke le chakon keen an manosphere capen you know lads og agustini ta gmor kana his je gown you know gwildini nis fair na din ele gus ker ker dosen ve gocht agus ker ker dosen ka have no sur na hen ele agus you know nirvalum is doke in kwedele sin eken ma an sogus kam der fad mar sochi lawert fui agus rud ana faoi chomach chéna.
0: Ceart ar fad agat, tá sé déisneach agus tá sé imneoch le like, tamid i ré charh contúirtach faoi láthair. Níháint tíir seo a char timp an dam agus muna cheanmid an bmhid ar son chuileganine ar son choananais ar son déanacht in ár éirih. By five and a old war again. Now, is Tushka will kind of character. Biogalin deshnach agatsa a Gillian. August to am we Aaron Schroyd nu am we like a pub is the nor at nature who on mean shishin jarfach no jultach Tushkan kind of on grind ata listig the chri Gillian.
2: Well, it's okay. Can the further on the more on the hish my hand go folach or rusting around. Horace a couple or Lillin Rossi and the Galino together Lillin Tauric. Ach, it's okay. Go well and looked back on the Nor Lloyd and couple in there a fasoch arm own, which he clished the going Latishkin nach Misha owner and Scotland that character. Ach, Tosh now Neil Mahan is she gown. Ach, talk clutch the gum go well fan page de heisegen er Facebook agus na trocht na hagen seach er sin na ásfulm kilian ni mal an dinne so is leir gwil rudi dúltache á ynne vige gohor er even is like is rud jarfach é son domse mar hilin sin er stoch er lohan gwil job ré un ma de gom agus kom alle sin er an lá velle nach ne an dien sid leichen me á ynne vige kilian rud a fir hocht komma you know so den chu smó is stoche Welcome leis go dig an dine cadtá ggéist le charter an telehí seachas fiúhuiine níor héil.
0: Bi an legus ceart chun glacha ar in áirh mar dúir tú hénig, is léir gohfuil an job go dhéanagat an carta sin a chuirt ina bheitthe. Ach ag an am céine go digan na daine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasnéige mí cheart go bhfuil an méadúil á bhrúige déisnach so fé léhait.
2: Grum hagad fi mí lín.
0: Ná éist tá feibanna ann le réaltín an tugur réiteach ar scéal.
2: We be le fecinint is tóch be se casta sinna rud go féad le marrá fel láthir is léir gofuilgurfuil feibanna le réitoch ce maiáhar méidir rinne cilíonn orthaí ach istóchan ní féad le mórrán son raí a scoile begur ar duine túúnáil is teach le fecinint.
0: Tá si bh le brainwashed hí a Rusanún. Ní thug ní scuúlann si bheith é Blíban spoilers ar churabbe Tá mé Arénos. So
2: éiste
0: seán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál sochnú chuig an eisteúirt. Chad a bhíar siúla go roi sin.
2: Well, is láthir radio mé agus láthir telefíse chumá tá cúbhar dé gom le nuíon mé gablíonn ar nuacht chuúla ceir ar chuúla ceir le gablíonn is cap an nuachta a meas chuoineoga in éann agus tápáirtá tá jab eile gom lá aimimsre an áíhhes mé mar láthráir ar gáú BFM tá chiúhéanana gom omránón óna seachadaíon na néim luún go ddéir daon so bíim se gnácha chumá is dócha catú bheith is tú gobar me an cadh é gobar agus cógan agus is féidir.
0: Well ne éiste seán má tá sa beo idir seachtagus ní óún go híine agus tá tú ar an radio an seom lá clia idir a thotagus a ní aún híine chuna san ébrin sé sin?
2: Dríocht na telefíe agus an radio lá chuir idir blód níos mé.
0: Hir na dtíana is le. Well éist tá tú sásta leis an méid atá idir láh agé a dtíh le scé línte mar. Tá uanta ar subalrám a bíon na cinál. Is féidir leis le línta scéile bheith beagáín étrom ach níl sa chá seo churbeh agus tá tú ná. Tá is ná duling le le feib ó bhór sa da níháin tíir seo. Cai ggóil tú thbh sásta gur ghlaachú leis an cinine sin an éisteachta dhéine?
2: Tá go agus go gothir mé gur gur sé eisteach só agus mé i bbáirt an duinetá dagan na feibhna uú ach is tóca fecham sin na feibhna mór so i measc fír látáú bhein agus measc lead na óga go háirthe agus be ceartúing ar fad mar dúir mar níos lu be ceartúing ar fad dó le ne leis agus más féidir é sin ine tríd an seo agus tríd na ruíon an cilíonn bhfuil nachúntaach son gúil mínáin léirgus íanamh ar céco donnas aáin sé agus an son leharirtachchas úla seo go peblií rá nach é an rud ceart le denmh gohfuil bailí eile le daá le daoine agus gur ceartúing ar fad bheith níosil níos deise ar an sin an chosí is luúgraíanana bhéir gur ceartúing níos má measa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teachtríd.
0: Well sin é agus bin an rud is táhachttaí a táráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin lé meas a bheith agan ar a chéile agus mátá an me sin an éró linn mar thochaí gur a mí agat a cheáin bhuiin is antainmh a bheith ge caiint leat san jofum
2: gur mí agat héananig.
0: Well, sin legam díomh an tatan seo ach bí cinnte bheith inn an tatan segan an thocht go dtíana naí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé go ce FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ón albumm nua ag an chéad glúin eile seo hé óró sé a bheitthe bhaile. Goíon chéadú eile tú ara agus go dééis sibh sláán.

Emptiness.

0: sorry, I had the turntable at the wrong speed. Want to try it again?
1: No way, in anyway!
2: Is Misha 44 agus tatu ag éisteacht le seisiún na man.
3: Díomh agus fáilte mór is deachcuig heisiún na man an nó ar radio na lifa agus radio fáilte. Céad is a sé an Clare FM agus céad is a seach in na haine FM ar bheith firsta agus bailile a chlia. An nó tá mix eile agin den spo le DJ agus ceoltar as Shanghai atá loníthe a níis a maiile chlia fao láthair. Tugan siad mascán lectrach idir seanscoil techno tionscliaach electro France agus bhuiile bris chuig na haireanta. Tá chuid takear cuihah díhincúil agus beagna cosú le siíntia ag tuairt na néisteoí ar turas hábalte. Tuair fao thuras animúil a taon trasna ilfriaach Cum sin cultúr agsúla agus a tugan dúláin do líoftaí agus troréinecha. Thiglibh a nucht a bheith ag feheh ar neart bula bris ón tús chomth le electro agus skipbog trans an sin a godéire a dúr isteach ar an techno chunslíoch. Irénos sin barocht caiinte weimse fannigí glasalta an seo. Lin céad óú orgala eile amach an seo idir b bell fuiste agus bailile clia ar radioún lifas radio fáilte, Ba mudra gan bhfuil.

Thank you. Keep moving. Keep moving. Watch your step. Thank you.

Dave agus fáilte go Aranán Lomsa James Shannon anseo a radio na lifa 106.4 FM. Go leor ceol le teacht agus agalamh speisialta ar an glóir seo. So fanaigí sochar agus bunaigí sult as an glóir seo Aranán Lomsa James Shannon. Seo bóls an paréad le Rage Against the Machine, so bunaigí sult. Peace.

Bin no more photos le Gurriers agus roimh sin bhí Bulls on Parade le Rage Against the Machine. Teacht anuas, teacht anuas anois tá Aaron ó Deftones seo sex tape, buinigí sult tá sé bhí éisteacht lomsa James Shannon ar Aaron.

sin People le the 1975 tá sé bigh éisteach le Arnán an seo ar radio na lifa céad is sé punca car FM. Tásúla gom ghil se bigh buin tanmh os an gheol an seo ar an glóir anocht. Ba aglah speisialta a rinne mé le grúpa anna speisialta á cheanam agam go luua ach roimhe sin ba písa ceol eile aguain an seo. Seo ar an darbhannam Deaf ó Just Mustard agus seo ó an album in á bhí lisa óchtaigh a bhí acu darbhannam Wednesday. So tásúlagam go bunaisi sim sult as an ar an seo Deaf ó Just Mustard ba go leor ceol ar nach eile ó baní éagsúil á cheanam agam a rí sear an gláir seo níos déine. Ach ar dú buninggi sult as Just Mustard on show ar Arnán Radio na Lifa céad is sé punca car FM.

0: chóide bin Drive le David St. Clair alíntóir intach go raibh an pléisiúr agam. Chonig mé ag sinnam ag Camas Farm bhí mé ag sinnam gcéad an sin le imlé agus chunig mé féin le banna intach ar Camas Farm bhí an set a cruite agus ar an de cruite sin David St. Clair an sin le Drive. Agus roimh sin bhí Éireann le Mhuin darb anam. Éireann le Mhuin darb anam, tried and true. A chuirde gael. Faoi láthair tá ag obair a globáige i maile farm ag déanamh ceiltrú gaeilge lena daoine agan sin. Family base an anam atá ar an globáige agus tá an obair atá a dhéanamh acu an sin do chreite. Bhí an pléisiúr agam an grúpa tá ag obair le a thógáil isteach anseo chuig an stúdio chun Éireann a scríobh Rebecca cean na daoine óga a cheannam agus rinne méid aglaimh le féin in éanaach le Joey, Ronan agus David. É stábanna níos leis an aglaimh a rinnear in éanaach leis an Éireann iontach a scríobh Rebecca agus leabharlann mu faoi ina dhiaidh buna gcí sult a chairde. Leabharlann faoi family base agus cad ionann sibh?
1: Is club óga é ina gcéan in mid ceo.
0: Cool. David, conas gur tháinig an grúpa le céile?
2: Basically, the family base noticed na posty in the area didn't speak Osgaelga a lot, so they decided to get a kial group towards na posty a coin Osgaelga and speaking and singing it Irish mix English stuff.
0: Anoa. So Rebecca, inistum cada ceapan tú hain agus sibh sé mar grúpa faoi ceolaí inamh trí Gaelga?
3: Ceapan gruil sé cintach. Bhí sé anas spríúil chun ceol a dhéanamh le Gaelga. Agus, bhí sé anas spríúil.
0: Agus Ronan, inistum an mac tú hain agus sibh sé mar grúpa a gcuirí níos mó Gaelga úsáid i bhur ceol amach anseo.
4: Gan deo ar bith, tá á teanga chomh tábhachtach dá cultúr. Irish language and music has been like kind of dissipating for a long time, so it's important that we start kind of influencing people to listen to more Irish music and maybe even speak in the Irish language a bit more.
0: Perfect. Anuá. Rebecca, inish doing for you on Éireann gwil scríobta a gutsa gwil mid con seint anish ar an radio inish them for Éireann agus conas gur tháinig sé, you know, conas gur tháinig an smuinneamh chuait con an Éireann a scríob.
3: Con an Éireann rá, bhí mé salaba agus cap mé gur I wanna write a song. So scríobh mé an tower on brom brom agus ach níl sé like me. I'm not sad. But it's problem like slow songs, and I really just wanted to write something like that.
0: Nice. Oh yes. I just catched one. We're gonna go around to everyone. Joey, inistum cad ionann tusa sa grúpa cén orlis go sin tú hain?
1: Sinim na drumming, agus guitar, agus bass.
0: Rebecca, cad ionann tú hain sa grúpa? Cad ionann tú hain ag sinim? Agus cad ionann tú?
3: Bíam ag Conna, agus sinim an guitar, agus an violin.
0: Wow, Conna, yes. Ronan, cad ionn tú hain?
4: Sinim an bazooki agus an guitar agus anois agus an sin bíam, is it Conna? Conna?
0: Come on, anuá. Agus David, anois dum cad ionn tú hain? Leis an gheal, cad a bhíonn tú ag sinim?
2: Bhí mé rapper é agus scríobh an dúirgí as gaga, also brúla.
0: Come on. Agus by galore, by a wadnius mo, it chocked on our gorgia on show a family base, Satauki. Galore chocked Triverla, Kyol Triverla, Agus Triguelga, Darnoi, Satauki, Gramila Magwif, Asve and Show Lumhain, Agus, Toshavik Eishtukt, La Auron Rebecca, Radio and Liffa. Caught us on an Auron, actually. Nilain Anamir, Shinkyar Galore, Shinkyar Galore. Yeah, putting you up.

bin an Aaron a scríb Rebecca ó Family Base in Malia Fermat. Ag sinnam ar an Aaron sin bhí Dylan ar an guitar electric, Killian ar an dird, Joey ar na drummy, Callum ar an guitar, Ronan ar an bazooki, Rebecca ar an guitar agus Icona agus ar Gheara bhí James Peppard ar an piano agus is cóirlór éisin leis an grúpa íontach seo an Globo aige. Sa seomra tafada lom hain bhí Corey agus David sin an Corey an guitar agus is rapper é David agus tá sulúlagam go glosí sibh galór ceol ón grúpa íntach seo amach anseo leis na lads ar fád ag sinnam air. Just concrete in suas ar sin caim mé buchas a gabháil leis na lads ó teachta stoc agus bheith lin agus an airán de creite sin a sinnam le marco láinse an seo i radio na lifa leis an gabhar ar fád ar an lá agus dar nóí le Rebecca as an airán íntach sin a scríb agus a cheannam dúin. An teochaí de ceol na hÉireann an sin a chóirde tá an bhróúil as an obair ar fád go bhfuil an grúpa tá ag obair lá a ghéanamh agus tasúlgam go mbeid bit a raislibh ar radio na lifa agus chuile áit leis an gheol íntach go lá scríb agus aguain agus goil na lads ag obair air sa club áige Family Base in Malia Fermat chuinigí súil amach a chóirde. Ag bogad a roiig a níis tá muid chun Aaron ó Kingfisher a sinnam an seo Aaron darbannam Man on the Moon. Agus cúla méid bhí tugá lads atá méid obair lá sa club áige tá Callum agus Ronan agus bhí siad ag sinnam clúdach den Aaron seo agus caimirá Aaron íntach. Bit of a matter at the moment tá daoine agus is bralo Kingfisher agus daoine eile gur fuil ó iad mar tá an kind of reference tá cuar an man an an Aaron sin ó TikTok ag níl muid chun é sin a seint an seo chuirt tá muid chun an Aaron seo Man on the Moon agus Darlam Hain is Aaron íntach é an Aaron seo. So buí sult as Man on the Moon an seo le Kingfisher ar Aaron ar Radio na Lifa céad is a 6.4 FM buí sult.

been 17 going under le Sam Fender agus roimhe sin bhí Man on the Moon le Kingfisher tosúil gon gurbh winship sult as na hÉireann sin. Bit of a vibe switch ó chuid a bhíon á hianam agam agus agwin anseo ar Aireann. Bugur roig Aireann sais, you know, nach sinim muid a gcónaí anseo ar Aireann nach seo Like a Virgin le Madonna. Tosúil gom go mbunin sim sult as tá sé bhgéiste glumsa James Shannon ar Aireann ar Radio Lificatus Shape.ca FM. Bunaigh sult as Like a Virgin le Madonna.

cross your mind le Shelley agus roi sin bhí manga teout le wet leg seachta níos an níos tá Rockman le McGee, buna gí sult á sin.

sweet.

0: Chja bin eyelid amber an sin le kio Tá take kwiig de an chlór Tásúleg an gur bhain sih sult as an glór an seachtain seo. Agus baimid a raslih an seachtain seún is dailem chun mu a seinint amach a niis ar an glór ba Daisies le Justin Bieber e an den sco ar an mórla rá faoi láthir ón album nua Justin Bieber swag. Ar an decréte, Tásúla gom gobunin sib sultá sin bhí sé bhgéistecht lomsa James Shannon ar an radioan lifa céidir sé punt car FM bí ag deire seachtainna den scó agus bunigí sultá as Daisies le Justin Bieber. Slán le.
1: If it ain't right, babe, you know I respect it.

Díomh a chuide ná ééis le Magdalena Bay a bhí arsúlan sin níta bh géiseach le Magdalena Bay tá dú géiteach chlum líanam seocrú ar chuch. Tús chuthir leis an chlóran seo chuch le slugsán na Magdalena Bay anis. This song may or may not be about an alt-right influencer. Portraits of Tracy.

song about an angel on shin le sunny day real estate chan dana prífrúpi atá buna he leis on bara tonta emo second wave emo as an verachá ní ra mór an a rolas agam fwi an bara tonta tam gaham an buna he leis an cúgu chan ach Hanning mé ar kuntas ar TikTok. Dar van a moia koia callin dar vannam Lucy atá géri sais an raark emo an emo scene a chorhu i baileach léa ach timpel airan ar fad agus mola man over atá dhéanamh aici agus vi mé kaint leihí faoi grúpi ar na Sunny Day Real Estate agus the Jazz June atá ar siúl dúrchan is. Agus yeah, vi mé Harvard gafalis. So better by a wad nismo emo agam díh la sa chéid roint seach an eile. Ach déna méíocht déhí mé iocht gan é sin anamh. Beidir ar an nóhó in anchor. At the Artist's Leisure, port a dó le the Jazz June

Thúhanis támuid nóid amháin go dtí le bailach tríd an chláir. Dúchan sin bhí suckerpunt le Eldritch an set banna imó eile an sin. Dúchanis tá dú géisioach le Wolf in the Breast le Cocteau Twins. Ach fi mé ggurí rá mas legur sé go bhí teach a teaghálamm faoin chlóir seo mas ré nach ra anm arán chluise agat agus tá túí ggurré an siúach nó fiú mas ré go dúí caiintlamm faoin chlór. Is brala mé caiint le daine faoi cheol agus a lehead. Ba tú an ann teach a teaghálamm ar aná is fear ná Instagram ar curach CURACH punk ORNAL curach punk ORNAL ar Instagram bhála a bheith i caiint leh fiú mas ar éigehil tú gurí de áhain féin a chur chun chin dom na réidir mar sin. Is me se cilíú siúr tá tú gééis se le radioolah ce a sé punk cair agus si é curach or bhhain eile Cocteau Twins le Wolf in the Breast.

Rinne mé dearmid grabh ar an seo agam sa chlór. Ach tá mé sásta go bhfuil sé de man with the gun an seo le Stina Norden Slam. Mas ré gra tú gééis lucht beidir míohin beidir leis an chlóir seo bhí ar an bháin le Stina Norden Slam agan dar bhanam the view from the spire. Agus Tá sa go bí an Stina mar inspót mar agor bhanaíarnos Chanel Beads nó grúpi mar sin. Ceann go bhfuil an fum atá aici just cho misteireach ach beidir an airanas fear agor an bhí atá deoch tosa anis. Mé chun gahraid sais an bhfuilú sios an chuid eile an chlóranis níl ach seachas an airán seo, cear airán cuaigh airán fach ahain. Wow, airán a bhaint a bhreis. So, buin sa sult á sin ba mé fós liv, go dí an dara. Ach, cai sibh dul na chlóranis, so ligh bhur scí, agus isht le The Man with the Gun.

Orhain eile is mu sé clíú socrú tá bh gééis seo le chuch ar radiolifa chu a sé pontca caair. Bí go linn an chéad loan eile ó seachí hocht. Dúirnis a bh gééisoo le a for an a le James Ivy. Slán agus bannacht.